tafakari juu ya kisa cha Yesu, jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee, kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi akashuka chini

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, Sabato njema kwako. Mimi kwangu ni Sabato njema, ni mwenye matumaini kabisa kwa siku hiyo na siku ya leo. Ni hakika upendo wa Mungu unajibidisha katika maisha yetu kwa namna ya pekee kabisa. Nami nimekualika uweze kuwa pamoja nami kwa Sabato ya leo, ambapo nitadumu kuwa pamoja nawe hapa studio tukifanya mambo mengi sana natoka wasahu asubuhi ya leo hadi itakapofika masaa ya jioni kabisa, mzamo wa jua baada ya Sabato kuupita, basi mimi ndio nitakuwa nikiondoka hapa studio. Na hewani ni sau wao wanaitwa Pillars of Faith kutoka pale nchini Marekani. Wanasema kwamba remember the Sabbath, ikumbuke Sabato, ikumbuke siku ya Sabato, itakase siku sita, fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Nami ninakualika uweze kushiriki nami asubuhi ya leo, ukinijuza ni kwa namna gani kanisani kwako leo mna baraka wa pekee. Ukatujuze yale yanayojili kanisani kwako. Kanisani kwako kuna nini? Na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo? Utashiriki nami hapo ukipiga simu tuweze kushiriki pamoja. Nina takribani lisali zima ambalo nitadumu kuwa na wewe katika kipindi hiki. Mungu akubariki sana. Jina langu ni Negele Peter Negele. Ninapoanza kipindi hiki ninataka Mungu akubariki nami tubarikiwe pamoja. Basi tunaweza tukaomba. Mtakatifu Baba Mungu ishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa mibaraka uliotupatia, asante kwa Sabato takatifu ya leo. Wasau tena tunapokwenda kuanza kipindi hiki, tunakualika uwepo wako ukae pamoja nasi. Hebu watu wakatujuze yale yanayojili kanisani kwako. Na wale ambao huenda kwa namna moja au nyingine wako katika malango ya miji ambayo ni wageni, wakaweze kuona njia ya kuelekea mahali pa kukuabudu. Tunajiweka mkononi kwako sasa kwa siku yote ya leo, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

0704777888 0704777888 utaweza kuwasiliana nami hapa tuweze kuwa katika kipindi hiki asubuhi ya leo.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sabato njema kwako.
1: Ila mimi na njema sana hasa leo.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Mungu mwema, mle mmoja naongea na Kennedy Roy nikiwa pande za Ruvuma, Tanzania.
0: Kennedy kutoka Ruvuma, Tanzania, barikiwa sana.
1: Amina, amina.
0: Karibu sana uweze kutujuza kanisani kwako kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo.
1: Amina ndugu, mimi kanisa langu nadhani lipo mbali kidogo na mazingira haya. Lakini huwa napata muda natenga siku kama hivi napumzika, nasikiza ibada. Na pindi mbalimbali ninapoendelea ndani ya Ruvuma Tanzania. Ndio hivyo ndo ibada naimaliza kwa mfumo huu ndugu kitategemea.
0: Uko wapi ndugu yangu wewe?
1: Nipo Liangweni. Liangweni Ruvuma.
0: Liangweni Ruvuma.
1: Ndio hapa hamna kanisa la klabu za Waadventista wa Sabato ndugu.
0: Aise.
1: Ndio.
0: Basi asante kwa taarifa hiyo. Basi nitawasiliana na wewe kwa namba yako hii ili tuone Mungu anafungua vipi njia ya huduma ya injili kufika mahali hapo. Huu ni wakati wa kuifanya kazi yake.
1: Amina, nashukuru sana. Na pia na marafiki wawili watatu nashikia nao katika kupata vipindi na vitabu vya roho ya unabii. Ndio hivyo, na barikiwa sana pita na gani.
0: Barikiwa sana, Mungu azidi kukutia nguvu na wenzio hapo.
1: Amina, na muomba sana Mungu aniongoze kidogo kufikia hapa mahali. Kawe na kanisa la Mungu. Amina, pita na gani.
0: Habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa mataifa, na ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo tunaamini kuna siku injili itafika hapo kwa uzuri kabisa.
1: Amina, amina. Na Mungu akubariki sana pita na gena. Niomba wasikilizaji wote Tanzania wawe na sabato njema, na Mungu awabariki.
0: Amina, barikiwa sana ndugu yangu.
1: Amina, asante sana pita na gere.
0: Asante. Halo, habari asubuhi.
2: Nzuri, kuna Peter Negele, habari zapo hapo sauti ya matumaini.
0: Hapa tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema na fadhili zake. Sabato njema kwako.
2: Ah, ni njema kabisa ndugu Peter Negele.
0: Naam, ninaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ninaongea na Emmanuel Zenji Makune nikiwa hapa Kigamboni, jijini Dar es Salaam hapa Geza Ulole.
0: Na kupata kwa uzuri Emmanuel David Makune. Karibu sana ndugu yangu, uweze kutueleza ni nini kinajili kanisani kwako na ni jinsi gani watu wanaweza wakafika hapa.
2: Katika kanisa langu ila Dalia ya Central ama Jisini.
0: Naam.
2: Ni sabato ya pekee ya kumtukuza Mungu.
0: Amina.
2: Lakini pia ni sabato ambayo tunakumbuka uumbaji wa Mungu. Kwa sababu gani Mungu alituumba na leo tunakumbuka siku ya sabato?
0: Amina.
2: Katika asubuhi hii patakuwepo na shule ya sabato pale kanisani, na shule ya sabato hii watakuwepo watu watakaohudumu, na pia pita negele.
0: Naam.
2: Kwa yetu ile ya Galaya Sento iko kule, inahudumu kule Songea, walienda kwenye makambi.
0: Barikiweni sana.
2: Kwa hiyo tutahudumiwa na kwaya ya watoto, alafu pia na vikundi mbalimbali vitakuwepo. Katika shule ya sabato tunaanza kwamba tuende na watu mbalimbali kwa ajili ya kujifunza, bila kujali kwamba ni Muislamu ama bila kujali kwamba ni dhehebu gani. Kwa hiyo tunaondoka na wageni mbalimbali kwa ajili ya kuhudhuria katika hili kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Galaya Central. Sasa ndugu Peter Negele, jinsi ya kufika hapa Galaya Central.
0: Naam.
2: Kwa wewe ulioko hapo Monista, hapo sauti ya matumaini, upande magari yanayopita pale Moroko na uje mpaka huku kivukoni, na ukifika hapo kivukoni uvuke upande magari yaliyoandikwa Cheka. Hayo magari yanakuja kugeza uloni, yanasikiliza hadi kule Cheka. Umwambie konda, bwana, mimi nishushie katika kituo cha hospitali hoteli ya wilaya ya Kigamboni. Ukishuka tu ndani ya gari utaliona kanisa, hakuna haja ya kuchukua pikipiki. Lakini kuna ndugu zangu wa Zisiga pia kule Zisiga, na wao wapande magari waje kivukoni kama nilivyoelekeza, wakifika hapa Geza Ulole washuke, hakuna haja ya kuchukua pikipiki. Ndugu Peter?
0: Naam kaka.
2: Hii redio bwana, kama unavyojua ni redio ya kimataifa, sasa hivi inasikika nje ya mipaka ya nchi hii. Tumekuwa na wageni.
0: David Makono, umekatika ghafla.
2: Naam.
0: Okay, ulikuwa unasema ulikuwa na wageni?
2: Nasema hii redio yetu ya Morning Star hii.
0: Naam.
2: Inasikika hadi nje ya mipaka ya nchi.
0: Ni kweli kabisa.
2: Sasa kuna watu huwa wanakuja huku, wao wapande ndege. Wakipanda ndege,
0: naam,
2: washukie katika uwanja wa Julius International Airport. Wakishuka hapo kwenye uwanja wapande magari yanayokuja huku Darajani. Wakipita Darajani watafika hapo Kigamboni. Wakifika Kigamboni hapo wapande magari yanayokuja hapa Geza Ulole, na wakifika hapa Geza Ulole washukie katika hicho kituo cha hospitali wataliona kanisa. Ama kwa sababu wanatoka mbali, nitawatajia namba yangu ya simu 0786 10 12 17, 0786 10 12 17. Nikupiga nyingine?
0: Naam.
2: Mimi bwana ninakukaribisha pia katika sabato ya leo, maana bado ni mapema, unaweza ukapanda gari.
0: Asante sana, nikutakia sabato njema David Makune.
2: Na kwako pia ndugu mtangazaji.
0: Asante.

0: Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, piga simu namba 0704777888 uweze kushiriki nami hapo, ukitujuza kanisani kwako kuna nini, lakini ni jinsi gani unaweza tukafika hapo. Ninachotoa angalizo kwako, tusiwe na maneno mengi sana, nenda moja kwa moja kwenye pointi, yale yanayojili katika kanisa. Toa maelekezo ya mtu kufika ili tuweze kuwahi na muda, tuweze kuwa wengi ambao tunaweza tukashiriki katika kipindi hiki kwa asubuhi ya leo. Bwana azidi kuwabariki na mnapojiandaa kuelekea katika nyumba za ibada sabato ya leo. Halo? Hapa tupo salama kabisa, tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema na fadhili zake kwetu. Sijui kwako.
1: Kwangu ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu muumba mbingu na nchi, kumekucha kwa uzuri kabisa. Kwa faida ya msikilizaji na watazamaji wa Hope Channel Tanzania, hii ni sauti ya mwinjilisti Yohana Mbaga, ukipenda mbatizaji, wa 102.5 jijini Arusha, mtaa wa Burka, katika kanisa la Waadventista Sabato Burka.

kwa kutupatia zawadi hii taifu ya leo. Naam, leo tutakuwa na kwaya Adventista Sabato Burka pamoja na kwaya vijana. Hizi zote ni kwaya kubwa kabisa kwa ajili ya injili, ya kusambaza injili ulimwenguni mote, ambapo tutakuwa na wageni mbalimbali ambao watakaokuwa wanatutembelea katika makambi ya mtaa wa Burka. Lakini pia wageni wengi watakuwa walishaingia kuanzia jana na leo. Kwa hivyo leo

0: labda mshushe kitu kinachoitwa sabato, na hapo akishuka tu hapo hakika atasikia sana. Kwa hivyo endelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Ni wakaribisha wageni pamoja na wenyeji katika mkutano mkubwa kabisa huu wa makambi wa mtaa wa Burka, ambao ni mtaa pekee unaongozwa na Pastor Tifu Mtewele pamoja na viongozi wengine, wakiendelea kufanya vyema kabisa katika mtaa huu wa Burka. Lakini sambamba na hilo, kambi letu leo litafunguliwa na idara ya vijana kuanzia 18 mpaka vijana wakubwa. Kwa hiyo litakuwa la pekee na la tofauti kabisa katika siku hii ya leo. Mtumishi wa Mungu,
1: naam,
0: nikutakie sabato njema yenye baraka tele pamoja na wasikilizaji wetu wa AWR Tanzania popote pale wanapotupata vyema kabisa katika siku hii ya leo na siku zingine zote.
1: Barikiwa sana na uwe na sabato njema.
0: Amina, niwakaribishe wote katika makambi ya mtaa wa Burka.
1: Asante sana. Halo, halo, habari ya asubuhi?
2: Salama, habari ya asubuhi?
1: Ni njema, sabato njema kwako?
2: Ni njema.
1: Naongea na nani dadangu, napiga simu toka wapi?
2: Naongea na Eleni Samueli, anatokea Itilima.
1: Eleni Samueli kutokea Itilima. Karibu sana dada yangu toka maeneo ya nyumbani hapo. Ikiwa ni sabato takatifu, tujuze kanisa lako hapo Itilima leo kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo?
2: Leo kuna sabato ya wanawake. Wakaribishwa sana. Yaani hapo kesho. Lakini pia ukitaka kufika hapa, ika tu hapo stendi, unachukua bodaboda.

0: Hakika ni mimi ndugu, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sabato njema kwako.
1: Njema kabisa, kama Mungu ilivyompendeza ni asubuhi nyingine kumekucha kwa uzuri.
0: Amina.
1: Nikitoka katika kanisa la Isimani, mtaa wa Isimani, mkoani Iringa. Hii ni sauti ya Benson Mfaranzi, kamba unaongozwa na mchungaji Paulo Jumasatu. Habari ya siku nyingi pita negeo.
0: Hapa tupo salama, nimefurahi sana kusikia sauti yako. Karibu sana kutoka kanisa la Isimani hapo, uweze kutujuza kanisani kwako kuna nini na ni jinsi gani tutafika hapo.
1: Katika kanisa la Isimani leo kwa uzuri kabisa kuna ibada iliyo njema, maana ni ya sabato ya pekee sana. Ni sabato ambayo inafanya watakatifu wa Mungu waweze kukaribia hatimaye kumwabudu, kwa maana kwamba kumbukizi ya uumbaji. Kwa hiyo ni sabato ambayo kwa kweli ni sabato iliyo njema sana. Namna ya kufika katika kanisa hili la Isimani ni kukaribisha uweze kuabudu pamoja nasi. Kanisa lipo kando kando ya barabara Iringa Dodoma ama stendi mpya. Jengo linaonekana kwa uzuri kabisa. Hivyo ninapenda niwaalike, baada ya kuwaeleza jiografia ilivyo, kwa wale wanaotoka njia panda ya kwenda Ulaya, bwana Peter Nzegele.
0: Naam.
1: Shuka juu pale, wanapanda gari, hatimaye wanafika maeneo haya. Jengo liko vizuri, na wanaotoka pale Dodoma nao wanafika hapa, wanashuka. Na wanaotoka pale Isaka Usolanga pale Mangawe Igula Ikengeza Jamlini Kisina Ilambilole na maeneo mengine yote ambayo yanatuzunguka, wakifika tu hapa wakaribie ili tuweze kushiriki pamoja nasi, maana Isimani ni njema, atakaye na aje. Tunawaalika wote kabisa, na tunaamini pita negeri kuna rafiki zetu ambao walikuwepo katikati ya juma hili, tupo tayari kuweza kuwakaribia kwa mawasiliano ya 0718 30 18 72. Nikiripoti kutoka kanisani kwako kuna nini, hii ni sauti ya Benson Mfaranzi wa
0: Barikiwa sana. Asante Benson Mfaranzi.

0: Tan Radio on. Hello. Naam, ni mimi Hakika, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaongea na nani ndugu, unapiga simu toka wapi? Barikiwa sana Deus Okachi. Karibu sana ndugu yangu, ikuwa ni sabato takatifu, tujuze hapo Igunga. Kanisa ni kwako kuna nini na ni jinsi gani tutafika hapo?
1: Asante sana Bwana, kanisa ni kwetu hapa Igunga. Tulikuwa na kama wiki mbili tulikuwa na mahubiri katika tawi letu Maponda. Kwa hiyo leo ni timisha, naenda kuhitimisha.
0: Amina.
1: Kwa hiyo atakaofika pale Maponda, watakaotokea Kikaritu watafika pale stendi, watauliza bodaboda ni shilingi 1,000. Na watakaotokea kule Malimbose, Ikore, watakapofika pale stendi ya Igurumi, nao pia watachukua bodaboda mpaka pale Maponda ni shilingi 1,000 nauli. Na kwa wale watakaotokea pia Nzega, watafika pale kanisa mama, basi watauliza kanisa leo wasali hapo, wataenda Maponda. Pitanengeri.
0: Naam ndugu.
1: Asante Bwana, natamani sana siku moja tuje ifike mazingira yetu hapa.
0: Hakika katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.
1: Kwa sababu mimi mtaa wetu najitahidi sana kuungana na radio, natamani siku moja moja afike, alafu tutamwambia kwamba sisi tuko tunachimba dhahabu pia.
0: Naam.
1: Kwa hiyo natamani siku moja niwapata punje ya dhahabu, kwa sababu ukipenda uniite mtaalamu wa miamba. Kwa hiyo ukifika hapa nitakuona hata gramu moja ya dhahabu upeleke studio.
0: Maana nitafurahi sana. Wewe kwenye uchimbaji, wewe ni nani? Wewe ni Nobel? Wewe ni Mponcha? Wewe ni nani?
1: Mimi niko dhahabu, mimi Mponcha polepote ni.
0: Basi nafurahi basi kama wewe ni Mponcha, najua ni mtu anayepiga kazi kubwa sana hapo mgodini.
1: Salamu sana kwenye miamba baba.
0: Basi barikiwa sana ndugu yangu.
1: Asante sana bwana.
0: Nikutakie sabato njema.
1: Nawe pia Bwana Legere.
0: Asante.

0: Naam, kwa wale ambao huenda lugha hii hawajaweza kujua, wimbo huu ni wa pekee sana kutoka kwa The Reunion. Wanasema turn your radio on. Hebu fungua, washa radio yako. Ni ujumbe wa pekee sana. Tunaposikia nyimbo zinazomtukuza Mungu namna hii katika masaa matakatifu ya Sabato, hakika tunazidi kubarikiwa na kusogezwa karibu na miguu ya Kristo tukiwa tumetulia kwa utulivu. Sabato ni jambo la pekee sana, hudhihirisha upendo wa Mungu katika maisha yetu. Shiriki nami hapa ukipiga simu, nami nipo hapa kupokea simu yako. Napokea simu nyingine hapa kutoka kwa rafiki. Alo, alo.
1: Hapa unaongea na Enoch Mwendo, napiga simu kutoka Singida Mkalama.
0: Barikiwa kutoka Mkalama Singida. Karibu sana ndugu yangu, uweze kutujuza kanisani kwako kuna nini na jinsi gani tunaweza tukafika hapo.
1: Kanisani kwangu kuna nini leo? Umekuja kwa uzuri kabisa kanisani kwangu. Kuna kanisa ibada njema kabisa hapa, kanisa la Gumanga. Na jinsi ya kufika hapa kanisa la Gumanga, wanayetoka Bukundi watashukia kabisa hapa kanisani, wanayetoka Msingi watashuka stendi na kuchukua bodaboda na ulimi shilingi 1000 kufika kanisa la Gumanga. Wanayetoka Nduguti ni watashukia stendi na ulimi shilingi 1000. Na tunawakaribisha wote walioko mitaani humu, tuabudu mwabudu Mungu katika roho na kweli. Siku ya ibada ya leo ni ibada njema kabisa.
0: Barikiwa sana.
1: Asante sana. Karibuni sana.
0: Asante. Asante sana. Siku moja tutaabudu pamoja hapo.

0: Na leo ni heshima kubwa kwangu kuwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Nilikuwa nikiwiwa kukutana nanyi, lakini kwa baraka za Mungu leo nimepata fursa hii adhimu kukutana nanyi tena kwenye siku takatifu ya Sabato.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Naam, habari ya asubuhi.
1: Habari salama bwana, sikiwa ise.
0: Naam, sabato njema kwako.
1: Sabato ni pia kwako, bila shaka unaongea na mama Maga nikiwa pande za Karatu.
0: Mama yangu kutoka Karatu, mimi nabarikiwa sana kuwa na wewe hapo. Nafahamu Karatu ina makanisa mengi. Wewe uko maeneo gani na utaabudu wapi leo? Na kuna tukio gani kanisani kwako? Hebu tujuze basi tuweze kushiriki pamoja na sisi.
1: Mimi niko pande ya Rotia, karibu na shule mama. Hapo kanisa la Sabato iko karibu na shule mama.
0: Barikiwa sana.
1: Ndio.
0: Moja kwa moja. Naam.
1: Nawakaribisha watu wote.
0: Amina.
1: Karibu kanisa la Sabato Rotia hapa karibu na shule.
0: Amina.
1: Karibu na pale shule ya msingi ya Arusha, kanisa la Sabato la mawaliko hapo. Ni Arusha kuna kanisa.

0: Hello.
1: Sabato njema.
0: Na kwako pia, sabato ni njema.
1: Mungu ni mwema, mambo yote sawa tu bila vinajia hapa.
0: Hakika, naongea na nani, napiga simu toka wapi ndugu?
1: Naongea na Paulo Musa, napatikana Karatu, mtaa wa Bwawani, kanisa pendwa la G Arusha.
0: Barikiwa sana, toka Bwawani hapo kanisani. Karibu tujuze leo katika kanisa la Bwawani hapo kuna tukio gani na ni jinsi gani watu wanaweza wakafika hapo?
1: Naam, namna ya kufika wale wote wanatoka Arusha. Kilima moja Rochia. Pale kuna kibao kinaelekeza watashuka pale MC. Kuna kibao pale kinaelekeza kwenye kanisani. Pale utachukua bodaboda au bajaji itashukisha kanisani. Halikadhalika wale wanaotoka kule Mangola, Manakishanda, njia panda na viunga vyote vya Karatu, tunawakaribisha siku ya leo katika ibada ya leo. Leo ndugu mtazamaji, ni ibada ya pekee, ibada maalum ya kumshukuru Mungu muumbaji wetu. Na wewe pia karibu siku moja uje ujumuike nasi katika kanisa letu la G Arusha, linapatikana mtaa huu wa Bwawani.
0: Amina, barikiwa sana.
1: Akia leo tutabarikiwa na kwaya yetu pendwa kanisa la G Arusha. Watatubariki kwa nyimbo zao nyingi na nzuri, watatubariki kwa siku ya leo. Na pia kwaya yetu pendwa ya akina mama, nao hawako nyuma ndugu mtangazaji na gele,
0: nao
1: watatubariki kwa siku hii ya leo. Karibu sana siku moja.
0: Naam,
1: Karatu ni jema atakaye na aje, na pia akaribisha wageni kwa wageni. Na wewe siku ya leo unaabudu wapi ndugu mtangazaji ukitoka hapa?
0: Mimi leo ibada yangu ninaifanya hapa hapa redioni, maana nipo hapa hadi mida ya saa 2 usiku ndio nitatoka.
1: Naam.
0: Kwa hiyo mimi ninaabudu kupitia redio leo, na tutajiunga na ibada kuu kutokea kule kwenye effort zinazoendelea, lakini vile vile tutakuwa na shule ya sabato, muongozo wa kujifunza Biblia. Yote ni mambo yanajili hapa, kwa hiyo naamini nitabarikiwa pia.
1: Naam ndugu mtangazaji, na pia kwa yetu leo itaenda kuhudumu kule kanisa la Gendali. Ni kundi ambalo limetengwa siku si nyingi, wanaenda kubariki na kuwatia joto watu wa Mungu kule, na watabariki watu kule, na Bwana awabariki sana.
0: Amina, mbarikiwe kwa kazi ya Bwana, lakini muwe na sabato njema.
1: Na wewe pia karibu Karatu siku moja.
0: Siku moja nitakuwa napo na wewe hapo Karatu.
1: Msalimie sana Allen Jerele, amepotea sijui mahali aliko, Esther Marekana.
0: Naam.
1: Hao watu wa Mungu wabarikiwe sana.
0: Amina, wote salamu nitawafikishia.
1: Aya.
0: Bari.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, tayari imesha timu dakika ya 38 tangu ilipokuwa saa moja. Tunazidi kusonga tukiwa wote hapa, shiriki nami katika kipindi hiki uweze kubarikiwa. Alika watu kanisani kwako.

0: Alo. Alo. Naam, nakupata kwa sauti ya chini kidogo. Unaweza kaongeza sauti kidogo?
1: Alo.
0: Alo.
1: Naongea na mtangazaji kutoka Radio AW.
0: Naam, ni kweli ni AWR, Adventist World Radio, radio ya Waadventista ulimwenguni.
1: Aha, asante sana. Hata mimi nashukuru Mungu tena kuwapata. Mimi naitwa Peter Senyumba kutoka Burundi, nchi ya Burundi hivi.
0: Ah, mize gute.
1: Ya, sawa.
0: Ni sawa, mraoneza. Tureshima imana mrisabatu ralero.
1: Mimi msabatu tena kabisa. Yani sabato nziza.
0: Ah, sabato nziza.
1: Happy sabat.
0: Ah, nimefurahi sana kupata simu yako kutokea Burundi. Umeniambia huko maeneo gani Burundi?
1: Burundi huko karibu na mtaa wa Kumusenyi hapa Kibondo.
0: Huko karibu na Kibondo hapo.
1: Mimi niko mtaa unaitwa Ngomante, yani wilayani Giharo hivi, Burunga utana hivi.
0: Mungu akubariki sana tokea hapo. Ninafurahi sana kukupata hewani. Hii ni AWR Tanzania na nina hakika inakubariki sana kutokea Burundi. Endelea kualika watu. Sasa nataka unijuze kanisani kwako hapo leo kuna nini na ni jinsi gani watu wanaweza wakafika hapo?
1: Aha, asante sana. Leo kanisa letu kuna nani? Tuna Pasaka, yani kuna kumbukumbu ya ile meza. Tunaenda leo mezani kwa Bwana.
0: Amina.
1: Amina sana.
0: Ni jinsi gani watu wanaweza wakafika? Utoe maelekezo ili majirani zako wanaokusikiliza waweze kufika.
1: Haya, sisi hapa kabisa kanisani kuna tuna ni kanisa la Ngoma, linaitwa Ngomante. Yaani iko kwenye barabara karibu na center ya Ngomante.
0: Amina.
1: Watu karibu wanaweza kutoka na mitaa ya Nyamateke, Kinyinya, Tesa, wapi wanaweza wakaja. Ni kanisa iko kwenye barabara kabisa.
0: Mungu akubariki sana.
1: Asante sana, mbarikiwe pia na hapo kwenye neti tunawapata tano kwa tano kabisa.
0: Mungu akubariki, na furahi kusikia hivyo. Uwe na sabato njema.
1: Haya, pia na mimi hapo tena.
0: Amina.

0: Halo. Hapa studio tuko salama kabisa. Ninaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Maganyiro Gifoka kutoka wilaya ya Kibondo, kijiji cha Kumasha, mkoa wa Kigoma.
0: Barikiwa sana, toka Kigoma. Karibu, tujuze kanisani kwako kuna nini na ni jinsi gani watu wanaweza wakafika hapo.
1: Kijijini kwetu, sabato kwetu, kuna wanaasa ndio leo watahudumu, wanafunzi kutoka secondary school.
0: Amina.
1: Ukitaka kijiji, ukitaka wilaya ya Kibondo, kuja kijijini kwetu, ukitoka kwenye nembo ya shule, unakatisha mkono kushoto.
0: Amina.
1: Ukifika zahanati, ulizia sabato lilipo, utaliona liko jirani. Ukitoka kijiji cha Kumubanga, ukifika kwenye nembo ya shule, unakatisha mkono wa kulia. Ukifika zahanati, utaona sabato lilipo. Pia tunawakaribisha wote wa Ijumaa na Jumapili waje tusaidizane kuomba tumtukuze Mungu salama.
0: Barikiwa sana.
1: Asante sana na hapo tutulie.
0: Amina.

Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, tayari imesha timu dakika ya 54 tangu ilipokuwa saa moja, ni saa 2 kasoro dakika 6 tu. Nimebakiza takriban dakika chache za mimi kuweza kuondoka katika kipindi hiki. Jambo moja tu ni kwamba mimi nitaendelea kudumu kuwa pamoja na wewe. Punde utabarikiwa na nyimbo za kumtukuza Mungu katika masaa matakatifu ya Sabato kwa takribani saa zima, na mara baada ya hapo utaweza kubarikiwa na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na tutakapokwisha mwongozo wa kujifunza Biblia tutaweza kupata ibada kuu kwa siku ya leo. Mungu akubariki sana unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania. Kwa sasa mimi ninaishia hapa, nipende kukushukuru kwa kuendelea kuwa pamoja nami kwa takribani dakika 50 tulizokuwa pamoja kwenye kipindi hiki. Ukiweza kuwa na fursa ya kupiga simu, nimeona kuna marafiki pia wamekuwa wakituma jumbe. Kumradhi sikuwa na uwezo wa kuzisoma hizo jumbe kwa siku ya leo kwenye kipindi hiki, lakini yote ni heri na baraka za Bwana ziampatane nawe. Kwa namna nyingine ambayo huenda sikuweza kupokea simu yako ni kwa hali ya mtandao wetu kuwa umeshikwa, pasi line yetu imeshikwa na watu wengi, hivyo nashindwa kumgusa kila mmoja kwa wakati wake, lakini baraka za Bwana ziampatane nawe. Asubuhi ya leo nikutakie Sabato njema. Kwa wale ambao tayari wanajiandaa waik makanisani, ni vyema sana kufanya hivyo ukaweze kuhudhuria darasa la walimu na baadaye uweze kuipata shule ya Sabato. Shule ya Sabato ni moyo wa kanisa. Hakuna njia nyingine ya kuweza kukukuza kiroho kama mshiriki kama utakuwa hushiriki shule ya Sabato. Na shule ya Sabato inaanzia nyumbani, lakini siku ya Sabato ni hitimisho kwa juma moja kuonyesha ukuu wako katika kumtukuza Mungu na kumwabudu, lakini pia kujifunza neno lake. Mungu akubariki sana.

Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

Na leo ni heshima kubwa kwangu kuwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Nilikuwa nikiwiwa kukutana nanyi, lakini kwa baraka za Mungu leo nimepata fursa hii adhimu kukutana nanyi tena kwenye siku takatifu ya Sabato.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, nina hakika umebarikiwa sana kwa mtiririko wa nyimbo mbalimbali zilizokufikia kwa asubuhi ya leo. Zimesalia takribani dakika 4 tu kufika saa 3 kamili. Itakapofika saa 3 kamili, basi tutajiunga moja kwa moja kutokea pale Kibada, Kigamboni, hapa jijini Dar es Salaam, ambapo siku ya leo kutakuwa na hitimisho, ibada ya hitimisho la effort ya pekee sana, effort iliyoambatana na uzinduzi wa One Voice 21, hasa tukiangazia swala zima la kuwa na maudhui ya kidigitali kupitia kazi ya utume. Hivyo mpendwa, nina hakika utabarikiwa sana, na Bwana azidi kukutia nguvu na kukupa baraka zake, hasa tunapozidi kuyasogeza masaa haya matakatifu ya Sabato. Nikutakie wakati mwema. Beroya Mission ndio ambao wanaunguruma hewani sasa hivi. Barikiwa.

0: kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa. Dunia ina dhoruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sabato njema. Asante sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia tena uhai na pumzi na kutufikisha tena leo katika siku nyingine ya Sabato, tukiwa ni siku ya kumshukuru na kumwabudu Mungu wetu kwa ulinzi wa wiki nzima na hatimaye kutufikisha tena katika siku nyingine hii ya leo. Tunakualika mtazamaji ambaye unatufuatilia katika mitandao ya kijamii, na wewe ambaye unatufuatilia kupitia radio ya AWR Tanzania, karibu sana katika ibada ya siku ya leo, ibada ya Sabato takatifu. Na asubuhi ya leo tutaanza vipindi vyetu katika kipindi cha shule ya Sabato ambacho kitaongozwa na shule ama wanafunzi wa shule ya Blue Sky, ambao wao watatuongozea kipindi hiki cha shule ya Sabato kwa siku ya leo. Karibu sana tuwe pamoja kuanzia mwanzo wa vipindi vyetu asubuhi hii mpaka pale ambapo tutakuwa tukihitimisha. Lakini wewe mtazamaji ambaye unaendelea kutufuatilia, tafadhali unaweza kutupa mrejesho wako katika mitandao yetu ya kijamii, ukituambia kwamba unabarikiwa ukiwa wapi na namna ambavyo Sabato yako inaweza kuwa njema na nzuri katika siku ya leo. Karibuni sana, mwenyeji wako asubuhi ya leo katika matangazo haya naitwa Mbonea Daniel. Karibu tuwe pamoja kuanzia mwanzo mpaka pale ambapo tutakuwa tukihitimisha vipindi kwa siku ya leo. Bwana akubariki.

kutangaza kwamba utume, tumeitwa kwa ajili ya utume na tufanye ili tuweze kuwa kama Yesu Kristo alivyokuwa hapa duniani. Akisubiri, ita wimbo mzuri kutoka kwaya ya Blue Sky Secondary School.

0: Bwana Yesu asifiwe. Karibuni katika kipindi kizuri cha mjadala wa kujifunza Biblia kupitia lesoni ya Bobea. Na hapa mbele yenu mimi naitwa Filipo Benson, ndio nitakayekuwa mwenyekiti katika kipindi hiki. Lakini pia nimeambatana na kaka Elvis Kusaya, atawasalimia kwa kupunga mkono. Nimeambatana pia na Yunus Yongayo pamoja na Geoffrey Maucha. Na basi kwa kwanza kipindi chetu tufungue kwa ombi kutoka kwa Geoffrey Maucha.
1: Tuombe. Mungu Baba, rafiki yetu, tunasema asante kwa sababu kwa kibali chako umeruhusu tuweze kuwepo katika hekalu lako takatifu. Sasa Baba, masaa haya tunataka kujifunza neno lako. Tunakualika uweze kujifunza pamoja nasi na utusaidie kuelewa somo kwa upana wake. Ndilo ombi letu kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.

0: anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sabato njema. Asante sana kwako wewe mtazamaji, tukuombe radhi kwa kutoweka hewani, lakini hivi sasa tumerejea tena na kipindi ambacho tunaendelea nacho kwa sasa ni kipindi cha uimbaji. Na kama ambavyo tunafahamu, siku ya leo ni siku ya Sabato takatifu, na hivyo ni vyema kupumzika miguuni pa Mungu na kumwabudu kwa nyimbo na sala. Basi wakati huu naiakilika kwaya ya Fimbo ya Musa ambao wanakuja kutupatia wimbo mmoja, na baada ya hapo tutaendelea kukujulisha ni kwaya gani ama ni wakina nani ambao watakuja tena kutupatia wimbo mwingine. Kwa sasa ni kukaribishe tuwe pamoja mpaka pale ambapo tutakuwa tukihitimisha matangazo haya. Bwana akubariki na endelea kuwa pamoja nasi.

Asanteni sana kwaya ya fimbo ya Musa, na hivi sasa tunaenda kubarikiwa na kwaya ya wanafunzi hawa kutoka katika shule ya sekondari ya Blue Sky, ambao nao wanakuja kutubariki kwa wimbo mmoja. Karibuni sana na mtubariki kwa wimbo mmoja.

Asanteni sana wanafunzi wa Blue Sky kwa wimbo huo mmoja, na hivi sasa tutarejea tena tukianza na Acacia Singers ambao nao watatupatia tena wimbo mmoja, alafu tutakufahamisha tena ni nani ambaye atafuata baada ya Acacia Singers kutupatia wimbo mmoja. Wewe mtazamaji ambaye unaendelea kutufuatilia, tafadhali endelea kushiriki pamoja nasi ukituma ujumbe mfupi ukituambia ni namna gani ambavyo wewe unabarikiwa na vipindi katika siku hii ya leo, siku ya Sabato takatifu. Karibu sana, tuendelee kuwa pamoja na ujumbe wako tutausoma hapa kwa ukiwa unatuambia uko wapi na unatufuatilia ukibarikiwa kutokea wapi. Karibuni sana kwaya ya Acacia Singers, mtubariki kwa wimbo mmoja.

Asanteni sana kwaya ya Fimbo ya Musa kwa wimbo huo. Na mtazamaji ambaye unatufuatilia, basi tunaendelea na kipindi cha uimbaji, na hivi sasa tunaenda katika kipindi cha kumwimbia Mungu. Kila mmoja aliyeko hapa atapata nafasi ya kuimba leo. Kila mmoja aliyeko hapa atapata nafasi ya kuimba. Tunapoimba hatuimbi kwa sauti pekee, bali tunainua mioyo yetu mbele za Mungu. Kila wimbo uwe sala, na kila neno liwe ushuhuda, na kila sauti itangaze wema wa Mungu, upendo na ukuu wa Mungu. Basi mwimbieni Bwana wimbo mpya, maana ametenda mambo ya ajabu. Brother Chiko, karibu utuongoze katika kipindi cha uimbaji asubuhi ya leo.

Yesu asifiwe. Hapana, Bwana Yesu asifiwe. Sasa ongeza na tabasamu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu bado wamenuna na ni sabato. Ni ngumu sana kuwaelewa. Lakini Mungu atatusaidia kwenye tunapokwenda kuimba sasa wote kwa pamoja, na ninatamani kiwalisia wote kwa pamoja tufungue vitabu vyetu alafu tuweze kuimba. Yaani hakikisha una kitabu, kama una kitabu tumia gadget yako, simu yako, ma tablet yako, hakikisha una kitabu. Kama hauna, angalia kwa jirani yako, hakikisha mahali umekaa kuna mahali ambako unaweza ukachungulia. Sasa nataka tuanze na wimbo namba 108. Jacob, nilikupoteza kidogo. Tutaanza na 108 badala ya 107. Tumesikia mbiu. Alafu baada ya wimbo namba 108 tutakwenda moja kwa moja kwenye wimbo namba 100 kuwatafuta. Alafu tutakwenda kwenye wimbo mwingine namba 131 na mtegemea Mungu. Alafu tutakwenda kwenye wimbo namba 156 uniongoze Yehova. Alafu tutamaliza na wimbo namba 179 wavunaji watafurahi. Amen. Sasa tuanze na wimbo namba 108 tumesikia mbio. Maelezo kidogo tu kwenye wimbo huu wa kwanza, kwa sababu ndio unaamsha sauti zetu vizuri tunapofika pale kwenye chini ya mlio nchini baharini.

0: Wanaume mpo jamani?
1: Yes, tuko hewani.
0: Nisikie basi jamani.

0: Amen.
1: Amen.
0: Wimbo namba 131. Sasa beti la pili na la tatu tutaliimba kwa pamoja bila kwenda kwenye chorus. Kwa beti la kwanza tutaimba chorus, tutaimba beti la pili na la tatu, alafu tena kwenye chorus tutamalizia beti

wimbo namba 176 tukiwa 179. Sasa tusimame, ni wakati wa wavunaji. Yes, tusimame wote. Wimbo namba 179. Na wakati tunaimba huu wimbo, angalia.

Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wageni wetu na viongozi wetu na washiriki na waumini wote wa kanisa hili la Adventista wa Sabato Kibada, kwa niaba ya kanisa la SDA Kibada ninawakaribisha nyote katika ibada hii ambayo inahitimisha hii mikutano ya pekee tuliyokuwa nayo katika majuma haya mawili, mikutano ya uinjilisti wa kidijitali hapa Kibada. Tunamshukuru Mungu kwamba kwa rehema zake na neema yake imetufanikisha hatimaye tunafika huu mwisho mwema, jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa moyo wa upendo ninawakaribisha nyote walio wageni wetu na wenyeji katika ibada ambayo iko mbele yetu, ibada ambayo ndio hii ya kilele cha mikutano hii iliyokuwa na kauli mbiu inayosema mambo yote mapya. Hakika tumaini tumeliona likianzia hapa, na katika Kristo tumaini limeanza na linasogea mpaka mwisho wa wakati. Tunawakaribisha pia wote wale ambao wameungana nasi kwa njia ya mitandao mbalimbali ya kijamii na vyombo vya habari katika ibada ambayo iko mbele yetu, ili tubarikiwe sote kwa pamoja na tuendelee kuiona mianzo mipya katika maisha yetu. Na kwa niaba ya kanisa la Adventista wa Sabato Kibada tunawakaribisha kwa moyo wa upendo, na karibuni sana tushiriki pamoja ibada hii ambayo iko mbele yetu, na tukiendelea kuyaona mambo yakiendelea kwa mapya katika maisha yetu. Karibuni katika ibada ya leo.

Mambo yote mapya. Naona uhai umepungua kidogo. Mambo yote mapya. Bwana apewe sifa. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia afya katika siku ya leo. Uwepo wetu hapa ni kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Na nichukue nafasi kuwatambulisha washiriki wote wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Hebu tuliopo tunaosali katika kanisa hili, sijui ni wasumbue, tusimame. Hebu simameni, maana mkinyosha tu mikono hamtaonekana vizuri. Bwana atukuzwe sana. Basi na wale wote mliokuja kujumuika nasi katika ibada, hawa ndio waumini wanaounda kanisa la Kibada. Mungu awabariki, mnaweza mkakaa. Na tunashukuru kwa ajili ya kuorganize programu hii, na mmekubali kuthubutu kuendesha programu hii za kidigitali, na Mungu awabariki sana. Ni watambue wazee wa kanisa sasa, ambao kwa kweli ukiona kazi inafanikiwa pamoja na mchungaji, lakini wapo wazee wa kanisa. Niombe wazee wa kanisa mliopo msimame tafadhali, tutambue uwepo wenu. Jamani, Bwana wapewe sifa. Wakiongozwa na mzee Chamriho, mzee wa kanisa wa kwanza, na wengine wanafanya kazi pamoja naye. Tuwape amina. Labda nitambue kwaya zote. Jamani, Mungu awabariki kwaya zote. Fimbo ya Musa, kwaya ya kanisa, nimeona kuna zingine zimetoka nje ya hapa Kibada. Jamani, tunatambua uwepo wenu na huduma yenu ibarikiwe na Bwana. Ukiona mambo yanakwenda vizuri, ujue kuna hao watu, crew hii ya watu wa media. Tuna STU Media, Southern Tanzania Union Mission Media crew, lakini pia tuna Tanzania Adventist Media Center ambao ni TAMC, na wao pia wengine wako huko nyuma, wengine wako nyuma ya kamera. Tunawashukuru sana, uwepo wenu unafanya vitu viende kila mahali, na Mungu aweze kuwabariki sana. Nitambue wachungaji sasa wote tulioko hapa. Niombe wachungaji tusimame wote. Wachungaji wote tulioko hapa wa Indian Ocean. Ehe, asante sana. Tuna mchungaji Chota Amos ambaye yeye ni mkurugenzi wa vijana. Na tuna mchungaji Batista Ndola Kakala. Huyo ndio mkurugenzi anayesimamia kitengo cha uinjilisti. Hii mikutano pia iko chini yake. Bwana awabariki sana. Lakini asante, kaeni. Tunashukuru kwa ajili ya wakurugenzi wote pamoja na wachungaji. Labda kuna wachungaji wengine ambao, kuna wachungaji mafunzoni, wale ambao wamekuja kwa field, hebu nao wasimame, maana ni timu ya wachungaji. Simameni tafadhali, simameni. Na tuna mchungaji mwingine kutoka North Mara Conference, Mara field, nalo ni jimbo jipya kama sisi. Tunashukuru sana, amekuja kufanya ibada pamoja nasi. Labda nimtambulishe sasa mkurugenzi wa mawasiliano kutoka Union ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Nasib James. Kwa kweli huyu ndiye ambaye anasukuma huu mkutano, na ni idara ya mawasiliano ndiyo inayofanya kazi hii ya kurusha ya matangazo. Na hivi sisi ambao ni wale wa BBC, nikisema BBC mnanielewa, Bond Before Computer, tumechangamshwa hizi siku 14, hata zile akaunti zetu kidogo zimeonekana ziko hai, kwa sababu hawa watu wametutoa kwenye giza nene na wametufanya tuwe watu na sisi tunaochangamka katika mitandao. Tuendelee hivyo, tusirudi nyuma wala moto usipoe, tuweze kusonga mbele. Na tunapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya muhazini, maofisa, na muhazini wetu amesafiri, lakini tunaye katibu, lakini nitamtambulisha baadaye kidogo. Lakini tunaye mwazini nafikiri wa TMC yupo. Hebu naomba asimame tafadhali. Jamani, tunasemaje? Kuna sijui kichwa changu kitataka kufanyaje hapo. Kwa hiyo karibu sana, na tunashukuru, ninapenda tutambue uwepo wako. Katika siku 14 tumebarikiwa na wahudumu.
Mhudumu mkuu wa neno alikuwa ni mchungaji Aston Mamba. Yeye pia ni katibu wetu mkuu wa jimbo jipya la Indian Ocean. Ninaomba tu kwa faida ya mkutano huu na wageni wetu, simama uweze kutupungia. Jamani, tunasemaje? Naamini tumebarikiwa katika hotuba za neno la Mungu, na amekuwa mbaraka mkubwa sana katika kutufanya tujifunze kujua siri za neno la Mungu. Asante sana mtubu wetu mchungaji Aston Mamba. Tunaye mchungaji Jackson Shayo. Naomba mchungaji usimame. Yeye alishughulika na sisi kutibu afya ya ndoa. Si mnakumbuka vile vionjo na vibonzo, na alituimbia mashairi. Naamini ndoa zetu zimepona. Mnaotuona hapa mbashara, lakini pia hata wale ambao mko kwenye mitandao ambao mnatuona kwa sasa, wote tuliomfuatilia, naamini tumeweza kubarikiwa. Mimi nilikuwa sijajua kwamba anayetakiwa kula pesa yako, mwanamke anayetakiwa kula pesa yako, wako wanne tu. Wa kwanza ni mama yako aliyekuzaa. Na ni vizuri ni tie vionjo hivyo. Wa pili ni mke wako. Wa tatu ni binti yako. Bwana Yesu asifiwe. Na wa nne wa mwisho ni yule mliyezaliwa tumbo moja, anaitwa dada yako. Nje ya hapo hakuna kutoa pesa hivi hivi. Kama umefanya hivyo, alisema haina dhambi, ila huo ni huduma kwa jamii, msaada kwa wahitaji. Kwa hiyo nilifurahia sana presentation hiyo. Wengi tumefanya ujinga mwingi, unatoa tu pesa, kumbe alafu mwisho unaanza kuhuzunika kwamba ulitoa pesa nyingi. Ulitoa kwa nani? Unajua ukitoa kwa mama yako hata kama ni nyingi haziumi. Ukitoa kwa mke wako hata kama ni nyingi hazifanyi nini? Haziumi. Ukitoa kwa mtu tu hayupo kwenye hayo makundi ya watu wanne. Oh, pole sana. Basi tunamshukuru Mungu. Leo katika ibada ya sabato ya kuhitimisha mahubiri haya ya kidigitali hapa Kibada, tumebarikiwa kuwa na kiongozi wa serikali. Mbona amsemi amina jamani? Mpaka nitoe za kwangu za mfukoni ndio mseme amina. Jamani, tumebarikiwa kuabudu katika ibada yetu ya leo na kiongozi wetu wa serikali, mkuu wetu wa wilaya, Mheshimiwa Dalmia Mikaya. Nitampa nafasi ya kuongea maneno machache. Kabla hajasimama kuongea, niseme kitu kimoja. Nilikuwa nanongona naye hapo kidogo, lakini kwa faida pia ya wageni waliofika siku ya leo, Indian Ocean Trial Field inachukua wilaya yote ya Kigamboni ambayo mheshimiwa anaisimamia kama kiongozi wetu wa serikali, lakini pia inachukua wilaya ya Mafia. Wengine wanasema Mafia, lakini inaitwa Mafia, ambayo iko katika mkoa wa Pwani, ni kisiwa, na hiyo inaunda jimbo letu, lakini inachukua baadhi ya sehemu za wilaya kadhaa katika mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani, ikiwa ni pamoja na sehemu ya wilaya ya Ilala ambayo eneo lake linagusa maeneo ya Kariakoo, lakini pia sehemu ya wilaya ya Mkuranga katika mkoa wa Pwani, na sehemu ya wilaya ya Kibiti pamoja na wilaya ya Rufiji eneo la Ikwiriri. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, hilo ndio eneo letu la field ya Indian Ocean. Tunaita ni field ya ukanda wa bahari ya Hindi. Kwa kweli imeenda tu mwambao wa bahari mpaka inapoishia. Na ndio maana inaitwa Indian Ocean field. Inaitwa trial, haijathibitishwa. Tunaamini si muda mrefu itathibitishwa kuwa field kamili. Na tuendelee kuliombea jambo hili, Mungu aweze kuongoza hatimaye na sisi tuwe full field katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Basi kwa sababu hiyo, na kwa heshima na taadhima, nipende sasa kumkaribisha kiongozi wetu wa serikali aweze kuzungumza pamoja nasi. Karibu sana.

Sabato njema. Maranatha. Awali ya yote napenda nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwa katika siku ya leo, siku ya Sabato takatifu, lakini pia katika kanisa hili la Kibada headquarters ambapo ibada yetu inaendelea katika siku ya leo. Kabla ya kuendelea, ningependa nianze kutambua uwepo wa mwenyekiti wetu wa Indian Ocean Trial Field ambaye nadhani amechukua kuzungumza, Pastor Ezekia Chaboma. Lakini pia nitambue uwepo wa katibu wetu wa Indian Ocean Trial Field ambaye ni pastor wetu Aston Mamba. Vile vile ningependa kutambua pia uwepo wa mchungaji wa mtaa huu wa kanisa letu la Kibada, Pastor Koroso Mseti, lakini pia wachungaji wote ambao wameweza kutambulishwa hapa na ambao wameweza kushiriki katika ibada ya leo, wahudumu wote, wazee wetu wa kanisa ambao wameweza kutambulishwa pia, lakini vile vile natambua uwepo wa kwaya mbalimbali zilizoweza kualikwa kutoka nje ya Kigamboni na walioko hapa Kigamboni, kwa maana hapa kanisa la Kibada. Natambua uwepo wenu, lakini vile vile nipende kutambua uwepo wa waumini wote, wageni waalikwa wote ambao wameweza kushiriki katika ibada ya leo. Niseme tu kwamba kipekee nikiwa kama mkuu wa wilaya, lakini pia nikiwa kama na mimi pia CD Clay Interest, lakini pia mimi ni Mwadventista Msabato. Lakini pia nashukuru sana kushiriki nanyi katika ibada ya leo na kusali hapa katika kanisa hili. Wakati nimesimama hapa, nimejaribu kutupia tupia macho. Kuna watu ambao nimewaona mbele hapa. Pastor pale nimemwona, nimewahi kuwa naye kipindi cha nyuma huko, lakini nimemwona madam, nadhani tumewahi kusoma pamoja Chome. Kwa hiyo nafurahi sana kuwaona. Niseme tu kwamba ibada ya leo imekuwa ni ibada ya kipekee sana ambayo tumeambiwa hapa imekuwa ikiendeshwa ndani ya majuma mawili. Ibada hii ambayo kiukweli leo tunakwenda kuihitimisha pamoja na wale wote ambao wameweza kutoa mafundisho mbalimbali, wameweza kutoa masomo mbalimbali ya kaya na familia, mahubiri na mafundisho mengi ambayo yameweza kutolewa katika wiki zote mbili. Ni imani yangu kwamba Mwenyezi Mungu atakwenda kutusaidia kupitia program hii ambayo nadhani imeweza kuzinduliwa hivi karibuni ya One Voice 27, ambayo nadhani tuna kauli mbiu inayosema mambo yote mapya, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa Kibada. Kwa hiyo ninaamini leo tutakapotoka hapa tutakuwa tumebarikiwa sana. Ibada ya leo niseme tu kwamba ni ibada ambayo ni imeweza kuendeshwa kupitia mifumo ya kidigitali, ambayo mifumo hii ni platform mbalimbali ambazo zimeweza kutumika kwa ajili ya kulihubiri neno la Bwana kupitia mitandao ya kijamii, na watu wengi nina imani kwamba wameweza kubarikiwa kupitia ibada hizi. Na kupitia Kibada Digital Evangelism, watu wengi watakwenda kuinuliwa, watu wengi watakwenda kuokolewa, watu wengi watakwenda kulipokea neno la Mungu katika taifa letu la Tanzania, katika wilaya yetu ya Kigamboni, lakini katika dunia nzima kupitia maeneo mbalimbali, kwa sababu tunaamini kupitia digital platform watu wengi wataweza kupata neno bila hata kufika kanisani, bila hata maofisini, makazini, kila mmoja popote pale alipo. Sasa hivi dunia, sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa sana. Kwa hiyo unapokaa mahali, hata unapokuwa kazini, unapokuwa nyumbani, popote pale utakapokuwa, unaposikia habari njema, wapo watu wengi sasa hivi wanatumia simu zao kupitia YouTube. Hata mimi niliweza kufuatilia ibada hii kupitia YouTube na niliweza kupokea mafunzo mengi sana, na nadhani pastor wetu aliyetufundisha masuala ya ndoa, nadhani mlimuona huko aliposema kwamba fedha zile za ni watu wanne tu ambao wanatakiwa kupewa pesa zao zile. Kwa hiyo nadhani hii tuliona sana. Kwa hiyo hiyo inaonyesha ni jinsi gani ambavyo mifumo ama platform za mitandao zinavyoweza kusaidia kulihubiri neno la Mungu. Lakini wakati
mchungaji anazungumza na kutoa utambulisho hapa, nilikuwa najaribu kutupia tupia macho walivyosimamishwa wanakwaya, wakasimamishwa waumini, wakasimamishwa wachungaji wetu kabisa wapendwa. Nikajaribu kutafakari jambo kupitia masomo ambayo ameweza kutufundisha Pastor Jackson. Sidhani kama nitakuwa nimekosea. Yes, Pastor Jackson. Masuala ya familia, masuala ya ndoa. Nikajaribu kutafakari sana kuhusiana na masuala ya maadili katika jamii. Ukiangalia maadili katika jamii yanaendana sambamba na masuala yanaanzia ndani ya familia zetu. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu kupitia wachungaji wetu ambao wameweza kutupa mafunzo mbalimbali. Familia zinaanzia nyumbani, maadili yanaanzia nyumbani, taifa linaanzia nyumbani. Kwa hiyo tunapoanza kuilea familia katika mazingira mazuri, ninaamini tutapata wachungaji wazuri baadaye, tutapata walimu wazuri baadaye, tutapata viongozi wazuri baadaye ambao wanatambua uwepo wa Mungu, wanatambua kwamba jamii inatakiwa iweje, wanatambua kwamba jamii inatakiwa iwe katika misingi gani. Kwa hiyo kupitia familia zetu ndio msingi wa kila kitu. Hata wakati tunatoa utambulisho hapa, Pastor mwenyekiti na katibu wetu wa field, miaka kadhaa ya nyuma nilipata experience moja pale mkoa wa Tabora, Igunga. Niliwahi kusali pale. Kuna familia moja ya, sikumbuki jina vizuri, lakini ni baba na mama. Wao walikuwa wana kiti chao mbele. Hawakuwa viongozi, lakini walikuwa waumini wa kawaida. Wao walikuwa wakifika kanisani, wanakaa sehemu moja, mke na mume. Kila siku ilifika wakati hata wakisafiri kanisani pale viti vyao hakuna mtu anayekaa, hata kama kanisa limejaa wanaogopa. Kwa hiyo Pastor Koroso, naamini katika kanisa lako utakaposimama hapa leo, ukisimamisha wanandoa waloka pamoja, utapata picha halisi kwamba baba yuko huku, mama yuko kule. Kwa hiyo manake tunajaribu kutengeneza mifumo ambayo wakati mwingine mkikaa pamoja, kama jana mama hakupika akachelewa, muda wa sabato umeingia, akirudi huku kanisani mkikaa pamoja, angalau yale makasiriko tunayamaliza kwa haraka. Tukirudi nyumbani tunarudi kama wamoja. Lakini tukitoka tumegombana, tukifika hapa tutarudi makasiriko yatakuwa mengi zaidi, kwa sababu hatujui umekaa na nani, amekwambia nini. Kwa hiyo tunaamini tukitengeneza hii vizuri itatusaidia katika makanisa yetu. Kwa wale ambao wamesoma shule za kisabato, wamesoma shule za dini, tunafahamu walikuwa wanaweka mpaka barabara hizi za vijana wa kiume, hizi za vijana wa kike. Sasa huku tunashindwa nini? Wale wanandoa wakae pamoja, lakini wale wengine basi wachanganyike. Yawezekana mnawanyima vijana pia fursa, kwa sababu wale ambao wamefika wale ambao wamefika katika hatua nzuri, si wale ambao hawajafika, wale ambao wamefikia hatua labda ya kuoa na kuolewa, wao katika hatua ya kuchagua, kama hamwapi nafasi na wao ya kusalimiana angalau, yawezekana. Kwa hiyo wakikaa pamoja itawasaidia pia kwa wakati mwingine. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba kupitia utume wa ulotolewa na mahubiri mbalimbali yaliyotolewa kupitia mifumo ya kidigitali kupitia kanisa hili la Kibada, utaweza kusaidia katika kulihubiri neno la Mungu na kulifikisha neno la Mungu katika mataifa mbalimbali na maeneo mbalimbali. Ndugu waumini wa kanisa hili la Kibada, kwa dhati kabisa nawapongeza wachungaji wote, wahubiri, waimbaji pamoja na wawezeshaji, wataalamu wa teknolojia wa mitandao na waandaaji wa hudumu, na kila mmoja aliyeweza kutoa muda wake na kipawa chake katika kuhakikisha kwamba ujumbe huu unawafikia watu wote. Vile vile nikiwa kama kiongozi wa serikali, nitoe tu salamu zangu kwa waumini wa kanisa hili la Kibada. Sisi pamoja na nyinyi tunategemeana, kwa maana hatuwezi kufanya chochote wala hatuwezi kusema sisi tumejitenga katika mahala fulani, lakini sisi wote ni kitu kimoja, sisi wote ni watu wa moja. Kwa hiyo nitumie wasaa huu kuendelea kutoa wito wa mashirikiano mazuri kati yetu sisi na waumini wote. Ni imani yangu kwamba tutakapoendelea kuwa na mashirikiano mazuri katika jamii, tutaweza kuijenga jamii bora ambayo itakuwa na matokeo mazuri.
Na hivyo niwahimize tu pia viongozi wa kanisa kuendelea kuwafundisha waumini namna bora ya kuishi maisha yenye maadili matakatifu, sio tu ndani ya nyumba za ibada, bila pia hata nje ya nyumba za ibada, maeneo ya makazi na katika familia kwa ujumla. Maana maisha matakatifu inaonekana pia katika namna tunavyowatendea wengine, namna tunavyotunza mali za umma, namna tunavyofanya kazi kwa bidii, lakini vile vile namna tunavyoheshimu sheria na namna tunavyowajibika kwa jamii. Kwa hiyo niendelee kuwaomba na kuwasihi sana tuendelee kutumia basi ibada zetu zikaweze na mafundisho yakaweze kutusaidia na kutujenga kama jamii kupitia mafundisho, kupitia maandiko, kwa sababu maandiko katika kitabu cha Mwanzo mpaka cha Ufunuo kimeeleza wazi, kila kitu kimeelezwa wazi. Kwa hiyo kupitia references za Bible scriptures zitaweza kutusaidia kutujenga kupitia kwa viongozi wetu wa dini, kupitia wachungaji wetu na watu wa huduma wote. Naamini tutaweza kubarikiwa sana. Lakini bila kupoteza muda, nimalizie kwa kusema kwamba nitumie pia nafasi hii kuwaomba sana waumini wote. Tunaelekea katika kipindi na msimu wa mvua za El Nino. Nikiwa kama kiongozi, nitumie nafasi hii kuwakumbusha na kuendelea kuwaomba kuchukua tahadhari mbalimbali ambazo zipo katika maeneo yetu. Sisi kwa upande wa Kigamboni tunaendelea kufanya jitihada mbalimbali kupitia wataalamu pamoja na mamlaka zetu na za hali ya hewa. TMA walitueleza kwamba kuanzia Oktoba tutakuwa na mvua za El Nino. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaomba kuendelea kuchukua tahadhari katika maeneo yetu, tuendelee kusafisha mazingira yetu, kwa sababu tusiposafisha mazingira tutasababisha maji kusimama kutuama na kuacha ule mkondo halali wa maji kupita, maji salama, ili maji yaweze kuvuka na kwenda maeneo mengine. Maji yanapokuwa yanatuama yanarudi katika makazi ya wananchi na yanaweza kusababisha athari kwa wananchi wetu. Lakini kutuama kwa maji pia kunasababisha milipuko ya magonjwa. Kwa hivyo niombe kupitia siku ya leo, niwaombe waumini tuendelee kuchukua hizo tahadhari ndogo ndogo ambazo zitaweza kutusaidia huko mbele kuhakikisha kwamba tunachukua tahadhari kabla mvua hizi hazijaja kunyesha. Lakini tunaposafisha pia maeneo yetu, basi tukumbuke kwamba ni sehemu tu ya kuhakikisha kwamba maeneo yetu yanabaki salama, ili tuweze kuachilia njia za maji kupita na kuhakikisha kwamba maeneo haya yote hayawezi kuja kutupatia madhara huko mbele tunapoelekea. Mwisho kabisa, nimalizie kwa kusema tu kwamba mimi kipekee nimefurahi sana kushiriki ibada hii ya leo, na tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutusaidia hii ibada ambayo tumepata mafundisho ya ibada ndani ya majuma haya mawili yaliyopita, yakaweze kutujenga sisi kama waumini, tukaendeleze kuongeza umoja, mshikamano, amani. Ninajaribu kukumbuka katika maandiko matakatifu kuna mahala, kuna fungu linasema, ombeaneni ninyi kwa ninyi, kwa maana ombi la mwenye haki lafaa kiomba kwa bidii. Kwa hiyo niwaombe sana, tuendelee kuombeana, tuendelee kushirikiana, tuendelee kuiombea nchi yetu ya Tanzania, tuendelee kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Hili fungu limesema tuombeane, ombeaneni ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo unapokuwa unaomba, basi tuendelee kuombea viongozi wetu wa serikali, tuendelee kuombea viongozi wetu wa dini, kwa maana ya wachungaji pamoja na wasimamizi wote wa masuala ya kiroho, kwa sababu sisi bila Mungu si chochote. Sisi bila mafundisho ya ibada si chochote. Sisi bila mafundisho ya kidini si chochote. Hatutaweza kwenda popote wala kufika popote, kwa sababu tunamtegemea Mwenyezi Mungu atuongoze, atufikishe na tuweze kutimiza kusudi lake, kwa sababu safari ya mbinguni ni safari ambayo haichagui. Haiangaliwe una magari mangapi, haiangalii ulikuwa nani, haiangalii ulikuwa una nyumba ngapi, haiangalii ulikuwa ni mrefu kiasi gani. Lakini safari ya mbinguni ni safari yetu sote. Kwa hiyo ni lazima tukumbukane, tusaidiane, tuombeane na tuelekezane katika njia ile ilo sahihi. Kwa hiyo kupitia ibada ya leo, niwaombe sana wachungaji wetu, muendelee kutuweka katika mikono, muendelee kutuombea, na sisi huku tukiendelea kuombeana wenyewe kwa wenyewe.
Kwa kusema hayo, ninawashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana, na ibada ya leo ikaweze kutujenga na kutusaidia huko mbele. Asanteni sana.

moto. Lakini Mungu hakujifunua kupitia vitu hivyo. Baadaye akasikia sauti ndogo ya utulivu. Mungu hafanyi kazi katika kelele pekee. Wakati mwingine hufanya kazi ndani ya ukimya. Haleluya. Huenda huoni chochote. Huenda usikii chochote. Huenda maombi yako ni kama yanagonga dari na kushuka chini. Ukimya si maana kwamba Mungu amekuacha. Kama leo moyo wako umechoka kusubiri, umesubiri kwa muda mrefu, kama umefika mahali pa kusema, Bwana, sijui nifanye nini tena, usikate tamaa, kwa sababu hata kama huoni mkono wake, yeye yupo. Haleluya. Hata kama usikii uwepo wake, yeye yupo. Hata kama jibu linaonekana limechelewa, Mungu hajachelewa. Karibuni katika ibada ya leo. Mungu yuko hapa, kwa sababu katika upendo wa Yesu na katika uwepo wa Yesu, moyo uliochoka unaweza kupata nguvu tena. Na kama maisha yako yako katika msimu wa ukimya, kumbuka hili: hata katika ukimya Yesu bado yupo. Shikilia tumaini hili katika ibada hii ya leo, kwamba hata katika ukimya Mungu anafanya kazi, na tumaini linaanzia hapa.

kushukuru kwa neema yako kutupatia fursa ya kuja kukuabudu katika masaa haya. Tunakusihi kubali ibada yetu, kubali nyimbo zetu, kubali sadaka zetu, lakini zaidi ya yote kubali mioyo yetu. Leo tena tunakuja kwako tukikusihi utusaidie kufanya maamuzi bora katika maisha yetu. Utufanye kuwa bora kati ya bora, bora watakao kuwa na mibaraka ya sasa hapa duniani, bora watakaofanikiwa katika uchumi, bora watakaofanikiwa katika afya, bora watakaofanikiwa katika maisha, lakini baada ya baada zote uturuhusu tustahili kwa warithi wa uzima wa milele. Asante kwa kutusikia. Ongoza ibada yetu ya leo, maana twaomba tukiamini katika jina lake Yesu. Amen.

Neno la Bwana linatoka katika kitabu cha Yoshua sura 24 na mstari wa 14 hadi mstari wa 15. Linasema, basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu alitumikia ngambo ya mto, na huko Misri mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ngambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana.

na Mungu wetu. Katika hizi siku 14 ambazo watoto wako tulijihudhurisha mbele zako, tulijifunza mambo mengi. Ruhusu Roho wako Mtakatifu awe kiongozi wetu, ili maisha yetu yakatawaliwe na uweza wako, tukawe na uwezo wa kuyaishi yale uliyotufundisha. Tulijifunza kuhusu afya, shughulika na nia zetu za ndani tunapokusudia kufanya matengenezo ya muhimu na ya lazima, ili tunapokuomba utupatie afya njema na sisi tuwe tayari kufanya sehemu yetu. Tulijifunza ndoa na familia. Ruhusu tukubali kuongoka, tukubali kuwa viumbe vipya, ili tunapokuomba ushughulike na changamoto zinazosibu familia zetu, ndoa zetu, uchumba na mahusiano yote ya kijamii, sisi kila mmoja kwa nafsi yake tuwe tayari kwanza kufanya matengenezo ya muhimu tunayopaswa kuyafanya, kwa sababu tukiwajibika sehemu zetu matokeo yatakuwa ni makubwa kuliko tukitegemeana. Neno lako lilisomwa na mtumishi wako Pastor Mamba, na katika ibada ya leo atalisoma tena. Roho wako Mtakatifu anayejua kufunua maandiko yako na kuwafanya watoto wako waelewe, ukatumwagie kwa wingi, ukatujaze kwa wingi, ili yale yaliyofundishwa kwa siku hizo 14 na yale yatakayosemwa leo yakawe na matokeo chanya katika maisha yetu. Tunapolisikia neno lako Bwana, ukatupatie utayari wa kukupokea na kukufanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ili tunapotamani kuona mambo yote yakiwa mapya, tumaini letu linapoanzia hapo, mianzo mipya ikawe ni pamoja na sisi kukufanya wewe kuwa wa kwanza, na ya kwamba maisha yetu yataongozwa nawe daima. Ikiwa kuna mambo hatukuyaomba vizuri na tuliyosahau kuyaomba, Roho wako Mtakatifu anayelia na kuugua mbele za kiti chako cha enzi kwa namna isiyoweza kutamkika, akayafasiri maombi yetu na sala zetu na dua zetu, nawe ukatujibu sawasawa na mapenzi yako. Neema yako ikatutoshe na upendo wako ukatubidishe, maana tumeomba na kushukuru kupitia jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.

Katika ibada vipo vipengele muhimu ambavyo vikifanyika ibada inakuwa imefanyika. Kipengele cha kwanza ni neno la Mungu lisomwe lielekezwe, cha pili ni maombi na sala, cha tatu ni nyimbo na cha nne ni matoleo. Hivi ni vipengele muhimu katika huduma ya ibada yoyote ili iwe imekamilika. Na sasa tunaingia katika kipengele hicho cha nne ambacho ni cha matoleo. Leo tunapomrudishia Mungu wetu zaka na kutoa sadaka, hebu na tuendelee kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo anaendelea kutubariki katika maisha yetu ya kila siku, na tukitambua hivyo basi iwe rahisi kwetu kurudisha shukrani zetu kwake. Bila kusahau ya kwamba kuna neno ambalo halitazeeka kamwe katika Biblia linalosema heri kutoa kuliko kupokea. Na Mungu awe pamoja nasi tunapoendelea kumtolea Mungu wetu sadaka na zaka kwa kadiri ya baraka alizoweka kwetu. Karibuni katika ibada ya matoleo.

Basi tuombe kwa ajili ya sadaka. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa ajili ya mchana huu. Tutakapokwenda kuleta sadaka zetu, ukaibadilishe mioyo yetu ili tustahili kuitwa wana wako. Bariki kazi za kila mtoto wako. Baraka zako zikazidi maradufu na jina lako likatukuzwe kwa jina la Yesu. Amen.

0: Jamani ya mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mambo yote mapya. Amina, amina. Tumaini linaanzia hapa katika neno la Mungu. Tumaini linaanzia hapa kwake Yesu Kristo. Imekuwa vema kwa hapa katika siku hii ya leo na niwashukuru wote kwa kuja katika ibada ya leo. Asanteni wote ambao mnajiunga nasi kupitia katika majukwaa mbalimbali ambayo mnajiunga nasi katika ibada ya leo. Katika mfululizo wetu wa masomo ya wiki hizi tumekuwa na masomo kadha wa kadha kutoka katika Biblia, lakini tulimaliza jana na juu ya mbinguni, kwamba mbinguni ni mahali halisi. Sasa nilikuwa nikiwaambia wenzangu hapa ya kwamba tayari tulifika mbinguni jana, na ikiwa tulishafika mbinguni jana basi tuko salama, maana tulishamaliza mfululizo wetu wa masomo, na ninamshukuru Mungu tena kutupatia siku hii ya leo. Nitumie fursa hii pia kukumbuka kwamba katika kipindi hiki cha wiki mbili mwenyekiti aliacha nafikiri ili niweze kufanyia kumalizia hilo, tulikuwa pia na Daktari Leonard Nyigo ambaye alikuwa mkufunzi wetu wa masomo ya afya katika mikutano yetu, katika mikutano hii. Nashukuru pasta kunipatia fursa hiyo ya kumalizia hilo, maana ningeweza nikalikosa. Dokta amekuwa mbaraka kwetu hapa katika mafundisho ya afya katika kipindi cha majuma haya mawili. Neno la Mungu linasema katika Mambo ya Nyakati ya pili 7:14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha njia zao mbaya, wakinitafuta uso, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao, lakini pia nitaiponya nchi yao. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ametukumbusha ya kwamba tuombe kwa ajili ya nchi yetu. Marafiki zangu, kwa kweli ni wajibu wetu kuomba kwa ajili ya nchi yetu, maana Mungu ameahidi kama watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiacha njia zao mbaya, anasema nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana aponye nchi yetu ya Tanzania, aponye siasa zake, aponye maendeleo yake, aponye, aponye, aponye, aendelee kuleta hekima kwa uongozi wetu, aendelee kuleta hekima kubwa kwa rais wa nchi hii, aendelee kuleta hekima kwa wasaidizi wake wote, awajaze hekima ya kuongoza. Haijakuwa rahisi kuongoza hata siku moja. Kuongoza si jambo rahisi. Wakati mwingine watu ni wepesi kulaumu, lakini wengine kama nyumba tu yenyewe ya watu watatu wanne hapo ndani inashindikana, habari gani juu ya nchi? Tuombe Mungu awapatie viongozi wetu hekima ya kuisimamia nchi hii, awapatie hekima ya kuiongoza nchi hii na iweze kwenda kwa uzuri. Na ni kwa sababu hiyo siku hizi mimi watu wanaponiambia uniombe, huwa sisemi nitaomba, maana naweza nikasahau. Hivi vichwa huwa vinasahauga hivi. Unaweza ukadhani utaomba ukasahau. Kwa hiyo tuinamishe vichwa vyetu tuweze kuomba. Baba, wewe ni baba yetu. Leo tena tunaomba kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Tunaomba utulivu, tunaomba amani, tunaomba hekima, tunaomba utulivu, tunaomba furaha na raha na maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Hata tumekumbushwa juu ya mvua hizi zinazotarajiwa ambazo wataalamu wamesema, na wataalamu wetu wa siku hizi huwa hawakosei kosei, wakisema jambo sio jambo dogo. Lakini tunakuja kwako Mungu wa mbinguni kwamba katika lolote ambalo linaweza likatokea na litakalotokea, tunaomba mkono wako. Tunaomba mkono wako nyakati hizo, tunaomba mkono wako. Tunaomba mkono wako usioshindwa kusogeza, mkono wako usioshindwa kutuliza, mkono wako usioshindwa kuleta mabadiliko na mapinduzi na mageuzi ya ajabu hata katika hali ya hewa. tunaomba mkono wako. Tunaomba mkono wako. Tunaomba mkono wako. Lakini hata likitokea shida, likitokea shida, wewe ambaye ulimwokoa Petro katikati ya bahari, tunaomba ukalete wokovu katika nchi hii. Asante kwa sababu umetusikia. Hatua zote za kiakili zinatumika, hatua zote za mipango zinafanyika, lakini tunaomba mkono wako uwe katika nchi yetu, uwe katika nchi yetu. Neema yako na iwe nasi. Na sasa katika ibada ya leo, sema nami ninaposema na watoto wako. Tubariki tena mchana wa leo katika jina lake Yesu. Amen. Amen. Somo letu la leo, chagua Mungu leo. Chagua Mungu leo. Maisha ni maamuzi. Maisha yamejaa maamuzi. Maisha yamejaa maamuzi. Maisha si kingine, ni maamuzi. Tangu asubuhi mpaka jioni ni maamuzi. Maamuzi ya kula, maamuzi ya aina ya kula, maamuzi ya kufanya mazoezi, maamuzi. Maamuzi ya kuvaa, maamuzi ya rangi uliovaa, maamuzi. Tangu asubuhi mpaka jioni ni maamuzi. Maamuzi ya wimbo gani uimbwe, maamuzi. Maamuzi ya hubiri gani lihubiriwe, maamuzi. Maamuzi kwenda kanisani au kwenda baa, maamuzi. Maamuzi tangu asubuhi mpaka jioni, dunia imejaa maamuzi. Maisha yote ni maamuzi, lakini kuna maamuzi ambayo ni ya muhimu, ambayo yana umuhimu katika umilele. Ndiyo maana ninapendekeza maamuzi muhimu zaidi ni kumchagua Mungu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Saa ya maamuzi, siku ya mwisho ya maisha yake, Yoshua aliwaita wana wa Israeli. Yoshua alikuwa mwanavita. Yoshua alikuwa mmoja wa wasaidizi wa Musa. Yoshua alikuwa mmoja wa makamanda katika jeshi la Israeli, akimsaidia Musa kwa miaka takribani 40. Kwa miaka yote ya kusafiri alikuwa msaidizi wake. Yoshua alikuwa mwanavita. Yoshua alikuwa mtu ambaye si wa mchezo mchezo. Alikuwa mtu mwenye uwezo mkubwa. Yoshua alikuwa mmoja wa majasusi katika serikali ile. Alikuwa mmoja wa maspai kati ya wale 12. Alikuwa mmoja wapo. Yeye alikuwa hodari. Alikuwa na uwezo mkubwa. Lakini saa ilifika, akaitisha kikao katika kitabu cha Yoshua sura 23 mstari wa kwanza hadi wa tatu, na sura ya 24 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Akaitisha kikao. Kikao kilikaa pale Shitim, kilikaa pale panaitwaje pale. Mrafiki zangu, nanyi kama mkiona ni vibaya, hili ndio la muhimu zaidi. Baada ya kikao, sura ya 24 mstari wa 15, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Baada ya kikao anawaambia wazee wa makabila, anawaambia wazee katika taifa, anawaambia ninyi mkiona ni vibaya, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu wale ambao Waamori mnakaa katikati yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Yoshua ni nani? Yoshua ni mwana vita. Yoshua amekuwa msaidizi wa Musa kwa muda mrefu. Yoshua amefanya kazi, akaona miujiza ya Mungu kwa muda mrefu. Yoshua anawaambia wale watu, fanyeni uchaguzi. Jina lake Yoshua maana yake ni Yehova ni wokovu. Kiebrania ni Yehoshua, kwa Kigiriki ni Yesu. Alikuwa na jina moja na Yesu. Kwa Kigiriki ni Yesu. Yoshua anawaambia, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Nimekuja leo kuambia wale mlioketi pale nje, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Nimekuja kuambia ninyi mlioko hapa ndani, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Nimekuja kuambia wale ambao mnafuatia online, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Mungu anaheshimu sana maamuzi.
1: Jina moja la mwokozi lina uwezo wa kuokoa. Yeye alikuwa mtumishi ndio wa Musa, yeye alikuwa ni shujaa wa vita, yeye alikuwa ni jasusi mwaminifu, yeye alikuwa ni kiongozi. Ni nani anayesimama mbele yao? Lakini leo tunaelewa kuwa sio tu shujaa wa vita, lakini saa hii akiwa na miaka 110 zaidi ya miaka 100, akiwa mzee anakuja si na mikakati ya kivita, anawaambia chagueni hivi leo mtakae mtumikia. Anakuja na agenda mahususi, anakuja na agenda maalum. Anasema ikiwa baada ya haya yote Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Bwana akafa mwenye umri wa miaka 110, lakini Yoshua kabla ya kufa kwake anawatazama watu ambao amewapenda, amewahudumia, alipewa kazi ya kuongoza, akaambia wewe ndio utakayevusha watoto hawa wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Unajua Musa, unaposoma kitabu Patriarch and Prophet, mwandishi Ellen G. White anasema mpango wa Mungu ilikuwa Musa aingie Kanani ya duniani alafu aingie mbinguni bila kufa. Lakini Musa akafanya makosa mahali fulani, watu wakamchanganya, watu waliokuwa anawaongoza wakamkoroga, naye akakubali akakorogeka. Unajua ni jambo moja kukorogwa na ni lingine kukorogeka. Wakamchanganya akachanganyikiwa, akaambiwa sema na mwamba, mwamba utoe maji. Yeye akaenda kwenye ule mwamba akaupiga. Alitakiwa basi apige mara moja kama ishara ya Yesu Kristo atakayesulubiwa mara moja, alafu aongee na mwamba. Yeye akaupiga zaidi ya mara moja, akavuruga kielelezo cha Mungu. Maana Mungu alikusudia aseme na mwamba, aupige mara moja kama ishara ya Kristo atakayesulubiwa mara moja. Yeye akafanya tofauti, Mungu akakasirika. Mungu akamwambia, sikiliza, dhambi hata kama imefanywa na kiongozi ninachukia. Ninachukia dhambi hata kama imefanywa na mzee wa kanisa, naichukia dhambi. Dhambi ni dhambi. Hata kama imefanywa na mchungaji, dhambi ni dhambi, ninachukia dhambi. Mungu akakasirika. Mungu akamwambia, sikiliza, wewe huwezi kuingia sasa nchi ya ahadi. Naye wakapatana na Mungu, akamwambia Mungu amsamehe, Mungu akamsamehe. Akaambiwa, sasa ni lazima ufe. Akakubali, na ndipo akaenda katika mlima Nebo katika kilele cha Pisga, akafa, akazikwa na malaika, na malaika wakamzika, na malaika peke yake ndio waliokuja kumchukua. Ninapoongea saa hii, yeye Musa yuko mbinguni, hayuko kaburini. Angewekwa kaburini, wangeenda kujifanya wanapeleka heshima pale, wangeenda kujifanya wana adabu sana pale, kwa baba kiongozi wetu tulikuwa tunakupenda sana, tunakupenda sana. Wakati akiwa hai hawakumwambia hivyo, walimtukana, wakamtukana na kumkejeli na kusema ni nani atakayetupa nyama tule. Lakini Musa anapokaribia mwisho wa kazi yake, anamkabidhi Yoshua, anamwambia Yoshua, uwe hodari, uwe na moyo wa ushujaa, maana utawaingiza wana wa Israeli nchi ya ahadi. Wewe ndio utakayewaingiza. Ndio anamwambia, wewe ndio utakayefanya kazi hiyo. Yoshua anakabidhiwa kazi, na Yoshua anafanya kazi kwa uweledi, anafanya kazi kwa uaminifu. Lakini akiwa mzee sasa, anawaita wana wa Israel, anawaita katika sura ya 24, sura ya 23 na 24, anawaita kikao maalum pale Shekem, anawaita, anawaeleza mpango ulioko mbele yake, anawaeleza ya kwamba sikilizeni, Mungu ametupigania, Mungu ametuvusha, Mungu ametuongoza, tumeona miujiza ya Mungu, Mungu ametutendea, wala sio hodari wetu. Anawaambia ya kwamba ni Mungu aliyetuvusha, ni Mungu aliyetupitisha. Anawasomea historia. Lakini anapofika mstari wa 14, 15, anawaambia chagueni hivi leo mtakae mtumikia, kwamba ni ile miungu ya Waamori, kwamba ni ile miungu ya zamani. Unajua kwa habari ya kihistoria, huyu Musa alikuwa ni mtu wa namna gani pale Shekem? Kwani kuna nini pale Shekem na sio Yerusalem? Biblia inataja sana juu ya Yerusalem, lakini hapa ni Shekem. Shekem ndio mahali ambapo Mungu alimtokea Abraham mara ya kwanza alipoingia Kanani, akamwahidi juu ya ahadi kubwa kubwa pale Shekem. Ni Shekem ndio Yakobo alichimba kisima cha sanamu. Ni Shekem ndio wale ndugu zake Yusufu walipokuja kumkuta pale. Ni Shekem ndio Shekem mifupa ya Yusufu inaporudishwa. Ni Shekem, kuna historia kubwa hapa Shekem, lakini historia pia ya uasi hapa Shekem. Naye anawaambia, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Mahali hapa ambapo baba zenu wengine walichagua miungu, leo chagueni upya. Katika ulimwengu ambao watu wanachagua chochote, mchagueni Mungu. Yoshua anaongea nao. Ni wakati gani anawaambia? Baada ya miaka 25 Yoshua anawaeleza. Sasa wamejaa, wameshiba hatari ya kumsahau Mungu. Watu wanaposhiba kuna nyakati wanasahau, wanasahau kwamba Mungu ndiye muweza. Yoshua 28:13, nami nimewapa ninyi nchi inayotendea kazi na miji msioijenga, nanyi mmekaa humo mnakula matunda na mashamba ya mizabibu. Hali yenu imestawi, mmefanikiwa, mmeshatulia, mko mahali salama. Lakini anawaangalia, anaona wanachagua mambo ya hovyo, anawaambia chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Na mimi ninawaambia leo, chagueni yeye mtakaye mtumikia katika maisha yenu. Kumbukumbu la Torati anasema, jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika sheria zake na hukumu zake na sheria zake ninazo kuamuru leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba. Wakati mwingine watu wakishiba wanasahau kwamba kuna njaa. Utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, anaeleza na kuwa na makundi ya ng'ombe na kuwa na kondoo na kuwa na fedha na mambo ukaongezeka ukawa na dhahabu, anasema hapo moyo wako usije ukainuka ukamsahau Bwana. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Hatari ni ile ile. Kama ni Tanzania leo, tumevuka Yordan ya uhuru, tunayo amani. Sasa tunaweza tukajikuta tunamsahau Mungu. Marafiki zangu, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Kanisa linaweza likafanikiwa, kanisa linaweza likafanya mambo mazuri na mwisho likajisahau. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Katikati ya baraka, ndio ni katikati ya baraka. Shekem ni katikati ya baraka na laana. Upande mmoja baraka, upande mwingine laana. Anasema pale, nichagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Ilikuweko milima miwili pale Shekem, ilikuweko milima miwili, mlima wa Gerizim na ule mlima mwingine wa Ebal. Milima mmoja wa baraka, mmoja wa laana. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Yoshua anaweka watu katikati, kisha anasema chagueni, chagueni, chagueni. Marafiki zangu, leo nimekuja kuwaombia, kuwakumbusha, ni vizuri kufanya maamuzi, kuchagua utakaye mtumikia. Angalia pale Gerizim kuna baraka ndio, lakini pale pia upande mwingine Ebali pale kuna laana. Chagueni hivi leo, chagueni hivi leo. Wana wa Israel walipita katika vipindi vigumu. Mungu wa mbinguni angeweza kuwaacha, lakini bado anawasihi, anawaambia chagueni mtakaye mtumikia. Watu wengi kanisani leo ni kama wana wa Israel. Jumamosi wanamwabudu Jehova, Jumatatu hadi Ijumaa tunaabudu Baali, tunaabudu kazi zetu, tunaabudu biashara zetu, tunaabudu hata simu zetu, tunaabudu vitu vyetu, tunaendelea na maisha yetu, tunaishi maisha yote, tuna sura zote. Anasema chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Chagueni. Neno lenyewe kuchagua linapotumika linamaanisha, lina maana nzito, lina maana nzito. Msiwe waoga wa kutetemeka. Heshimuni Mungu, jitoeni kwa Mungu, mtumikieni. Maana yake ni kufanya kazi kama mtumwa wa yule aliyekutuma, sio kutembea tu na Mungu Jumamosi na kufanya kazi hovyo hovyo siku nyingine zote. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Mungu hataki mashabiki, anataka watumishi. Hahitaji washabiki. Unajua washabiki ni wazuri sana, washabiki ni wazuri sana. Wakiwa nje wanafunga magoli huko huko nje, anasema ayeye jamaa angefunga pale, akipiga kichwa pale. Mwambie mshabiki aingie kwenye uwanja, anaweza asiguse mpira mpaka dakika 90 ziishi, lakini huku nje ni wataalamu wa kueleza. Sasa yani pale angepiga chenga tu, ametuangusha kabisa yule. Yani alitakiwa apige hapo, angepiga pale kwenye kona pale. Mwambie, mwekee mpira, mwambie piga kwenye kona.
0: Unashangaa yeye ndiye anapiga unaenda nyuma mpira. Nataka nikuambie chagueni hivi leo. Joshua anasema chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Chagueni. Hili ni tendo la hiari. Hili ni jambo la kuamua. Anasema si ni chaguo la binafsi. Anasema chagueni mtakayemtumikia. Anasema chagueni hivi leo. Ni jambo la hivi leo. Anasema chagueni ni jambo la wazi. Anasema chagueni. Unajua Joshua anaposema maneno haya ananishangaza kwanza kwa sababu anawaambia chagueni hivi leo, kisha nasema mimi na nyumba yangu, mimi na familia yangu, mimi na watu wangu. Anasema mimi na familia yangu. Unajua ni ngumu kusema mimi na familia yangu tutamtumikia Mungu, maana wakati mwingine hata baba hujui familia yako inaishije, hujui mke wako anayetembeaje, hujui maisha yako, hujui maisha yake, hajui maisha yako, hujui maisha yake. Anasema mimi na nyumba yangu, mimi na watoto wangu, mimi na watoto wangu nimechagua kumtumikia Bwana. Na anawaambia wale watu chagueni na ninyi. Unajua analiondoa katika ubinafsi wake, anasema mimi, lakini baadaye anasema mimi na nyumba yangu, lakini baadaye anasema chagueni na ninyi. Na ninyi sasa ni swala la public, ni swala la watu wote. Anasema mimi na nyumba yangu tumechagua kumtumikia Bwana, tumechagua kumtumikia Bwana. Alikuwa ni John F. Kennedy mwaka ule wa 1962. Ilikuwa ni katika hotuba aliyoitoa katika chuo kikuu cha Rice. Akasema, we have chosen to go to the moon. We have chosen to go to the moon. Moja ya hotuba maarufu ya John F. Kennedy. Akasema, tumechagua kwenda mwezini. Si kwa sababu ni rahisi, la, kwa sababu ni ngumu, lakini tunataka kuprove, kuhakikisha, kuthibitisha misuli ya kisiasa, misuli ya kiteknolojia kwamba tuna nguvu. Akiyahutubia pale akawaambia, katika muongo huu usiishe, muongo huu usiishe. Ilikuwa ni mwaka 62, ndio kabla ya mwaka 70 walikuwa wamekwenda mwezini. Maana aliwaagiza, aliwaambia chagueni, tumechagua kwenda mwezini. Niko hapa kukusihi, chagua kwenda mbinguni, chagua kwenda mbinguni. Navutiwa sana na John Stephen Aquari. John Stephen Aquari alikuwa ni mwana marathon aliyewakilisha Tanzania mwaka ule wa 1968. Alituwakilisha katika mbio za Olympic kule Moscow. John Stephen Aquari, kijana wa Kiraki, kijana kutoka Arusha, wakati ule ni mkoa wa Arusha, kijana akiwa amekwenda pale akiwa bado kijana, akakimbia mbio, lakini akakungwa, akapata shida katika goti lake, akapata shida katika mifupa yake, akaumia, akafungwa bandage. Lakini alipofungwa bandage akaendelea kujiburuza. Waandishi wa habari wakiwa wameondoa kamera zao, wameondoa taa zao, giza limeanza kutanda juu ya nchi. Mshindi wa kwanza amepatikana kutoka Ethiopia, mshindi wa pili amepatikana kutoka Kenya, mshindi wa tatu amepatikana, na wengine wote wamefika. John anaendelea kuburuzika, ndipo kwa mbali wanamuona John anakuja. John wanaona mtu anayekuja kule, wakasema washa taa chache, wakawasha taa chache. John anaonekana anaendelea kuja, anaburuza mguu wake. John alipofika pale hakuwa mshindi wa kwanza, hakuwa mshindi wa pili, lakini akaingia katika historia ya watu mashujaa ambao wamekuwa wakialikwa katika mbio za Olimpiki mara kadhaa, wakialikwa kwa kama wageni wa heshima. Akakimbia, akafika pale. Swali akaulizwa, John, ni nini kilichokufanya uhangaike kukimbia? Maana ulishajua umeshindwa, ulishajua huwezi kufaulu, ulishakuwa tayari umeshindwa. John akawaambia, ni kweli nilijua siwezi kuwa wa kwanza, lakini nchi yangu ya Tanzania haikunituma maili zote kutoka Tanzania mpaka Moscow ili nianze mbio nisimalize mbio. Nilitumwa kuanza mbio na kumaliza mbio, na kwa sababu hiyo nimechagua kumaliza mbio. Akaingia katika vitabu vya historia kama mmoja wa watu ambao walikataa kuishia njiani. Niko hapa kukusihi, kukuomba, kukuambia, kukuagiza usiishie njiani katika Ukristo wako. Songa mbele mpaka Yerusalemu. Unajua, ngoja nikwambie, washindi ni wale ambao hatimaye watafika Yerusalemu. Isisemwe mbele ya jina lako alikuwa karibu sana ingie mbinguni, wasiandike ilikuwa karibu sana kuokolewa, alikuwa karibu sana kuacha dhambi, alikuwa karibu sana aokolewe. Alikuwa ameonekana kwenye mikutano, alikuwa ameonekana kwenye mahubiri, alionekana kanisani, alikuwa na Biblia kubwa, alionekana
1: sana, alikuwa anabeba vitabu vingi, alikuwa anakwenda kanisani, alionekana mwenda kanisani, lakini akashindwa. Ombi langu ni hili, songa mbele mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Na unajua si tu kwamba tutakwenda mbinguni, lakini jana tuligundua ya kwamba mbingu ni mahali halisi. Tutakapofika pale, si tu kwamba tutaingia, lakini tutaonana. Si tu kwamba tutaonana, lakini tutakumbukana. Tutakuwa na akili angavu, akili zenye akili. Tukifika pale tutakumbukana. Ninaomba tusihangaishane mbinguni, tusitoane jasho mbinguni. Eti nafika mbinguni alafu nisikuone. Nataka nikifika mbinguni pa ninaona pale na satari huyu hapa yuko hapa. Hapa yuko pale. Hata kama umeiona mara moja, ukifika mbinguni utakuwa na akili zenye uwezo mkubwa. Maana ni akili za kimbingu zinazoweza kuainisha, kufumba na kufumbua. Akili za kimbingu zinazoweza kuainisha, kufumba na kufumbua. Unasema huyu tulikuwa naye kibada, huyu tulikuwa naye kibada.

0: napenda kuwatakia sabato njema rafiki zangu wapendwa, Lilian Mogoro aliyeko Dodoma, Leguma Mshana aliyeko Dar. Bwana wabariki.
1: Naitwa Helen Mgeme, mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Same. Fungu nilipendalo, Zaburi 125 mstari wa kwanza, na mtu mwenyeo Bwana ni kama mlima wa Sayuni, ambao

Hadi hapo sina la ziada katika kipindi chako pendwa cha fungu langu la moyo. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kusalia pamoja nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha fungu langu la moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie kupitia nambari ya simu 0767 632925. Nitarudia 0767 632925. Tukutane tena sabato ijayo panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Amos Mavura, nikutakie sabato.

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa EW Tanzania? Bila shaka Mungu amekuweka hai. Toka tulivyoachana wiki iliyopita, katika kipindi cha tumbe pamoja, na unaweza kufungulia televisheni na redio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Epanga kufahamu nini Mungu amekuombe, Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha tumbe pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya tu bariki siku ya leo na nyimbo watakazoimba, maneno machache ambayo nikipenda tuyasome. Kitabu cha Isaya, kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Anamwambia siri moja: ahadi yoyote unayoona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapowabariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahim. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya napenda nikuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya aliyo makusudi yake. Sasa kama anaahidi hivi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake unampokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako? Tuendelee, fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao wana shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, iko tayari kupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawaje hukunijua.
Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la 3 sema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Fungu la 7, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu natuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia na msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Baba, tunakuomba hata siku ya leo tubariki nyimbo za siku ya leo, zikajenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi tunaomba kwa Yesu mkozi wetu, amen. Asante sana mtazamaji na msikilizaji, leo hii tunabarikiwa na Upendo SJ Choir. Upendo SJ Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tutawasikiza leo, tubariki katika kipindi cha tuimbe pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana, tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Eh? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana, tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpendwa mtazamaji, atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha. Lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuje pamoja tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wana Israeli, Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri. Sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Hao wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani. Giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, kuna mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu endelee kubariki watu wa Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi mtazamaji, kwa wimbo wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara ilitoa msalabani kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi, usitoke katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kwa mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha Tuimbe Pamoja hapa hapa Hope Town Tanzania na EWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya Upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central, kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena. Lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya hii ya Upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vivyo matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya Upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini. Naimba kwaya ya Upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya Upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya Upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la Upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi. Lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya Upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumikii wanadamu, na hivyo tunapokuwa tukiimba tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya Upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa. Lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya Upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi. Na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo, Upendo CD Kwaya kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natuimbia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Mpendwa mtazamaji, baada ya Adamu kufanya dhambi akaenda kujificha, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta, asema, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu mdhambi fulani, anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Imbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji, kwa wimbo huo mzuri, kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa, giza linaondoshwa, maisha yako yananyoshwa, lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tumie pamoja siku ya leo, na kama ilivyo ada, tunakutashia tena kipindi kingine wiki ijayo, kwaya nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye televisheni yako, redio yako, sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tulikuwa tunabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Choir, kutoka katika kanisa la Njombe Central. Mesikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao, endelee kuwasimamisha, wasimame imara, waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Nasema vishindo vinapungua, baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpira za maji, nafahamu kisa kile cha Lutu, mama yule akageuka kawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia, na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo, amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia, Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtajua kipindi kimetasimavanza. Tukutane wiki ijayo.

0: Unaendelea kutegea sikio AWR Tanzania kupitia masafa ya FM 101.5 Same, 93.1 Moshi, lakini pia unatusikiliza hivi sasa kupitia 102.3 pale Rombo. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na vitabu vya roho ya unabii. Leo mchungaji John Kimbuti analo somo zuri linalosema mvua ya masika na kilio kikuu. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari ya 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel. Endelea kufuatilia matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbuti yupo tayari kwa ajili ya ufafanuzi na uchambuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii, katika somo zuri linalosema mvua ya masika na kilio kikuu.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni kwa lugha ya Kiswahili, AWR, napenda kukaribisha tena katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Bado tunaendelea na somo letu lile la amri ya Jumapili, lakini sasa limegeuka kuwa the international Sunday law, amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Kama ambavyo tumekwisha kuona, basi leo tutaendelea kwamba nini kitatokea, maana tulimalizia na sehemu ambayo ilisema kwamba ni jambo zito kufa, lakini ni jambo zito zaidi kuishi. Na kabla hatujaendelea, tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa siku ya leo. Naomba uendelee kutufunulia kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Tuelewe dalili na ishara za kuja kwako mara ya pili. Tuelewe na matukio haya yasitutie hofu, lakini yatufanye tujiandae. Baraka zako na neema yako na endelee kwa pamoja nasi, mbaka katika jina lako Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, tulimalizia katika ujumbe ule kwamba kuja kwa Kristo hakubadili tabia zetu, inazisimika tu milele usiko.
2: Kisha kwamba tumeanza safari kuelekea mwezi Septemba mwaka 2027, na sasa ni kipindi cha uimbaji. Waimbaji wa kwaya ya Ruguruni watapanda jukwani sasa, watatuletea wimbo mmoja, na baada ya waimbaji hawa watapanda waimbaji kutoka katika kanisa la Adventist wa Sabato pale Mwenge hapa hapa jijini Dar es Salaam. Hawa ni waimbaji wa Acacia Singers, nao watapanda jukwani watuletee wimbo mmoja, na baadaye watafuatiwa na kwaya Kunduchi Bichi ambao watatuletea wimbo mmoja pia. Nikualike unapoungana pamoja nasi, kumbuka kuendelea kushare kiunganishi cha matumaini kwa watu wengine, ili tuendelee kubarikiwa pamoja na kuendelea kupata matumaini. Waimbaji wa Ruguruni, karibuni, na Bwana wabariki mnapo tuhudumia kwa njia ya uimbaji.

Asanteni sana waimbaji wa kwaya ya Ruguruni kwa kutubariki na ujumbe wa neno la Mungu kupitia nyimbo, na sasa waimbaji wa Acacia Singers kutokea pale Mwenge hapa jijini Dar es Salaam, tunawaalika mchukue nafasi muweze kutuletea wimbo mmoja jioni na alasiri ya leo, na baadaye kwaya ya Kunduchi nao watatuletea wimbo mmoja. Ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji wa AWR Tanzania, pamoja na wewe unayetufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, na kualika katika ibada hii ya uimbaji mchana na jioni ya leo, ili uendelee kubarikiwa pamoja nasi. Unaweza kutuachia ujumbe wako mfupi kwenye ukurasa wetu wa YouTube, na si tutasoma ujumbe wako kitueleza namna unavyoendelea kubarikiwa pamoja nasi katika mchana wa leo. Acacia Singers, karibuni mtuletee wimbo mmoja.

Mungu awabariki sana waimbaji wa Kesha Singers kwa kutubariki na wimbo huo ambao umeimbwa kwa miaka mingi ukiwa baraka na unaendelea kuwa baraka. Sasa ni waimbaji wa kwaya ya Kunduchi Beach ambao watatuletea wimbo mmoja jioni ya leo, msikilizaji na mtazamaji unayefuatilia matangazo yetu ya moja kwa moja kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, mahali ambapo tunahitimisha mikutano ya neno la Mungu, neno la matumaini, kupitia msukumo wa mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Unaweza kuendelea kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia mtandao wetu wa YouTube katika ukurasa wetu, nasi tutapata nafasi ya kusoma ujumbe wako jioni ya leo. Kunduchi Beach, karibuni kwa wimbo mmoja.

ya Kunduchi Beach. Basi tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo umetubariki na uimbaji huu. Tunazidi kusonga mbele, nitawaalika waimbaji wa kwaya ya Kibada ambao nao watatuletea wimbo mmoja, na kwaya ya Fimbo ya Musa itafuata pia kwa wimbo mmoja jioni ya leo tunapoelekelekea kukamilisha kipindi hiki cha uimbaji na kuruhusu kipindi kingine kiweze kuchukua nafasi yake. Waimbaji karibuni, na Bwana wabariki kwa namna ambavyo kwanza mmekuwa wenyeji wetu wazuri na mmetubariki katika majuma mawili kwa nyimbo mbalimbali ambazo mmetuhudumia na kumtukuza Mungu kwa njia hiyo ya uimbaji. Karibuni.

Mbarikiwe sana waimbaji wa kwaya ya Kibada kwa ujumbe huo. Na sasa waimbaji wa kwaya Fimbo ya Musa, karibuni tuchukue nafasi tuweze kuwabariki watu wa Mungu na wimbo mmoja ambao utakuwa unatukamilishia kipindi cha uimbaji jioni ya leo kabla ya kuingia katika kipindi kingine. Msikilizaji na mtazamaji, tunaendelea kukualika uweze kuungana pamoja nasi katika matangazo haya kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada jijini Dar es Salaam, mahali ambapo tunahitimisha mikutano ya kidijitali ya majuma mawili ambayo imekuwa ikifanyika hapa katika majuma haya mawili. Na leo ikiwa ni kilele, basi tunakushukuru kwa namna ambavyo pia umeshare ujumbe wa matumaini kwa watu wengine kupitia mitandao yako binafsi ya kijamii, na tunatambua kwamba kazi uliyoifanya ni kazi iliyotukuka na imegusa mioyo ya watu wengi. Na tutaendelea hivi kwa kipindi cha mwaka mzima mpaka kilele chake mwezi Septemba mwaka 2027.

Asanteni sana waimbaji wa kwaya ya fimbo ya Musa kutokea hapa Kibada. Tunawashukuru sana kwa namna ambavyo mmeendelea kuwa baraka katika mikutano hii na kuwa baraka kwa watu wengine ambao wamekuwa kibarikiwa na nyimbo zenu. Ni miaka 10 sasa na mwezi mmoja tangu kanisa hili la Waadventista wa Sabato Kibada lilipowekwa jiwe la msingi mwezi Agosti tarehe 26 mwaka 2010. Na leo tunamshangilia Bwana wakati huu tunapohitimisha mikutano ya kidijitali kutokea hapa katika mwaka huu wa 2026. Na sasa tunaingia katika kipindi kingine na ninamwalika mchungaji James Maiga ambaye atakuja hapa kwa ajili ya kipindi maalum. Mungu akubariki unapoendelea kuwa pamoja nasi katika hitimisho hili la mikutano hii ya kidijitali.

Mambo yote mapya. Mambo yote mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina furaha kubwa kusimama mbele yenu mchana wa leo. Ongeleni kwa program nzuri ya uimbaji. Kwaya mbarikiwe sana. Leo tumepata nyimbo tamu zenye baraka, zenye kubariki. Bwana wabariki kwa huduma yenu njema. Leo tuna kitu kidogo hapa. Tumekuwa kwenye mikutano yetu kwa wiki mbili sasa, majuma mawili. Na tumefanikiwa kwa neema ya Mungu. Tumefanikiwa kwa neema ya Mungu kuwa na mikutano yenye baraka nyingi. Katika mikutano hii, tangu tulipoianza tarehe 12, nilisimama hapa na nikatoa presentation moja ambayo ilikuwa inazungumzia matarajio ya kazi ambayo tulikuwa tunaenda kuifanya. Na katika presentation ile tulionyesha possibilities, yale yanayoweza kuwezekana kupitia kazi hii kubwa ambayo kanisa limeiweka mikononi mwetu, njozi ya utume kidigitali. Na leo ninawaletea yatokanayo na mikutano hii. Katika msukumo wa Sauti Moja 27 tulisema ya kwamba mojawapo ya mbinu ambayo imeonekana kufanikiwa ni kufikia watu katika majukwaa mbalimbali, mitandao ya kijamii. Na tuliona katika wasilisho lililopita ya kwamba tunayo hadhira tayari iliyoko mitandaoni. Tuna watu wanaotufuatilia. Tulitazama katika lile wasilisho la siku ya ufunguzi ya kwamba zaidi ya watu milioni 2.3. Tulichukulia mfano wa platform zetu za social media za Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Tukaona zaidi ya watu milioni 2.3 walitufuatilia ndani ya siku 28 peke yake. Walitazama maudhui yetu kwa siku 28 peke yake. Na tukaona katika mgawanyo huo zaidi ya 54% mpaka 60% kule Instagram hawakuwa watu ambao kwa kawaida wanafuatilia mitandao yetu na hawaja subscribe au hawajachagua kutufuata, lakini wanatazama maudhui yetu. Tuliona pia trend katika mitandao ya TikTok, Facebook, ambayo tuliona kwenye Facebook kidogo ilikuwa inashuka. Sasa tutakuja kuona miujiza baada ya mikutano hii. Sasa katika mikutano hii tulijiwekea malengo, na lengo ambalo tulikuwa tumejiwekea kwa kila mshiriki ni kutoka kuwa mtumiaji tu, mtazamaji wa maudhui ambayo tunayatengeneza kama kanisa. Ukimuona Pastor Shayo anazungumzia wanawake au wanne wa kutumia pesa zako, unatazama, unacheka, unafurahi, alafu unafunika simu. Tukasema tutoke hapo twende kwenye kushiriki jumbe ambazo tunazipokea. Ujumbe umenibariki na mimi nachagua kuupeleka kwa watu wengine. Lakini pia tukasema tuna wajibu wa kutengeneza maudhui ambayo tutakuwa tukiyashiriki mitandaoni. Na baadaye tukatamani kwamba tuwafikie watu wapya ambao hukuwahi kufikiria kuwafikia. Na baadaye tuone athari ya ile kazi ambayo tumeifanya kwa jumbe za matumaini ambazo tunashiriki na watu katika mitandao. Lakini tukasema katika mradi huu wa Sauti Moja 27, mahubiri haya ya kidigitali, tulitamani ya kwamba kila mshiriki aweze kuwa mwana maombi, aombe. Na tukasema utakuwa na watu 10 kila siku unaoshiriki nao jumbe za matumaini. Watu hawa utawaombea, lakini pia utashiriki nao jumbe mbalimbali za matumaini ambazo tutakuwa tukizitoa. Lakini tukasema kila mmoja kwenye akaunti yake ya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, kila mmoja atumie majukwaa hayo kama mimbari ya kuhubiria. Kwa hiyo haya yalikuwa ni malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea. Sasa slide inayofuata itakuonyesha kile ambacho kimetokana na mikutano hii katika mitandao ya kijamii. Hizi takwimu tumezichukua mpaka siku ya jana kwa
mitandao kadhaa, majukwaa kadhaa ambayo baadhi yanamilikiwa na kanisa, lakini na wale ambao walikuwa wanachukua maudhui yanayorushwa hapa na wanayapandisha kwenye mitandao yao ya kijamii. Sasa katika watu ambao wametazama maudhui yetu ambayo yamezalishwa hapa, mpaka siku ya jana watu takriban 3,900,040 na kadhaa walikuwa wamefuatilia maudhui yaliyotengenezwa kutoka hapa Kibada. Narudia tena, watu 3,900,040 mpaka siku ya jana walikuwa wametazama maudhui yetu katika mitandao ya kijamii, Facebook, katika Instagram, katika TikTok, katika YouTube. Mitandao yote hii ilikuwa live. Mahubiri yalipokuwa yanarushwa hapa, tulikuwa tunaenda live kwenye mitandao yote hiyo. Na huko tuka share zile shorts, posters, stories ambazo tulikuwa tunazishiriki. Watu 3,900,000 na kadhaa. Sasa katika ulimwengu wa sasa sidhani kama kuna ukumbi unaoweza kubeba watu 3,000,000. Hata ungefanya promotion kubwa kiasi gani, usingeweza kuwapata hao. Lakini kuna watu ambao wamelike, wameandika comment kwenye maudhui yetu hayo, wameshiriki hayo maudhui yetu, wamesave. Mtu akasema ili ubiri limenibariki, akalisave kwenye simu yake. Zaidi ya maingiliano 200,000 watu wamecomment, wameshare, wamefanya vyote walivyokuwa watakiwa kufanya, 200,000. Lakini kupitia tu maudhui yaliyokuwa yanarushwa hapa, mitandao yetu imepata subscribers, wafuasi wapya 12,000 ambao hatukuwa nao kabisa, 12,000. Na hii ni kwa wale ambao wametoa ripoti zao. Kuna accounts zingine ambazo walirusha lakini hawajatupa ripoti zao. Kwa hiyo huenda namba ikawa imeongezeka zaidi. Hii ni achievement kubwa sana. Na kwa neema ya Mungu tunaona kwamba siku 13 tumeweza kufikia watu takriban 4,000,000 siku 13 peke yake. What if tungefanya hivyo zaidi? Huenda tungekuwa na matokeo makubwa zaidi. Slide inayofuata inakuonyesha tu namna grafu ilivyoongezeka. Mtandao kama Facebook ambao kwa mfano kwa account kama za Union Mission ya Kusini mwa Tanzania ulikuwa uko chini sana, tumepata increment, ongezeko la 178% la watu ambao wametufuatilia kwenye Facebook kupitia mahubiri haya. Kwa hiyo tumeona hata yale majukwaa yaliyokuwa dormant, yaliyokuwa yanaonekana kama yamelala, kupitia maudhui ambazo tumezishare wameweza watu kutufuatilia. Lakini utashangaa ya kwamba sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kuna huduma unalipia kuboost watu wanaotazama maudhui yako. Sasa utashangaa kwamba kupitia tu hizo algorithms za mitandao, zaidi ya 96% ya watu ambao wamefuatilia maudhui zetu katika mitandao ya kijamii si wafuasi wetu, si watu ambao wanatufuatilia kwa kawaida. Hawaja subscribe, hawatu follow, lakini wamekuwa wanatazama maudhui zetu. Ukiangalia kwenye Instagram peke yake, wanao waliotazama maudhui yetu ambao sio wafuasi wetu wa Instagram ni 96%. 96%, yani wale hawajatufollow lakini wanatazama mambo yetu, zaidi ya 96%. Ukiangalia TikTok, tumekuwa na watazamaji wapya zaidi ya 200,000 ambao wamekuwa wakitazama maudhui zetu. Ukiangalia watu ambao wameshare maudhui yetu ya TikTok, zaidi ya 500%. Mtu amekuta ujumbe wa afya pale wa familia unasema akikukataa usimlazimishe. Watu wameshare kwa zaidi ya 500%. Kwa hiyo unakuta ongezeko ni kubwa sana. Sasa majukwaa yote haya yanatupatia picha ya kile ambacho tulikisema mwanzo, kwamba kila jukwaa liwe mimbari. Kila jukwaa liwe mimbari. Instagram, ndani ya account tu tatu ambazo nitazisema hapa, ya STU Media, ya Hope Channel Tanzania na ya Indian Ocean peke yake, wametazama watu maudhui yetu zaidi ya watu 2,000,000. TikTok zaidi ya 1,000,001. Facebook 670,000. YouTube 35,000 plus plus. Sasa niseme kitu, makanisa yetu mengi yamekuwa yanatumia YouTube peke yake ku stream live ibada zao, lakini niwaambieni ukweli,
mitandao ya Facebook, Instagram, TikTok inafanya vizuri kuliko YouTube. Na ndio ina watu wengi zaidi wanaotazama kuliko mtandao wa YouTube. Kwa hiyo tumekuja kugundua ya kwamba mtandao kama Instagram ukistream, ukaweka shorts, ukaweka zile PowerPoints zako, posters za maudhui mbalimbali, zinatembea kwa haraka kuliko kwenye YouTube ambayo tumekuwa tukitumia mara kadhaa. Sasa niwapongeze pia Union Mission ya Kusini mwa Tanzania kupitia Hope Media STU, STU Adventist, Southern Tanzania Union Mission, account yetu ya YouTube na Facebook na Instagram na zingine zote. Katika wale viewers milioni 3.9, 81% wametazama kupitia Southern Tanzania Union Mission na kaunti zao. Bwana asifiwe sana. Hii pia ina sababu, kwa sababu kwenye Hope Channel tulikuwa tumegawanya. Walirusha kutoka Katoro, walirusha pia hapa, kwa hiyo viewers waligawanyika. Lakini basi 100% wametoka kwenye accounts za Southern Tanzania Union Mission. Sasa natamani tuende kwa haraka katika slide moja ambayo itatupatia shuhuda tu chache hizo takwimu. Hii presentation huenda tukaishare, lakini hizi takwimu zinaendelea kutuambia bado majukwaa ya kidigitali yanaaminika kwa utume. Bwana asifiwe sana. Yaani hizo takwimu zote tumefanya analysis ya kila tulichoweza, zote zimeendelea kutuambia ya kwamba majukwaa haya ya kidigitali, mitandao ya kijamii imekuwa na matokeo makubwa katika kazi ya utume. Sasa hapa kuna story ya vijana bwana katika hoteli waliokuwa wanakaa, hawakuwa tu wana share, walikuwa pia wanahubiri. Na katika wale receptionist wa katika moja ya hoteli ambao walikuwa wanakaa, anabatizwa leo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hawa sio tu wainjilisti wa kidigitali, lakini pia wanahubiri kwa midomo yao ana kwa ana. Na mwingine mmoja naye anaendelea na mafundisho. Kwa hiyo kibada bwana, yale mahoteli tuliyopita pia tumeacha mbegu njema. Bwana asifiwe sana. Sasa ninapomaliza, tunatoka kwenye Kibada Digital Evangelism Event. Imeendelea kutupatia picha pana ya kwamba kama kanisa tukiwekeza kufanya mikutano, kupeleka maudhui yetu bora kabisa katika mitandao ya kijamii, bado tuna nafasi ya kuwafikia watu wengi wengi ajabu. Tunapomaliza mikutano hii, swali ni kwamba sasa hii audience yote, hii hadhira yote tunaipeleka wapi? Tulisema katika tarehe 5 tulipozindua, na hii katibu mkuu atakuja kuisisitiza, tulisema kwamba tutakuwa na maudhui tunazozishare kila siku asubuhi, mchana na jioni. Utaratibu huo unaendelea kuanzia siku ya kesho. Asubuhi, mchana na jioni, kila inapoitwa leo, tutaendelea kuwa na maudhui tunazozituma kila siku mpaka mwezi Septemba 2027. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo usijiulize sasa nitashare nini. Kibada Net Event, Kibada Digital Evangelism imeisha. Maudhui yatakufikia kanisani na utatakiwa kushare. Pastor Mwakalonge uliniuliza swali, hivi WhatsApp tunapimaje? Maana kule kuna watu wengi. Huenda tusiweze kupima wote. Lakini fanya kwa nafasi yako. Ile status yako ya WhatsApp, weka maudhui, share na watu. Watu wakicomment waombee baraka. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo trend itaendelea. Tutatuma maudhui asubuhi, mchana na jioni. Na tukasema katika Generation Light Mode, lile kapu letu la kutunzia maudhui ya kisabato, ukiingia pale utapakua maudhui yale. Kama hujajiunga na Generation Light Mode, ingia pale utapakua maudhui yale. Kama hujajiunga na Generation Light Mode, ingia kwenye Google yako au

Kama una account Facebook, fungua pia account yako kwenye Generation Light Mode, ili uchukue pale maudhui uweke kwenye account zako zingine. Kwa hiyo hii kazi tutaendelea nayo. Na mpaka tutakapofika mwezi Septemba 2027, tunaamini wale watu 10 ambao umeendelea kuwaombea, kushiriki nao intentionally zile jumbe, umewatumia message za matumaini, umeomba nao, umewakaribisha sabato za wageni, umewapatia misaada, umewatembelea marafiki zako hao, tunaamini mpaka mwezi Septemba mwakani, wakati wa mavuno, katika wale 10 Bwana hata kunyima 9. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni wito mkubwa ambao tunaendelea kutoa, na kiongozi wetu akija hapa atausisitiza. Kwa hiyo Kibada Digital Evangelism inafika mwisho. Ukurasa wake unafungwa, lakini ukurasa wa pili unaofunguka ni wa kwako kufanya majukwaa yako yote ya kidigitali, Facebook account yako, Instagram account yako, TikTok account yako, kutumika kama mimbari ya kushiriki jumbe za matumaini kwa ulimwengu. Bwana wabariki sana. Aya, taarifa ya wasabato ilikuwa inasubiriwa. Ubatizo je? Tutaitoa hiyo taarifa baadaye leo jioni, lakini mpaka ninapozungumza kupitia One Voice Rehearsal ambao tumeanza tangia tarehe 5 mpaka leo tunapohitimisha, kwa taarifa nilionayo tu hapa ya conference 2, tunawabatizwa zaidi ya 800. Waliobatizwa wakati wa mikutano ya Voice of Youth, mikutano hii ya kidigitali, na mikutano mingine yote, initiatives zingine zote za utume. Huenda waliobatizwa ni wengi zaidi kuliko vile tunavyofikiria, na huenda namba hiyo ikaendelea kuongezeka. Taarifa yake tutaitoa ikikamilika. Hebu tumshangilie Bwana na tuseme amen. Amen. Amen.

Basi tunashukuru kwa taarifa hiyo, na sasa tutawaalika waimbaji wa kwaya ya Acacia. Watatuletea wimbo mmoja, na mara baada ya wimbo mmoja basi mchungaji Aston Mamba, katibu wa jimbo hili la Indian Ocean, atakuja hapa kwa utaratibu mwingine. Ni waalike tuendelee kubarikiwa na vipindi hivi maalum katika mchana wa leo. Acacia Singers, karibuni ili muweze kutubariki. Lakini msikilizaji na mtazamaji ambaye ndo kwanza unajiunga nasi, tunayo furaha kukualika katika matangazo haya ya moja kwa moja kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Na leo ni kilele cha mikutano ya kidijitali, mikutano ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Tumekuwepo hapa kwa majuma mawili, na leo tunahitimisha mikutano hii kwa ushindi, watu mbalimbali wakiwa wamekata shauri la kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na habari njema ni kwamba mchana wa leo watu wengine watamkiri Bwana kwa njia ya ubatizo wa maji mengi. Basi Acacia Singers, karibuni mtubariki kwa wimbo mmoja.

jamani, hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha wote tena katika mchana huu, alasiri hii. Mchungaji Magulilo Mwakalonge, katibu mkuu wa Union ya Kusini mwa Tanzania, atakuja aweze kusema nasi, na kwa sababu hiyo niwaalike kwa ajili ya kipindi hicho. Hebu tuinamishe vichwa vyetu tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa ajili ya siku ya leo. Kiongozi wetu anapokuja sasa ili kusema nasi, tunaomba neema yako tena katika muda huu. Sema naye aweze kusema nasi. Tubariki tena mchana wa leo katika jina lake Yesu. Amen. Amen. Karibuni sana.

0: Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Mambo yote mapya. Mambo yote mapya. Ninamshukuru Mungu sana kwa fursa ambayo amenipatia ya kufika hapa Kibada katika miisho ya mahubiri haya ya kidigitali ambayo yameendelea kwa karibu majuma mawili, na Bwana amekuwa mwema sana, ameweka mkono wake na neema yake katika mahubiri haya na taarifa ambayo tumetoka kupewa na mkurugenzi wetu wa mawasiliano Pastor Nasibu. Inatia moyo sana, na niseme tu hongereni sana sana kwa kuwa vyombo vya Bwana kufikia mamilioni na habari njema ya wokovu. Bwana wabariki sana. Pastor Nasibu, ubarikiwe sana. Idara yote ya mawasiliano katika union yetu imefanya kazi kubwa mno. Wana media wote, STU media na media zote zilizofanya kazi Kibada, kanisa la Kibada, Mungu awabariki sana. Tulikuwa tukiangalia na picha zilizokuwa zinakuja huko, zilikuwa zina muonekano utadhania tuko nje ya nchi yetu hii, kwenye maeneo mazuri ambayo wengi utamani kwenda. Kwa hivyo asanteni sana, ilitoka picha yenye quality nzuri na muonekano ulikuwa unavutia sana kufuatilia na kuiangalia. Na Pastor Mamba, Indian Ocean Field, Mungu awabariki kwa kuwa karibu na mahubiri haya. Nilikuwa namjiuliza Pastor Mamba aliwezaje, kwa sababu huku kwenye ofisi yake ya ukatibu mambo yalikuwa yanaenda, lakini basi ukisimama tena unamwona ndio huyo ni mhubiri, na ndio huyo tena anaratibu idara ya mawasiliano, Pastor Chaboma, Sister Stella na uongozi wote wa Indian Ocean. Mungu awabariki sana kwa kufanya mahubiri haya yawe jinsi yalivyo. Wahubiri wengine, Dr. Nyigo, Pastor Shayo, mumemwakilisha Bwana Yesu vizuri. Asanteni kwa kazi njema mlioifanya. Basi tulikuwa tukiwaombea sana, mwenyekiti wetu wa union alikuwa nanyi katika mianzo. Leo pia ametuma salamu na hongera nyingi kwa kukamilisha tukio hili. Lakini asubuhi tulikuwa kule seki, na nimefurahi kwamba Pastor Nashumba ambaye na wao walikuwa akibarikiwa, leo akasema na mimi niende hata nikaonje tu mubashara. Wamekuwa wakitamani kuja, lakini basi leo tulipotoka huko kwenye mikutano yao amekuja pamoja nasi. Pastor Grayson Nashumba, katibu mkuu wa SEC, naomba usimame uwasalimie wabuduo tulionao mchana wa leo. Amina. Mnasemaje jamani? Hivi SEC hamna mabaki yenu huku Indian Ocean? Yapo. Kwa hivyo bado ukatibu wake unaendelea mpaka huku, maana Indian Ocean bado ni trial field. Kwa hivyo asante Pastor kwa kuja kujumuika nasi. Sasa wapendwa, ambao tumefuatilia hapa, hongereni sana kwaya zetu kwa kulemba mahubiri haya na kuyafanya yapendeze. Mungu awabariki sana. Na wote mlioko hapa pamoja na wale wanaofuatilia nje ya hapa Kibada, Bwana asifiwe kwa ubatizo wa angalau wa awali ametuambia sio wenyewe, lakini basi sasa amesema na hiyo namba imedaka, imebaki kwenye kichwa 800 plus. 800 plus. Hiyo ni namba kubwa. Wa taarifa zilizokuja mpaka sasa ni 800. Kwa hiyo ina maana uwezekano upo wa hiyo 800 kuzidi hapo. Tukitenga makanisa ya watu 25, hayo ni makanisa mangapi? 100 ina makanisa manne. 800 hiyo ni 4 × 8. Hayo ni makanisa 32. Hiyo si ni kazi kubwa sana jamani? Hebu tuseme amina kubwa. Na wale mnaofuatilia huko kwenye mitandao, na ninyi semeni amina kubwa hata kama hatutawasikia. Bwana asifiwe kwa kazi kubwa iliyofanywa. September 5 kazi ilianza. Na uenda katika ulimwengu huu wa Waadventista wa Sabato, sijui Pastor Nasibu wewe unaongea na network ya wakurugenzi wa mawasiliano wenzako, sijui ni wangapi walipata njozi kubwa kama hii ya mara baada ya uzinduzi wa Sauti Moja 27 wakaanzisha mahubiri ya kimtandao kama tulivyofanya Tanzania. Ananionyesha ni hizo ni 3 au 2. Union 2 tu, na moja ya hiyo union ni union ya kusini mwa Tanzania, na nayo ikafanyia kibada. Hiyo ni historia kubwa jamani. Haleluya. Kwa nini ni muhimu mno? September 5 ulikuwa ni uzinduzi. Na mzigo wa kanisa duniani ni hiki alichomaliza kukisema kiongozi wetu Pastor Nasibu, kwamba huu mwanzo huu usiwe mwisho. Shida za uzinduzi, shida za uzinduzi, sherehe za uzinduzi zikiandaliwa zikapendeza sana, huwa ikishazinduliwa huwa zinaishia hapo hapo. Lakini Bwana asifiwe kwamba sisi kazi ya September 5 tuliendelea nayo kwa majuma haya mawili, na imefanyika kwa uzuri, na kile ambacho tulikuwa tunakisikia tumekiona kwa uhalisia wake kwa ripoti ambayo mkurugenzi ameitoa hapa, kwamba kuna an entered area, eneo ambalo halijafikiwa bado na injili, na lina wakazi wengi wengi wengi wengi sana. Takwimu tulizokuwa tumepewa siku ile ya uzinduzi zilikuwa zinasema zaidi ya watu bilioni 5, 60% ya wakazi wote wa dunia wanapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Bilioni 5, zaidi ya 60%. Hakuna nchi moja ambayo utawapata hawa pamoja. Hakuna kijiji kwamba labda tutume wa misionari kwenye hicho kijiji, hakuna. Lakini wapo kwenye mitandao ya kijamii. Tuliambiwa ya kwamba karibu mwanadamu wa kawaida, mwanadamu wa kawaida anatumia masaa 2.5, zaidi ya masaa 2.5 kila siku kupitia mitandao ya kijamii. Mwanadamu wa kawaida. Wewe kama ufanyi hivyo, habari njema, sijui ni habari njema, wewe sio wa kawaida. Wewe kama utumii muda huu, wewe basi sio wa kawaida. Lakini mwanadamu wa kawaida masaa 2.5 kila siku anaangalia skrini yake na anapita pita umo kwenye hiyo mitandao ya kijamii. Na hizo ndio taarifa tulipewa September 5, na mabilioni ya masaa, mabilioni ya masaa ya dakika za video, zile video fupi fupi masaa yake nyingine ni dakika moja, nyingine dakika mbili, zilipohesabiwa vyote yalikutwa mabilioni ya hayo masaa yakiwa yanatumika kila siku, na matrilioni ya message ambayo yanazunguka ulimwenguni kote kila siku. Hizo ni taarifa tulipewa September 5 wakati wa uzinduzi. Leo tunapofunga majuma haya mawili, tunaambiwa ya kwamba katika siku hizi tu chache mahubiri haya yamefuatiliwa na karibu milioni 4. Sijui kama kuna ameuliza mkurugenzi wetu kwamba je, tuna ukumbi wowote unaoweza kubeba watu wote hao? Najibu ni hakuna. Ukumbi wa kushikika physical venue haipo, lakini tunao ukumbi wa kidigitali, na ukumbi huu umetumiwa katika majuma haya kuhubiri habari njema ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, kanisa la Waadventista wa Sabato linatambua ya kwamba tuko kwenye vita. Tuko kwenye vita inaitwa vita kuu. Na tafasiri zingine zikaita pambano kuu kati ya nuru na giza, kati ya ukweli na uongo. Tunakumbushana hivi, mazoezi ya kiroho ambayo kwa bahati mbaya sana, kwa bahati mbaya sana, shetani ameyafanya yatumiwe leo kama vyanzo vya vipato, kama fursa za ajira. Mazoezi haya ya kiroho eti ni viwanja vya vita kati ya Kristo na shetani. Ni vita ambayo inaendelea, na katika vita hii wote tumeitwa tumeitwa na wapiganaji wawili wakubwa. Upande mmoja ni Kristo, upande mwingine ni shetani, na wote wanatoa wito wa watu kwenda kuwasaidia katika vita hii. Wote wanatoa wito, na nuru tulionayo inasema hivi: ili uitikie kupigana upande wa shetani, kazi yako ni ndogo mno. Kataa kupigana upande wa Yesu. Shetani hana daftari la kuandikisha askari. Yesu analo, maana halazimishi. Kwa Kristo halazimishi, unaenda kwa hiari. Na anaita ni nani wako tayari kujiandikisha wapigane upande wa ukweli, upande wa haki, upande wa Kristo. Wanajiandikisha, na kila asiyejiandikisha upande wa Yesu anahesabiwa kuwa yuko upande wa shetani. Shetani hahitaji ujiandikishe, anasubiri tu wewe ambaye hujajiandikisha upande wa Kristo, basi anakuhesabu kuwa umejiandikisha upande wake. September 5 tulizitoa simu zetu wakfu kwa Mungu
1: September 5.
0: Wote ambao hawakuzitoa kwa Kristo, kwa kutokuzitoa kwao kwa Kristo, walizitoa kwa shetani kutumia simu zao kusambaza majungu, kusambaza habari za uongo, kusambaza mambo yanayoumiza mioyo ya watu, kusambaza vitu vinavyoharibu maadili. Lakini wote waliozitoa kwa Kristo waliandikishwa na wametuletea matokeo makubwa. Wote hao waliojiandikisha kwa Kristo wametuletea matokeo makubwa ya over 4 million ambao walihusika katika kazi hii ngumu. Sasa mimi nikisoma Biblia na mchana huu wa leo kwa hizi comment fupi ninazozitoa, mimi ninataka kuendelea kuatia moyo. Kuatia moyo wapendwa kwamba hata leo tunapohitimisha haya mahubiri ya kidigitali, hata leo hatuhitimishi sauti moja 27. Hata leo sio mwisho wa kazi tuliyoianza September 5. Hii kazi inaendelea mpaka September 2027. Mahali fulani nilisema wakati wa uzinduzi, wakati tunazindua kule nilipokuwa, wakati tunazindua nilisema, na nataka kusema hapa tena, na nasema hili kwa dhati wapendwa, sijui kitakachotokea katikati ya sasa na September 2027. Sijui, ila nina ushawishi mkubwa moyoni, kitu fulani kikubwa kinaenda kutokea. Sijui ni nini, lakini kwa mlipuko huu ambao sijawahi kuona katika safari yangu ya imani, sijawahi kuona mlipuko mkubwa namna hii. Shetani anataka kutuambia ni kawaida, hii ni moja tu ya zile program. Ninashawishika mpendwa, si kawaida. Huenda tusifike 2027. Sijui. Kwamba kwa speed hii, huu mwitikio ni wa Southern Tanzania Union peke yake. Tuna mamia ya unions ambazo zinafanya tunachokifanya kupitia sauti moja 27. Dunia nzima wa Adventista ambao wameitikia zaidi ya milioni 23. Wa Adventista zaidi ya milioni 23 duniani kote wameitikia wito huu. Sijui kama sisi tu. Bwana ametupa matokeo ya wiki hizi mbili ya kugusa mioyo ya zaidi ya milioni 4. Mimi sioni kama hiki ni kitu cha kawaida. Sioni kabisa kama hiki ni kitu cha kuzoeleka. Sijui nini kitatokea 2027 September. Sijui, na wala hatutakiwi kuspeculate, ila wito wangu ni huu: simama upande wa Yesu, jiandikishe huko. Maana habari njema mbaya ni kwamba hakuna neutral ground, hakuna neutral, hakuna kwamba eti bana mimi kwani nikibaki tu kuna ubaya gani? Kwani nisipojiandikisha kuna nini? Hakuna eti nitasimama mahali neutral. Hapana. Kama jina lako hujajiandikisha, na kujiandikisha huku natumia lugha ya picha tu, kujiandikisha maana yake tuma jumbe za matumaini kila siku. Kila unapotuma ujumbe umejiandikisha, ombea watu 10 kila siku. Ndio kujiandikisha huko, kwamba usibweteke. Jihusishe, get involved. Waamuzi 5:23. Ulaanini Merozi. Waamuzi 5:23. Kitabu cha Waamuzi 5:23. Ulaanini Merozi. Alisema malaika wa Bwana. Walaanini kwa uchungu. Walaanini kwa uchungu wenyeji wake. Kwa nini? Anatoa sababu. Kwa maana hawakuja kumsaidia Bwana, kumsaidia Bwana juu ya hao wenye nguvu. Eti kukiwa na vita kati ya Bwana na maadui zake, wewe ukakataa kumsaidia Bwana. Ziko laana chache zinatangazwa kwenye Biblia. Injili ya laana huwa sio nzuri, lakini ziko laana zinatangazwa kwenye Biblia. Eti moja ya laana ni kuto kumsaidia Bwana katika vita. Na tuko kwenye vita. Huyu ni Debora huyu. Vita inapiganwa. Baraka yupo hapa anasaidia kazi ya kuwaokoa wa Israeli kutoka kwenye mikono ya watesi wao. Na baragumu ikapigwa, twendeni tukasaidiane, tumtoe adui huyu ili asiendelee kuangamiza Israeli. Merozi, kamji ka Merozi kenyewe kakasema hiyo vita haituhusu, wanaopigana waendelee kupigana, sisi hatuwezi kusaidia, watajiju. Bwana alishinda ile vita, lakini Merozi walilaaniwa. Wapendwa, mwisho wa kazi hii ya injili utakuwa na utukufu mkubwa kuliko mwanzo wake. Na ukweli utashinda. Ukweli utashinda. Wanaofundisha uongo watashindwa. Mahubiri ambayo mtumishi wa Mungu Pastor Mamba ameyahubiri katika siku hizi zote kueleza ukweli, mafundisho mazuri ya daktari, mafundisho mazuri ya Pastor Shayo ambayo yamefundishwa kutoka kwa Mungu, hayo mwishoni mwa hii vita yatasimama kama ndio ukweli. Kwa hivyo wote waliopingana nao wataaibika. Ukweli utashinda. Swali, wewe utashinda na wewe upande wa ukweli au utakuwa upande wa adui? Wito tunapohitimisha haya mahubiri, tusiwe kama Merozi. Twende tukamsaidie Bwana. Twende tukasaidie vita ya Bwana. Na tunasaidiaje? Kila siku. Nikupe kitu sijui kama kitakusaidia. Kama siku hiyo imepita bila kula, basi labda usiwe na mawazo mengi sana. Lakini kama umekula chakula, jiulize, nimetuma message? Ukisikia njaa na haja ya kula, jiulize, nimetuma ujumbe wa matumaini? Kubali njaa iwe inakukumbusha kusaidia pia vita ya Bwana. Kwamba je, leo nimetuma, hii siku inapita, nimetuma? Tulikuwa tunaongea hapa chumbani na mzee Chamrio kwamba huenda kwenda kugonga mlango nyumba kwa nyumba na kuanzisha darasa kulifundisha Biblia inaweza ikawa kazi ngumu sana kwa baadhi yetu. Maana sasa wataniuliza maswali, nitashindwa kujibu, ninaona aibu, sura mpya za watu. Lakini wapendwa, Bwana ameleta njia nyingine mpya. Ugongi mlango wa mtu. Yawezekana ukiambiwa uwe mwinjilisti wa vitabu, shika begi ukauze kila ofisi, ukaona aibu.
1: Yawezekana ukiambiwa uende ukasambaze vitu ukajisikia uvivu. Leo kwenye social media yako, kwenye Facebook yako, tuma ujumbe kila siku. Okay. Sasa mimi sijui namna ya kutengeneza huo ujumbe. Idara ya mawasiliano imefanya maisha yao mepesi. Wamekutengenezea ujumbe huko tayari. Nenda generation generation. Nenda generation light mode. Kuna variety, yani ni kana kwamba ni ule uvivu ule. Ndugu yako anafunga ndoa na ujui maneno ya kumwandikia, unaenda kwenye duka unaangalia kadi. Kadi gani ina maneno yanayofanana na mimi? Oh, siku hii iwe njema kwako, akapana. Hii siku hii akakadi hapa kana. Kuangalia picha akakafai. Hii aka ndio kakadi kenyewe. Una sign tu jina lako unampa. Tumefanyiwa kazi rahisi, ujumbe upo. Kazi yako wewe ni kuutuma na kusema Mungu akubariki. Wataona ujumbe watu watano, watu kumi, watu ishirini. Umejiandikisha kwenye vita ya Bwana, upande wa Bwana, hauko kwenye melozi. Nimalize kwa kusoma Warumi sura ya 15. Ili fungu Warumi 15, ili fungu hili ni moja ya mafungu ambayo nimeyashangaa sana. Kadhalika 15 mstari wa 20. Kadhalika nikijitahidi kuihubiri injili, Paulo huyo alikuwa mwinjilisti mzuri sana. Kadhalika nikijitahidi kuihubiri injili, nisihubiri hapo ambapo jina la Kristo limekwisha kutajwa, nisije nikajenga juu ya msingi wa mtu mwingine, bali kama ilivyoandikwa, wale wasiohubiriwa habari zake wataona, na wale ambao hawajasikia watafahamu. Ndio sababu nilizuiwa mara nyingi nisije kwenu. Lakini sasa kwa kuwa sina wasaa tena pande hizi, tena tangu miaka mingi nina shauku ya kuja kwenu, wakati wowote nitakaosafiri kwenda Hispania nitakuja kwenu, kwa maana nataraji kuwaona nanyi katika kusafiri kwangu na kusafirishwa nanyi. Moyo wangu ushibe kwenu kidogo. Ujumbe ni huu. Paulo anasema nisirudie kuhubiri injili mule mule ambao tayari mmehubiriwa. Mzigo tulionao wapendwa ni kufikia unentered areas, maeneo ambayo hayajafikiwa bado. Nami ninashawishika moja ya maeneo ambayo hayajafikiwa bado ni kwenye mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ni maeneo ambayo hayajafikiwa bado. Bado uwepo wetu ni mdogo sana. Ni watie moyo wasafiri wenzangu, twendeni. Tumeongezewa njia nyingine ya kufikia ulimwengu. Ulimwengu sasa una hali mbaya. Unajisikiaje unapokuja kanisani kwenye ibada, alafu unakutana na watu wengi ndio wanafungua maduka yao? Je, unaona kuwa ni kawaida? Wengi. Sawa, tukifika kwenye kanisa kama kanisa zuri hili la Kibada, huenda tunadhani tumejaa, tuko wengi. Lakini umewaza juu ya wengi uliowapita njiani, ambao ndio wanafungua biashara zao? Je, umewaza
0: nini kinachopita kichwani unaposikia maiti tatu, nne zimeokotwa kwenye nyumba? Mwanaume huyu ameua mke wake, ameua mtoto, akajiua na yeye, na watu wasigundue, baada ya siku kadhaa miili yao inakutwa imeharibika. Taarifa ya mwanaume huyu kaua mke wake, mwanamke huyu kaua mume wake. Unajisikiaje taarifa za ufisadi, vuruma? Hivi ni kawaida unapita mitaa ya Sinza na kuona mabinti wale walioumbwa kwa sura ya Mungu, wazuri kwa sura, wamesimama uchi barabarani, wanafanya ukahaba? Unajisikiaje? Ni kawaida? Au sumbuki moyo? Au hangaiki kwamba tufanyeje hawa nao waokolewe? Aisumbui akili kuona idadi ya vilabu vya pombe vinavyofunguliwa inaongezeka, vinaongezeka kila siku, vinajengwa? Unajisikiaje kusikia ile ndoa imevunjika, wale wamesalitiana, wametoka kupeana talaka? Unajisikiaje? Hivi moyo hauvurugiki? Ujambazi, utapeli? Mbona hizi dalili zinaonyesha hali sio nzuri? Nikuachie wazo hili. Unajua, unamfahamu mtoto wa jirani ambaye unamuita ni rafiki yako. Jirani amekuletea taarifa. Jirani, mwanangu anaumwa na ana tabia ya kutoroka, hayupo nyumbani. Tumeanza kumtafuta toka asubuhi, hayupo nyumbani. Pole jirani, tunakutia moyo, atapatikana. Jipe moyo. Unatoka kwenda sokoni, kwa mbali unamuona mtoto wa jirani aliyetoroka. Jirani analia. Alipokuwa akikwambia hizo taarifa, machozi yalikuwa yanamtoka. Hajui mtoto wake yuko hai au amekufa. Wewe unatembea unamuona yule. Hivi jirani mwema, hautaacha ratiba zako ukamkimbilia yule mtoto umrudishe ili kumpa tabasamu jirani yako? Atuongee habari ya jirani sasa, tunaongea habari ya Baba wa mbinguni. Ameumba watoto kwa sura yake, akawafia, amewaandalia mbingu awapeleke. Wewe ukipita barabarani unaona wanateswa na ibilisi na maisha ya dhambi, hivyo upaswi kuacha vitu vyote uwakimbilie uwalete kwa baba yao? Baba yao anatafuta mtu wa kuwasaidia. Jamani, kwa kifupi ni hivi: tuugue kwa ajili ya roho zinazopotea, tuumie, tusumbuke, kila njia itumike. Kama ni huduma kwa jamii, Global Youth Day, siku ya vijana duniani, kama ni njia ya Dorika, kama ni mahubiri ya hadhara, kama ni kupitia kwaya na uimbaji, njia zozote zitumike, tumrudishe mtoto aliyepotea. Baba yake anamtafuta, alikuja mpaka akafa.
2: akiwa anamtafuta, alikufa akiwa anamtafuta. Ni kawaida kumuacha nyumbani, unakuja kanisani, unamuacha binti wa kazi nyumbani, unasema amekataa, nitafanyaje? Unafanya naye ofisini, hata kumwambia baba yako anakutafuta, analia, anakutafuta. Je, tutasema haituhusu, sio kazi yetu? Ni vita. Na katika vita hii tuwe upande wa Yesu, ili anaowatafuta na sisi tumsaidie kuwarejesha waje zizini. Baba yao anawatafuta. Kila njia itumike, kila njia itumike, kila njia itumike, tumrudishie baba watoto wake. Simu yako itoe tena wakfu leo. Kibada ilitupa lifti, lifti hiyo imeisha leo, wanatushusha. Tulikuwa kwenye gari la Kibada, wametusaidia, daktari ametusaidia masomo ya afya, Pastor Shayo ametusaidia masomo ya familia, Pastor Mamba wametusaidia, wametupa lifti. Sasa wamefika kwenye geti la nyumbani mwao, wanatuambia shukeni, anzeni sasa na nyie safari wenyewe. Pastor ametangaza kuanzia kesho mara tatu message zinatumwa, twende generation light mode, tupate message. Tuna mwaka mzima wa kuifanya kazi hii, tuifanye kwa uaminifu wapendwa. Yesu yu mlangoni anasubiri watoto wake waliopotea. Tuwatumie kwa WhatsApp, tuwatumie kwa social media. Kama utampatia kwenye inbox yake, weka kwenye social media. Ebu Bwana abariki jitihada zetu, na kupitia jitihada zetu huenda mmoja ataokolewa. Tumrejeshee baba watoto wake. Maranatha.

Bwana ni mwema wakati wote. Basi tunamshukuru Mungu kwa ujumbe huo wa mchungaji Magulilo Makalonge na katibu wetu mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Tunakaribia kuingia katika kipindi cha uimbaji. Kwa hiyo waimbaji mjiweke tayari, mtapata nafasi ya kuimba baadaye, lakini kwa sasa tunakwenda kwenye program fupi ya shukrani. Alafu baada ya kipindi hiki basi tutaingia katika uimbaji. Na sasa nimwalike mchungaji Nasib James, atakuja hapa kutuongoza katika neno la shukrani. Na mara tu baada ya kipindi hiki kitakachofanyika kwa muda mfupi, basi tutapata wasaa na nafasi ya kuingia katika kipindi cha uimbaji.

0: Kanisa Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya mchana na jioni ya leo. Tuna program fupi ambayo tutakwenda kuifanya ili tutoe nafasi kwa kumaliza mikutano yetu kwa nguvu katika uimbaji. Kwa hiyo tunamaliza ya hapa mbele ili basi baada ya hapo tumalize na zoezi la uimbaji baraka za jioni za Sabato. Niko na Pastor William Izungo, mkurugenzi wa idara ya mawasiliano conference ya SEC.
1: Amen.
0: Na tuna zoezi la kutoa shukrani kwa wadau, stakeholders wa mkutano huu. Tumekuwa na stakeholders kama wanne hivi. Union Mission ya Kusini mwa Tanzania ambao ndio waandaaji wa mikutano hii kupitia idara ya mawasiliano, lakini pia tumekuwa na taasisi za kanisa kwa union hii ambazo zimekuwa mstari wa mbele katika kuandaa mahubiri haya. Shirika la vyombo vya habari la kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania TAMC, lakini field ya majaribio ya Indian Ocean pamoja na kanisa la Adventista wa Sabato Kibada. Pastor Izungo, tunatamani tuanze kutoa shukurani na pengine ni seme sasa, kanisa hili la Kibada unalionaje baada ya mikutano hii?
1: Kanisa la Kibada naona ni studio tayari, ambapo tunapokuwa tunahitimisha hivi watakuwa kiendelea kuzalisha vipindi vingine na kuzalisha maudhui kwa ajili ya kuwagusa watu wengi. Mungu awabariki sana.
0: Amen. Nimkaribishe katibu wetu mkuu wa union. Yeye atakuja hapa na ndiye ambaye atakwenda kutoa tuzo hizi ambazo tunazitoa kama idara ya mawasiliano kutambua mchango mkubwa wa wadau hawa ambao wamewezesha mikutano hii. Kanisa wa Adventista wa Sabato Kibada ndio wenyeji wetu. Na leo tumechagua kuwatambua kwa kujitoa kwenu kuandaa studio hii, sehemu ya kuzalishia maudhui ambayo yamekwenda kubariki watu. Niombe yule mwakilishi anayeleta ile tuzo ya Kibada aweze kuingia, na baada ya hapo ni muombe mwakilishi kanisa la Adventista wa Sabato Kibada anayekuja kupokea tuzo hiyo kwa haraka aweze kusogea. Karibu sana. Twende kwa haraka.

0: Hebu tuwapigie makofi kanisa la Kibada.
1: Amen.
0: Nimeomba tuwapigie makofi kanisa la Kibada.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Pasezungo tunaelekea wapi?
1: Tunaelekea kwa Betsheba kutoka IOF.
0: Aya, IOF tunawatambua kama field mwenyeji. Tuomba pia mje muweze kupokea zawadi ya kutambua kuwezesha mikutano hii. Kwa wale ambao hawajafahamu, hizi screen zote tunazoziona hapa Indian Ocean walifacilitate kuzilipia, na leo tumeenjoy kuwa na ibada nzuri na mikutano imeendeshwa vizuri. Indian Ocean pia tuwapigie makofi.
1: Amen. Amen.
0: Bwana wabariki sana. Tunakwenda kwa taasisi nyingine ambayo pia imehusika katika mikutano hii, Hope Media STU, Media Center ya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Wao pia wakiwa wadau katika mikutano hii, na niombe mwakilishi wa Hope Media STU, naomba tuwapigie pia makofi.
1: Amen.
0: Tunaelekea wapi Pastor Izungu?
1: Tunaelekea TAMC. Hallelujah.
0: Amen.
1: Wamefanya kazi kubwa sana Pastor. Na hawa kwa kweli ni kaka zetu, wamekuwa na mchango mkubwa kutuonyesha njia ya nini cha kufanya. Mungu awabariki sana.
0: Amen.
1: Shirika letu la vyombo vya habari, Kanisa la Adventista Sabato Tanzania.
0: Asante. Mahubiri haya yameruka kupitia redio ya Adventista wa Sabato AWR, lakini kuanzia kesho yataenda live, sio live, yataenda recorded kupitia Hope Channel Tanzania. Kwa hiyo wale ambao mnafuatilia vipindi Hope Channel Tanzania, itaanza kuyarusha mahubiri haya tena kwa muda ule ule kuanzia siku ya kesho, yataendelea kuwabariki watu. Mbarikiwe sana Tanzania Adventist Media Channels. Sasa Pastor Izungu, tuna wahudumu bwana ambao wametubariki katika mikutano hii. Unamfahamu Dr. Nyigo?
1: Ndiyo.
0: Hebu mlete Dr. Nyigo.
1: Asante sana. Siku moja tulikuwa na Pastor Nasibu, na alikuwa akilea vijana wa Tukasa, na utafurahi kutambua kwamba moja watu ambao walikuwa akialea ni Dr. Nyigo, na leo ndiye ambaye amekuwa mhutubu kama daktari katika masomo ya afya. Jamani, mnasemaje kwa ajili yake?
0: Amen.
1: Karibu sana Dr. Nyigo, Mungu akubariki sana.
0: Makofi mengi kwa Daktari Nyigo. Bwana akubariki sana, kazi yako imekuwa njema. Kutoka Uliankuru Tabora paka Kibada, hii kanisa linatupeleka mahali mahali. Leo tumebarikiwa sana kwa huduma yako njema daktari. Bwana akubariki sana. Tumekuwa na mwalimu mtaalamu wa mambo mengi, pastor, engineer, mtaalamu wa kazi ndogo ndogo.
1: Tulikuwa kambi moja pasta, na akapewa kuwa daktari wa vitunguu. Alikuwa akivelezea vitunguu, lakini leo amekuwa daktari wa kaya na familia.
0: Mtu na karama zake. Mwalimu Shayo, karibu sana.
1: Amen.
0: Sasa mumpigie makofi, anaweza akajikwaa huyu.

0: Sasa tulikuwa na mhubiri mkuu mchungaji Aston Mamba.
1: Amen.
0: Kuna mhubiri lake alianza akasema, yani Mungu anasema na wewe mwanadamu unasema. Sasa Mungu amesema katika mikutano hii na sisi tulinyamaza kimya. Tunakukaribisha sana Pastor Mamba, katibu pia mkuu wa Indian Ocean Field, kwa kazi njema ambayo Bwana amekuwezesha kubariki mioyo ya watu. Tumpigie makofi
2: anapokuja. Amen, amen, hallelujah, amen, hallelujah.
0: Pastor Mamba,
2: hallelujah.

0: Wakati huo niombe timu yote ya media ili tangazo litaenda mpaka kule TX. Timu yote ya media sasa wapande hapa juu. Tumekuwa tunawaona nyuma ya cameras. Katibu mkuu naweza kurejea. Tumekuwa tukiwaona nyuma ya cameras. Wengi hawafahamu watu hawa ni akina nani, wanafanya nini. Tumeona maudhui yakienda mtandaoni. Doto nenda wide kabisa, waambie waende wide, tunakuja wote, media team yote hapa mbele.
1: Kuna mmoja ambaye huwa kabisa haonekanagi. Leo ngoja tuone,
0: sijui. Leo inabidi wote waonekane. Tunawasubiri, tunawasubiri kwa haraka media team yote.
1: Mpaka yule ambaye haonekanagi kwenye picha tunamuomba aje.
0: Kabisa. Sasa niombe treasurer wa TMC pia usogee hapa mbele. Tunatamani timu yote, crew yote ya media, tunawaomba kwa haraka, wepesi. Doto, tunawasubiri.

0: All right, so asante. Hii ni team ya media ya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Na katika media team hii pale TMC tuna watumishi zaidi ya 50 wametawanyika kote katika nchi yetu ya Tanzania. Tafurahi kusikia kwamba baadhi walienda Tanga, baadhi walienda Katoro. Kwa hiyo ni timu kubwa sana. Lakini hii timu imefanya kazi kubwa kubwa katika mikutano hii, Pastor Izungo.
1: Amen.
0: Niombe
1: amen.
0: Kanisa tuwapigie makofi.
1: Amina.
0: Amen. Na ninatamani niwatambulishe kwa haraka. Yirime yao Kikiwa. Hilo jina achana nalo la kwanza kalili tu Kikiwa, usiumie ulimi. Ni mtaalamu, zile graphics zote mlizoziona zinasambaa, zinatoka hapa. Picha zile, sijui poster Pastor Nyigo amefanya hivi, amenyosha kidole, zinatoka hapa. Poster zote mlizoziona zinatengenezwa, zinatoka kwake na mwingine ambaye nitamsema baadaye. Huyu ndiye mtaalamu wetu wa sauti, Obadia.
1: Amen.
0: Yeye ndiye sound engineer wetu, amefanya kazi kubwa.
1: Jamani, wakimtaja tuseme amina.
0: Amen. Amen. Mwalimu Mangombe, makofi kwake tafadhali.
1: Waimbaji.
0: Amen. Bwana akubariki sana. Yeye mtaalamu wetu wa muziki. Lakini tuna Steve. Steve amefanya kazi kubwa kwenye kamera, lakini pia ndiye afisa usafirishaji wa shirika hili. Maisha ya hawa watu yanategemea sana ubora wake pia wa mikono barabarani.
1: Amen.
0: Bwana akubariki sana. Tuna engineer Ezra. Kila wakati umeme ulipokatika ndipo tulikumbuka umuhimu wake. Sijui fuse imekuaje, generator limezima, wote tunamtazama usoni, tabasamu halikukauka, mkutano umeenda vizuri.
1: Amen.
0: Injinia punga mkono, tumpigie makofi.
1: Amen.
0: Tuna zile sura maarufu tulizozizoea kwenye majukwaa. Hey, mzee wa kanisa Manase Rusaka. Miongoni mwa presenters wetu wa mkutano. Sasa mpigie makofi.
1: Amen.
0: Unajua masanguine bila makofi maisha hayaendi. Kwa hiyo sanguine nimekupatia zawadi yako. Tuna chaplain wetu wa shirika la vyombo vya habari Tanzania, Pastor Lamek Maiga. Tumekuwa naye, ameshiriki masomo ya maombi asubuhi. Haya basi, ni mchungaji wa mstaafu wa kibada. Bwana akubariki pastor. Tunaye Mbonea Daniel. Mbonea Daniel amepunga mkono, yeye ni mwandishi wa habari, mtangazaji Mbiu ya Kusini, kipindi mnachokitazama, kipindi pendwa pia, anakiandaa na kinapita mikononi mwake, amekuwa pia presenter kwenye mikutano hii. Tunaye Remaeli Joseph, miongoni mwa watu maarufu hivi karibuni katika union yetu. Njombe Net Event alikuwa presenter Pastor Izungo.
1: Yes.
0: Na hapa pia amefanya kazi nzuri. Bwana akubariki Remaeli.
1: Anaipenda sana kazi yake.
0: Kabisa kabisa. Na katika timu hii tunao maofisa wawili. Ofisa wa kwanza ni mkurugenzi wa shirika la vyombo vya habari Tanzania, anaitwa Daktari Labson Nkoko. Yeye ndiye anayesimamia utendaji kazi wa shirika la vyombo vya habari Tanzania. Haituko naye hapa, lakini tumekuwa naye katika mchakato wote wa program hii, na alikuwa mwenye baraka nyingi kwetu. Lakini hapa tunaye muhazini mkuu wa shirika la vyombo vya habari Tanzania, Elder Revocatus Julius. Naomba pia utupungie mkono. Ukiona tumesema tumeenda live AWR, kibada tukuachaji chochote, discount ilitokea pale alilipa yeye. Ukiona Hope Channel inarusha mahubiri haya kuanzia kesho, vile vipindi vinalipiwa, ametoa discount yeye. Bwana asifiwe sana. Shirika limechangia timu hii kuiweka hapa, kuilaza, kuilisha, ametoa treasurer kwa neema ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Sasa kama astahili kupigiwa makofi, anastahili nini? Basi tumpigie makofi.
1: Pastor Nasibu, kuna mtu mmoja nimemtazama, hayuko hapa ila yuko mahali fulani.
0: Ndio.
1: Sio kama umemwona.
0: Hebu mseme mzee.
1: Jamani, mnasemaje kwa ajili ya Richard? Hebu nyosha kamera juu. Nyosha kamera juu. Jamani, mnasemaje kwa ajili yake?
0: Sasa Richard, ile taarifa mmeiona hapa, yeye ndiye anayeshughulika na social media zote, management zile za social media za Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Kila post inasambazwa inatokea kwake. Ikisha tengenezwa, yeye ndiye anayeshughulika na distribution, kuzisambaza kwenye Ration Light Mode, kwenye magroup yetu, zinatoka kwake. Punga basi mkono Richard.

0: yake. Bwana akubariki sana.
1: Na basa mpaka video ile ionekane, kuna vikitu vidogo vidogo vidogo vidogo lakini vinaunganishwa hatimaye kitu kinaonekana kikimtukuza Bwana, kama kiongozi wetu alivyosema picha zilikuwa za viwango vikubwa. Mungu awabariki sana.
0: Sasa tunaye Doto. Doto yeye amekomana kamera, hataki kuiachia, punga mkono. Kazi nzuri, Bwana akubariki. Na ili tusimame hapa program iendelee kuwa live, kuna watu wako pale nyuma. Ben Chiko yule aliyekuwa anaimbisha nyimbo hapa akiwa serious kabisa, mwenye nywele nyingi, miongoni mwa IT wenye akili nyingi tulio nao. Posters zile mlizokuwa mnaona pia zinatoka, mkiona Hope Channel wametoa vitu vizuri, zinatoka kwake. Wanafanya kazi nzuri sana. Sasa Ben Chiko tumerecognize, tumpigie makofi. Tunaye production manager. Sasa yule ndio anayeshughulika na yote mliokuwa mnayaona hapa, paka quality yote, organization na kila kitu. Anaitwa Ben Mwakalinga. Ana kipara, ana ndevu. Hapendi kamera ila anafanya kazi nzuri. Na ndio maana amegoma kuja hapa. Mumpigie makofi huko huko aliko.
1: Sasa Rasibu.
0: Yes.
1: Kuna mmoja angekuja hapa akisimama ni mrefu sana. Sasa hivi naona ameketi mahali fulani.
0: Aliona atatuzidi urefu. Haya, Esther Marekana. Na wewe simama utupungie mkono.
1: Amen.
0: Huyo pia anafanya kazi nzuri kwenye kamera. Ukitaka ukukosane naye uje hapa ukosee maelekezo. Bwana akubariki Esther, tunatambua kazi yako. Sasa Pastor Izungu, nadhani timu hii ni muombe katibu mkuu aje aiombee ombi la baraka.
1: Amina. Amina.
0: Wamefanya kazi kubwa. Tumefika mwisho wa mahubiri haya, lakini tunatambua ya kwamba kazi iliyoko mbele yetu ni kubwa zaidi. Hizo contents ambazo tumesema tutawatumia, lazima warudi kuzitengeneza. Hatujawa na contents maudhui ya kutosha mpaka mwezi Septemba. Bado kuna kazi kubwa kubwa ya kufanya. Na wanapotoka hapa hawaendi kulala. Tunarudi kuingia kwenye vituo vyetu, studio, location, sites mbalimbali, kuandaa maudhui ambayo yatatumika kubariki watu. Aya, kuna bonus pia waliofanya ambayo hatukuambia ila walijiongeza. Kuna wimbo wetu mkuu wa mkutano, theme song ambayo tulikuwa tunaimba hapa. Tumeishafanya video shooting yake, ilifanyika. Tumeitoa jioni ya leo, ukiingia YouTube utaikuta. Imetoka video kali. Sema kali. Video kali sana. Wamerekodi. Kwa hizo sura ziko zote unazoziona hapa ziko mle ndani, kasoro ya kwangu, nilikuwa director. Basi Pastor Mwakalonge, niombe utoe ombi la baraka kwa ajili ya timu hii.
2: Tusimame. Tusimame first.

na Mungu mtakatifu unayekaa mbinguni, wewe utoae baraka kwa watoto wako, tumesimama na kutulia kwa sekunde hizi chache tukiileta team ya media Tanzania Adventist Media Channels ambayo inahudumia nchi nzima ya Tanzania, union zote mbili, lakini STU Media ambayo ina kazi kubwa sana ya kuhudumia eneo la union yetu. Baba, katika majuma haya yaliyopita, timu hii imefanya kazi kubwa sana, na utukufu ulioonekana katika digital evangelism, uinjilisti wa kidigitali, umetokana na jitihada zao za kazi. Uliwaita ndio, lakini Bwana, walijitoa sana nguvu zao, muda wao, na wakaenda hata zaidi ya viwango ambavyo walitegemewa kwenda, ili Bwana utukuzwe. Basi tunawaleta kwako hawa waliosimama hapa mbele na wengine ambao huenda wangekuja hapa hata vifaa hivi vingezima, tusingeweza kuwasiliana, lakini wako mahali fulani wanaifanya kazi hii iendelee kufanikiwa hata sasa tunapotoa ombi hili. Baba, tunawaleta kwako, kila mmoja kwa jina lake uwabariki. Wamejitoa kwako, wamejinyima sana. Wamechagua kukutumikia si kwa sababu wanapata faida yoyote kubwa. Wangeweza kwenda kwingine wakapata mema mengi kuliko ambayo kwa macho ya kibinadamu wanayapata hapa. Lakini Bwana, kwa kuwa wanakujua wewe Mungu na wanajua kazi hii ni yako, ndio maana wako hapa. Ndio maana wamekubali kukutumikia kwa

0: wasio na uhakika ya kesho wape matumaini mapya. Wenye maombi wanayokulilia katika mioyo yao mchana na usiku kawajibu maombi yao. Wape maisha marefu yenye baraka. Bwana, wanaohitaji wenzi wa maisha kawape. Wanaohitaji baraka za watoto kawape. Wanaohitaji kujiendeleza na kufikia viwango vya juu zaidi ya wanavyofanya sasa kawafanikishe. Kila mmoja Yesu kwa kona yake kampe zawadi. Ndani ya siku chache zijazo kawafanyie jambo ambalo na watakapokuwa wakishangaa ni nini kimetokea, wakumbushe uinjilisti wa kidigitali kibada. Watu wanaojitoa kwako waachi bila kuwabariki. Nasi kama kanisa tunaungana wote kwa moyo mmoja kukuomba uwabariki kwa jina la Yesu. Amen.
1: Basi tuna kanisa linatambua kazi yenu njema. Bwana wabariki sana. Tunawakaribisha shirika la vyombo vya habari Tanzania TMC. Una sadaka yako, umebarikiwa kubariki vyombo vya habari, itoe. Isupport kazi ya utume, tuwafikie wengi. Pastor Izungo, si tuna sign out. Bwana wabariki sana.
2: Mungu awabariki.

Basi baada ya kipindi hicho, tunamshukuru Mungu kwa mara nyingine tena, na sasa tunaingia katika sehemu ya uimbaji. Waimbaji wale vijana wa shule ya sekondari, tujiandae tuweze kuanza huduma ya uimbaji. Wakati vijana hao wanapojiandaa, basi kama ambavyo tumesikia kwamba ule wimbo wetu wa mkutano umerekodiwa kwa njia ya muonekano, utaonyeshwa hapa. Halafu baada ya kuonyeshwa, vijana wa Blue Sky Sekondari watapanda jukwani na tutakuwa tunaanza kipindi cha uimbaji.

Barikiwe sana wa mwimbaji wa kwaya ya Blue Sky Secondary kwa wimbo mzuri ambao umetubariki jioni ya leo. Na sasa tunawalika waimbaji wa kwaya ya Luguruni watapanda jukwani ili kutuletea wimbo mmoja, na mara baada ya kwaya ya Luguruni basi waimbaji wa kwaya ya Acacia watapanda jukwani pia kutuletea wimbo mmoja, na baadaye tutakueleza kitakachokuwa kinafuata katika jioni ya leo. Kwaya ya Luguruni, karibuni ili muweze kutubariki. Na msikilizaji pamoja na mtazamaji, tunaendelea kukualika ili uweze kuendelea kubarikiwa pamoja nasi, na unaweza kutujuza namna ambavyo unaendelea kubarikiwa katika matangazo haya jioni ya leo, tunapoelekea katika miisho kabisa ya mikutano yetu hii ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Karibuni Luguruni kwa wimbo mmoja.

Semaje kwa kwaya ya Ruguruni? Mnasemaje kwa kwaya ya Ruguruni? Asanteni sana kwa ujumbe huo mzuri jioni ya leo. Na sasa waimbaji wa kwaya ya Acacia kutoka Mwenge hapa Dar es Salaam nao watatuletea wimbo mmoja, na baadaye tutakujuza kile kitakachokuwa kinafuata baada ya kwaya hiyo au waimbaji hao wa kwaya ya Acacia kutuletea wimbo mmoja jioni ya leo. Kumbuka tu kwamba tunapohitimisha mikutano hii ya mambo yote mapya, ni mwanzo au mwendelezo wa kuendelea kupeleka ujumbe wa matumaini kwa watu wengine kupitia mitandao yetu ya kijamii mpaka kilele chake mwezi Septemba mwaka 2027. Karibuni waimbaji wa Acacia Singers kwa wimbo mmoja.

0: Hallelujah. Hallelujah. Basi hivi ndivyo mambo yalivyokuwa katika majuma mawili. Tulibarikiwa hapa kwa njia ya uimbaji na miongoni mwa kwaya ambazo zilitubariki pamoja na kwaya nyingine ni pamoja na kwaya hii ya Fimbo ya Musa. Na sasa nimwalike Bernard Chikowora ambaye atakuja hapa pia atatuletea wimbo mmoja. Bado unaimba bass?
1: Ndio.
0: Basi karibu sana uweze kutubariki kwa wimbo mmoja.
1: Amen.

0: Amen.
1: Mnasemaje kwa ujumbe huo? Basi muda si rafiki na hauko upande wetu. Tungetamani kuendelea kuwepo hapa katika kipindi hiki, lakini muda unatuvuta mashati kutuambia kwamba sasa yatosha kwa sasa, na twende tukasambaze ujumbe wa matumaini kupitia mitandao yetu ya kijamii. Wakati huu tunapokamilisha matangazo haya, ni mwalike mchungaji Nasib aweze kutufungia kipindi hiki kwa ombi, na mara tu baada ya ombi hilo basi matangazo haya yatarejea pale barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B Dar es Salaam, kuendelea na matangazo ya kawaida. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Manase Rusaka. Mchungaji, karibu utufungie kwa ombi.
2: Tusimame tuombe. Baba yetu mwema, rafiki yetu unayetupenda, tangu tarehe 12 tulikuwa hapa, tuliomba neema na baraka zako katika mianzo ya mikutano hii. Tumesimama leo kukiri ya kwamba tumeuona mkono wako, tangu kwa wale uliowaita kuzungumza kwa wakati wao, wahudumu wetu wote kwa siku zote hizi 14 uliwalinda, uliwahifadhi, uliwapa ujumbe wa kuzungumza na kanisa lako na watoto wako kote ulimwenguni. Sisi pia ambao ulitupa nafasi ya kuhudhuria hapa, tumeendelea kuhesabu wingi wa baraka zako. Watazamaji wetu mitandaoni kwa maelfu na maelfu waliendelea kufuatilia mikutano hii. Natumaini lile tumaini lenye baraka limeendelea kufunuliwa katika maisha ya watoto wako. Jioni ya leo tunakushukuru, tunakurudishia sifa na utukufu, na tunasema asante kwa ajili ya matendo haya makuu uliyoyatenda katika maisha yetu. Leo tena tunaendelea kuomba baraka kwa kila mmoja wetu, kwa wito uliotupatia wakazi, kwa watazamaji wetu, wasikilizaji wetu, wafuasi katika mitandao ya kijamii, watu watakaoendelea kupokea jumbe za matumaini zitakazoendelea kutolewa katika majukwaa yote, kwenye akaunti za watoto wako, akaunti za taasisi zetu. Baba, tunaomba tena leo nguvu ile ya Roho wako Mtakatifu isipungue katika miguso na jumbe zitakazokwenda. Mwisho wa siku, mahubiri, nyimbo, visa, shuhuda vitakavyokwenda kuleta matumaini katika mioyo ya watu, vikalete chemichemi ya uzima, na watoto wako wakakukiri wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Asante kwa ushindi wa leo, asante kwa vita ya leo. Tunajikabidhi tena kwako kwa uongozi wa siku ya kesho, mipango iliyoko mbele, malengo yaliyoko mbele, utume ulioko mbele yetu. Tunajiweka wakfu ili ushindi huu wa leo ukatupe sababu ya kwenda mbele kwa ujasiri, na tutembee tukisema tuko na Bwana, hatutaogopa. Baraka zake ziko pamoja nasi, hatutaogopa. Na yule muovu ijapokuwa atatushambulia, bado tutabaki imara. Neema yako Kristo, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukawe pamoja nasi sote, tangu sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.
1: Basi na itoshe kusema marhaba.

Naam, asante sana Manase Lusaka kwa kuturudishia kijiti hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Nina hakika mpendwa umebarikiwa sana kwa kufuatilia hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Nina hakika mpendwa umebarikiwa sana kwa kufuatilia mtiririko mzima wa ibada ya siku ya leo, ikiwa leo ni

0: wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi cha Lulu za Injili. Popote pale ulipo, ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha, Rombo, Moshi, wewe ambaye unanifuatilia sasa, ukiwa maeneo ya Mtwara, Masasi, Liwale, Tunduru, sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia kupitia Tune In, lakini wewe pia unanifuatilia kutoka katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Wewe ambaye unatufuatilia pia kupitia satellite, karibu katika kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na leo ninao furaha pekee, msikilizaji, kukukaribisha katika kipindi hiki adhimu, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu mengi kuhusiana na injili kupitia nyimbo, injili kupitia muziki, injili kupitia uimbaji. Na ninayo furaha ya pekee zaidi kwamba leo ninaye sauti ya mibaraka.
1: Unajua uimba

0: wangeimba, na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba.
1: Malaika wako juu wanaimba usiku na
0: kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni waivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wangu na bangapi.
2: Mwanakwaya naye anasema, hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema, hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: cha lulu za injili, kwa kuwa kwanza inanitia moyo mimi mwenyewe. Mimi si mwimbaji mzuri kwa sasa, lakini ninaposikia unaimba kuna wakati na mimi nashawishika pengine kukuomba uniandikie hata mistari kadhaa na mimi nianze kuimba kama
1: ndoa mashaka. Ndoa mashaka tumeisha hilo.
0: Haya, msikilizaji, ni kukaribishe sasa ili tuombe tunapoanza kipindi hiki na John Joseph utuongoze kwa ombi.
1: Asante kaka Abel. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa fadhili zako, asante kwa wema wako, asante kwa maisha unayotukilimia hapa duniani, asante kwa kifo chako pale msalabani. Baba, tunakushukuru muda huu tunapokwenda kuanza kipindi cha lulu za injili, tunakusiwe pamoja nasi. Mbariki msikilizaji, mbariki yoyote anayetusikiliza, na kazi zitakazochezwa siku ya leo hapa AWR zikamsogeze msikilizaji karibu na msalaba wa Calvary. Tuandae kwa ajili ya umilele, tusamehe dhambi, ongoza programu hii mwanzo hata mwisho, ndivyo tuombavyo ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen. Amen. Bwana JJ.
1: Naam.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Abel. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu sana.
1: Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu tushirikiane pamoja kwenye kipindi hiki.
1: Ndio.
0: Leo Leo umetuletea nini leo?
1: AWR kwangu ni nyumbani. Ndiyo. Na wewe Abel unajua hilo. Sehemu yangu ya nyumbani kabisa hii. Na kushukuru tena kwa mara nyingine kwa kunikaribisha vizuri. Leo msikilizaji nimemletea wimbo mpya. Kumbuka nina muda mrefu kidogo sijaachia wimbo. Leo ninamletea wimbo mpya.
0: Wimbo mpya.
1: Video. Video mpya inayokwenda kwa jina la Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Tangu mwezi wa 10 nilipoachia kibao cha Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary, leo tena mwezi wa 8 tarehe 8 ninarudi na kibao kipya cha Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Hakijawahi kusikika popote pale. Isipokuwa leo kinasikika kwa mara ya kwanza hapa.
0: Yeah. Asante sana kwa kutudokeza hilo. Hebu niambie kidogo kwamba safari ya muziki kwako kwa sasa inaendeleaje?
1: Safari ya muziki ninamshukuru Mungu inaenda mdogo mdogo, lakini kwa hakika
0: ndio
1: watu wanabarikiwa. Na kumbuka huu ni wimbo wangu sasa wa 11. Ni baraka hiyo. Kuna mtu leo yuko huko anatusikiliza, pengine anatamani kuachia wimbo mmoja tu wenye video moja tu. Lakini leo mimi ninafanya wimbo wa 11. Hiyo inakuonesha kwamba safari yangu ya mziki wa kumuinua Mungu kuna pahala unakwenda. Sikuwa na wimbo hata mmoja. Leo ninazo 11. Niseme nini kama sio kusema fadhili za Bwana ni kuu kwenye mziki wangu pia. Kwa hiyo kuna pahala tunakwenda licha ya changamoto zilizopo, lakini kuna pahala pazuri tunakwenda.
0: Nakwenda.
1: Yeah.
0: Nina shawishika kuuliza kwamba ilikuwaje ukaamua kuandika wimbo na kuombea, na ni kwa nini uwaombee watu na na wewe pia una maombi yako?
1: Unajua Yesu anatutia moyo kutokuwa wa binafsi. Hata kama wewe pia una maombi yako, lakini haimaanishi usiwaombee pia wenzako. Katika hayo maombi yako, unapowaombea pia wenzako, ndipo maombi yanakuwa na nguvu zaidi. Maombi yenye nguvu zaidi pia ni yale ambayo unawaombea pia wenzako. Pale unapomtakia mema mwenzio, Mungu anakuona wewe huna ubinafsi. Unafanana naye Mungu, kwa sababu Mungu yeye sio wa ubinafsi. Mungu ni wa wote. Anataka wote wafanikiwe. Na mimi kama mtumishi wake, Baba wa mbinguni, ninatamani watu wengi wazidi kufanikiwa. Tuko kwenye dunia ambayo pengine watu wengi wanakata tamaa. Vijana wanakata tamaa na maisha. Utasikia redioni mtu fulani kajinyonga huko. Kisa tu amekataliwa na kabinti. Kisa tu amesalitiwa baby kwenye mahusiano. Lakini je, kusalitiwa ndo kuondoshe maisha yako yote kweli?
0: Sio.
1: Kuna mema ambayo unaamua kuyakatisha, yalitakiwa yakujie huko mbele. Lakini unaamua kuyakatisha. maisha. Mm. Kwa katika changamoto na wimbi hilo la kukata tamaa, nikasema no, ninao wajibu kama mtumishi wa Baba wa kuwaombea mema watu wa Mungu kupitia wimbo huu. Mm. Ninawaombea mema mengi. Mm. Kuna wengine wanatamani kuwa na mahusiano ya ndoa kama mimi, ambavyo pia vile vile natamani.
0: Na unapomuombea mwenzako,
1: na mimi naomba, yananirudia. So unaona sasa yanavyokwenda. Kuna mtu anasema natamani na mimi niwe na maisha mazuri, lakini nikiwa na maisha mazuri nije nisaidie wengine. Mm. Kwa sababu wimbo ulivyokaa na kuombea mema, nikikuombea mema hayo mema ukiyapata, uje uwe baraka kwa wengine.
0: Na utana kwa vyovyote vile unapomuombea mtu mema, akifanikiwa na kuombea na wewe,
1: by the way,
0: na akifanikiwa pia anakubariki.
1: Kanuni ni ile ile tu. Ndiyo. Ukibarikiwa unabariki wengine.
0: Ukibarikiwa unabariki wengine.
1: Hiyo ndio kanuni pekee.
0: Kanuni.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza, wimbo huu akiusikia, akibarikiwa, akabariki wengine. Si mpaka ubarikiwe magari 200 na maroli 1000, no. Baraka yoyote ulio nayo, hata kama umebarikiwa uhai, je, umewahi hata kuamka kwenda kumuombea mpendwa jirani aliye na msononeko, hata kumshauri tu, kumtia moyo? Huko ni kumbariki. Unambariki kwa matilio, kwa vitu, unambariki kwa morali, kwa ari na kwa roho.
0: Wimbo huu wa na kuombea mema umeshirikisha mtu yeyote au umepataje hizi jozi za kuandika?
1: Ya, ni kweli. Nadhani watu wengi wamekuwa kiniuliza, vipi kaka John, haushirikiani na watu kwenye kuimba? Lakini ni watu watu wasi. Kuna wimbo moja nishai kushirikiana na mtu, lakini huu anakuombea mema nimeimba mwenyewe.
0: Nimeimba mwenyewe.
1: Ya, nimeimba mwenyewe, nimeandika mwenyewe. Na kwa nini niliuandika wimbo na kuombea mema? Ilikuwaje mpaka nikaandika? Nimechanganya lugha mbili humo ndani zimo.
0: Umechanganya lugha.
1: Kuna Kidhungu na Kiswahili.
0: Ndiyo.
1: Lugha ya Malkia. Imo kwa mbali huu. Kuna mstari unasema, do the best, God shall do the rest. Just decide from your heart. Kwamba fanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yako. Amua kutoka moyoni. Tell the Lord of your dreams. Mwambie Mungu ndoto zako. Pambana, hakika inawezekana. Kwa hiyo nikasema kwamba kama kuna watu wanakatakata tamaa na wanavunjika moyo, Bwana ananiambia inuka ukawatie moyo kupitia sauti ya uimbaji.
0: Kwa nini umepata hili wazo la kuandika wimbo na kuombea mema? Pengine umewahi kukatishwa tamaa mahali fulani ukapata mtu aliyekuombea mema, au pengine ulipata nini ambacho kina kusukuma zaidi?
1: Mimi ni mtu wa watu, wewe Abel unajua.
0: Ndiyo.
1: Nimekuwa nikikutana na marafiki wengi. Marafiki hao wengi nikikutana nao, kuna muda tu wananisaidia bila hata mimi kuhitaji msaada wao. Nakutana na marafiki tu wananitia moyo bila hata mimi. Wengine tunakwambia nabarikiwa. Yaani kuna mtu anakupa sifa ambako unasema wewe jamani, hizi sifa ni za Bwana. Lakini zikiwa nyingi sana unasema jamani, hizi sifa sio hazinistahili. Kwa hiyo kila kitu nikaanza kusema, lakini kupitia huu wimbo hebu ni muombe mtu mema, kwa sababu mimi nimeyaona mema kutoka kwa watu. Na ninapomuombea huyu mtu mema, naye akatende mema kwa wengine. Kwa sababu mimi nimejionea watu wakinitendea mema kaka Beti. Wewe mwenyewe tu kunileta kwenye kipindi umenitendea jema. Hope Channel kwa ujumla mmekuwa mkinitendea mema sana. Sana. Wewe ni shahidi katika hilo.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo kwa sababu nimekuwa nikikutana watu wanaonitendea mema, na mimi natamani pia wengine wakisikia wimbo huu nao wakawe baraka kwa wengine, wakatende mema kwa wengine. Kwa hiyo nikasema no, acha niandike wimbo kwa sababu nimeyashuhudia pia makuu ya Mungu. Kwa sababu siwezi kusema sina miujiza ambayo Mungu amenitendea kupitia watu. Mungu amefanya mengi kupitia watu. Hata kama yakiwa ni madogo, lakini bado Bwana ametenda kupitia watu.
0: Na wimbo huu umeshafanya audio, ukafanya video. Wale wa YouTube wanaupata lini?
1: Wale wa YouTube wanaupata leo siku ya tarehe 8.
0: Ndio.
1: Yaani tukiwa hapa kwenye kipindi, tutakapokwenda tu mapumziko, wimbo utalia. wanakuombea mema, wimbo utalia. Watu wanatamani kubariki watu wengine, lakini hawana mtu wa kuatia moyo.
0: Ndio.
1: So mwingine anakuwa anaona labda nikimbariki mtu nitaonekana najipendekeza. No. Unafanya kwa ajili ya Bwana. Kwa sababu Yesu alipokuwa hapa duniani, moja ya mambo mengi aliyoyafanya ukiacha kuhubiri injili, aligusa maisha ya watu.
0: Aligusa maisha.
1: Hata wewe unaweza ukagusa maisha ya watu unayetusikiliza kupitia huu wimbo, utakuinua. Na nakuhakikishia kaka Abeli, ukiusikia huu wimbo utanipigia simu.
0: Sasa ngoja kwanza, mbona unanishawishi? Naona kama ni usikie kwanza. Labda unaonaje?
1: Kabili.
0: Pengine tusikie kwanza.
1: Kabisa. Tunaweza tukausikia
0: huyu. Umenishawishi hadi umeona nikatishe kwanza. Na msikilizaji asikie na mimi
1: nisikie. Asikie na wewe usikie.
0: Haya. Msikilizaji tusikie kwanza wimbo huu. Wimbo na kuombea mema. Ni wimbo ambao leo ninaamini ya kwamba utakubariki.
1: Amen.
0: Baada ya wimbo huo tutarejea hapa kuendelea katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.
1: Amen.

0: Haya, asante sana JJ. Mungu akubariki sana.
1: Amina sana, amina
0: na
1: sana.
0: Naamini kwamba umeniombea mema.
1: Nimekuombea mema na kupitia hayo mema utabariki wengine sasa.
0: Amen. Mimi sasa na mimi ninashika bendera.
1: Ndio.
0: Kuwabariki wengine.
1: Kuwabariki wengine.
0: Kuwabariki wengine. Kupitia wimbo huu. Naamini kwa sababu mimi nimesikia kwa masikio yangu.
1: Ndio, ndio.
0: Naamini na rafiki yangu mwingine ambaye ananisikiliza sasa.
1: Amesikia.
0: Amesikia kwa masikio yake. Na yeye pia atabariki wengine.
1: Kuna kamstadi nako kapenda sana kwenye huu wimbo.
0: Kanasemaje?
1: Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kukata tamaa ni kushindwa kabla
1: haujashindwa. Nadhani melody ilikupitia mpaka ukukaona huko kamstadi.
0: Kweli
1: kabisa. Kukata tamani kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kabla haujashindwa.
1: Wewe unasema umeshindwa.
0: Tayari umeshashindwa.
1: Yes.
0: Usikate tamaa.
1: Kata miti na majani. Kata miti na majani.
0: Jeje,
1: usikate tamaa. Yaani kata miti, kata majani, kata nyasi, kata nyama, kata samaki huko na kisu, usikate tamaa. Yaani tamaa iache kabisa.
0: Asante sana JJ kwa sala. Asante sana. Ninajua una njozi nyingi.
1: Naam.
0: Na una mawazo mazuri sana. Kuna wakati ulisema unatamani kuwa na studio.
1: Ili
0: ufanye kazi yako vizuri. Hili likoje?
1: Hili ni wazo ambalo Bwana mwenyewe amenipatia. Bwana alinisemesha kwamba kwa nini sasa JJ usiwe na vifaa vya studio. Ni kweli hauna fedha ya kupata hivyo vifaa vya studio. Lakini mimi nina watu ambao wanatamani huduma yako ifike mbali. Kwa hiyo Bwana aliponisemesha nipate vifaa vya studio, na mimi nikalichukua hilo wazo. Mtu anaweza kujiuliza alikusemeshaje? Lilinijia hilo wazo. Wazo linaweza likaja mchana, asubuhi, jioni. Sio lazima tuliwe ndotoni. So lilinijia hilo wazo na mimi nikasema nijie. Maana natamani kabla mwaka huu haujaisha. Abel niwe na vifaa vya studio, niwe na kamera. Niwe na vifaa vya kurekodi audio ili niwe na uwezo wa kutoa kazi nyingi. Unaona, kwa mfano nimeachia kazi mwezi wa 10 mwaka jana. Ndio nimekuja kuachia kazi leo mwezi wa 8. Karibu mwaka mzima kwa sababu ya changamoto za rasilimali fedha. Sasa nikasema hapana, mimi sasa nataka niwe na vifaa ili niwe nafanya production mimi mwenyewe, natengeneza video mimi mwenyewe, kwa sababu nina marafiki wengi ambao nimeshakutana nao kupitia muziki wangu. Kwao nina watu wengi ambao wanaweza wakanisaidia kufanya hizo kazi ndogo ndogo. Kwao namuomba Bwana wa mavuno kupitia watu wake waweze kunisaidia nipate vifaa vya studio. Kuna mtu anatusikiliza anaweza akasema mimi natamani nikupatie kompyuta, mimi natamani nikupatie monitor, mimi natamani nikupatie mera, mimi natamani ni kwa kifaa chochote kile ili mradi vikamilishe kuwa na complete package ya studio, ninavitamani mimi kwa ajili ya kazi ya Bwana.
0: Ninatamani kusikia kutoka kwako kwamba sasa utafanikiwaje.
1: Mimi kama mimi nilikuwa ilikuwa ni mwaka jana nilienda kufanya huduma sehemu huko. Nilienda kufanya huduma sehemu, nikawa na balance fulani ambayo nimeshaitunza, ambayo nimeshaiweka kwa ajili ya kupata studio. Ka balance kama ka shilingi milioni hivi. Kwa sababu studio ina gharimu kama milioni 7 na kuendelea huko. Maana walinishauri watu ili niwe na studio quality lazima niwe na milioni 7 na kuendelea. Kwa kale ka balance nimekatunza mpaka leo, mpaka pale nitakapohakikisha kwamba napata hizo fedha za kujazia. Kwa hiyo ninaanzaje? Mimi nimeshaanza. Ninako ka milioni kamoja ili nihakikishe kwamba napata nini? Vifaa vya studio. Kwa sababu ningeweza kununua mavazi nikala, lakini nikasema no, kwa sababu nimeliona hili wazo, acha itulie hapo. Lakini pia nimeanza kupitia kuambia wadau, pale ninaposali baadhi ya wadau nimewaambia natamani nipate vifaa vya studio, lakini na hapa nipo kwa ajili ya msikilizaji sasa anayetusikiliza. Kama anatamani kuchangia mchango wake JJ Sauti ya Mibaraka Ministry ipate vifaa vya kurekodi muziki na kufanya video, anayo nafasi kubwa ya kuchangia, ya kutoa support yake. Kwa mimi kama mimi nimeanza.
0: Umeanza. Na unaona kuna dalili zote za wadau ku support
1: Kama ambavyo nilikuambia, nilikuwa sija kwenda kwenye vyombo muda mrefu kwenye public kulizungumza hilo kutokana na kuwa sikuwa na bidhaa ya kupeleka. Leo bidhaa ya nakuombea mema inanifanya niliseme hilo sasa. Ninaona dalili kwamba kwa sababu kazi ninayotamani kuifanya ni ya Baba wa mbinguni, ni ya Mungu. Mungu mwenyewe atalitimiza kupitia watu wake. Ninayo imani hiyo. Imani ni kuwa na hakika na mambo ambayo hayapo. Vifaa vya studio sasa hivi havipo. Ila ninaamini vitaletwa na Baba kupitia watu wake.
0: Ninatamani pengine tumpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo mwingine. Ungependa asikie wimbo gani?
1: Wimbo ambao ningependa asikie ni Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary.
0: Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary. Kwa nini?
1: Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary kwa sababu ndiye alituokoa msalabani baada ya sisi kupotea dhambini. Ndiye ameyafanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi. Kumbuka enzi hizo watu walikuwa wakiuawa wakitenda dhambi. Lakini leo hii mtu akijikwaa anaingia chumbani analia na Bwana. Bwana anamsikia. Kwa hiyo Bwana kupitia kutufia pale msalabani, Yesu Kristo amefanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi.
0: Ameyafanya maisha kuwa rahisi, ameyafanya mambo yetu
1: yawe yanyoke. Ametukomboa.
0: Basi msikilizaji asikie Thamani
1: ya machozi
0: ya Yesu
1: Calvary.

0: Haya, msikilizaji, nimetamani tu ili uweze kuonja pia kukurudisha tu nyuma kidogo upate picha ya safari hii ili usio kasema tu pengine JJ ameanzia hapo kwenye
1: na kuombea mema,
0: mema. safari yake imetoka mbali.
1: Na msikilizaji anaweza kuna mwingine ndio huenda ndio ananisikia kwa mara ya kwanza.
0: Ndio.
1: Zipo nyimbo nyingi, kwa mfano anaweza kumtajia pale YouTube akiingia akiandika JJ sauti ya mibaraka, atakutana na ulemavu sio laana. Atakutana na omba bila kukoma. Atakutana na nitume hivi nilivyo. Atakutana na ipo siku moja yote atakoma. Atakutana na nchi ya maziwa na asali. Atakutana na nina wimbo. Kwa hiyo na kazi zipo nyingi, atakutana na Mungu yupo. Atakutana na Gen Z na Mungu. Kwa hiyo na vibao vipo vingi sana ambavyo vitambariki msikilizaji anayetusikiliza kwa muda huu.
0: Asante sana. Asante sana. Yapo mafanikio yoyote ambayo sasa unayaona kwenye kazi yako?
1: Waswahili wanasema huwezi ukafanya kazi ikaishia tu kuwa kazi bure. Hapana. Naona mafanikio kwenye kazi zangu za muziki. Moja ya mafanikio ni kwamba watu wengi wamepata kunifahamu. JJ sauti ya mibaraka ni nani? Kwa hilo namshukuru Mungu kupitia na baadhi ya watu kukufahamu. Mwanzo walikuwa hawanifahamu.
0: Mwanzo walikuwa hawajui.
1: Hawajui kabisa ninafanya nini. Lakini leo wanaweza wakasimama na kusema yule kijana tunamjua, anaimba, anamtukuza Mungu. Na wengine wananipigia hadi simu, unatubariki sisi na familia. Nilikuwa na mtoto nimemfungia tu ndani, lakini baada ya wewe kukusikia nimefarijika. Na hebu nielekeze shule, zinapatikana wapi mtoto wangu akasome? Unaona? Kwa hayo ni baadhi ya mafanikio. Lakini pia mafanikio mengine, nimekutanishwa na watu ambao sikutegemea kama ningeweza kukutana nao kwa urahisi. Watu wengi nimekutana nao, wengine wakubwa, viongozi wa serikali nimekutana nao kupitia muziki. Kwa hiyo kupitia muziki umenikutanisha na watu wengi, kupitia muziki umenipeleka sehemu nyingi pengine ambazo sikuwahi kufikiria kama ningeenda. Kama nisingekuwa tu na muziki, nisingekuwa ninaimba, sidhani kama ningepata kwenda hizo sehemu. Lakini kupitia muziki umenipeleka Gain Africa ya mwaka huu pale Arusha. Kupitia muziki nimekutana na wachungaji wangu wa kanisa la Adventista wa Sabato. Kupitia muziki sasa ningeendaje gain kama sina muziki? Nimepelekwa kwenye matukio ambayo ni mengine sio ya kikanisa, ya kiserikali, kupitia muziki. Kwa unaweza kuona kwamba licha ya kuwa sina mafanikio makubwa sana yanayoonekana, lakini muziki umenikutanisha na watu wengi. Ninaamini kabisa mbele ya Baba wa mbinguni bila muziki, huenda hata wewe kaka Abel nisingekutana na wewe. Sasa nakutana na wewe kwa lipi kama sina bidhaa? Nimekutanishwa na Hope Channel kwa sababu kupitia muziki Hope Channel pamekuwa nyumbani sasa. Kwa ni mafanikio, ni mafanikio. Usipomshukuru Mungu hata kwa hayo madogo, hata ukiwa na makubwa, hutashukuru Bwana.
0: Utashukuru Bwana. Hebu tufahamu hili. Sasa vyombo vya habari mbalimbali vina mchango gani katika haya?
1: Mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa, kaka Abel, ni mkubwa kwa sababu vyombo vya habari vimeweza kunipeperusha kwa Watanzania. Watanzania wengi wameweza kunifahamu kupitia vyombo vya habari mbalimbali, ukianzia hapa AWR, Hope Channel na vingine vingi ambavyo sio vya Adventista. Kwa kweli vimenisupporti. Na kupitia vyombo vya habari nimepata marafiki wengi kutoka huko kwenye media mbalimbali. Wengi leo ukilitaja tu jina la JJ sauti ya mibaraka atakwambia yule jamaa anayeimba, yule anayeimba gospel. Kuna mtu mmoja nilimpigia tu simu nikiamini hanijui. Mtu wa vyombo vya habari huko vya nje. Kubwa tu. Nikamwambia anaitwa fulani. Wewe JJ nishakufahamu bwana. Nikasema hadi wewe unanifahamu. Nikasema wewe si mambo yako tunayaona. Dunia hii saizi ni kijiji. Tunaona. Kwa hiyo nikafarijika, nikasema kumbe watu wanatambua kazi ambayo ninafanya. Ni watu wakubwa kaka Abel. Sasa ukipata compliment kwa watu ambao ni wakubwa kidogo na wanakupa platform, si unamshukuru Bwana. Unamshukuru. Kwa vyombo vya habari vimesaidia sana kunipeleka kwa Watanzania. Vimesaidia sana kupeleka kazi zangu. Vimesaidia sana kunipa vipindi, vimesaidia sana kunipeperusha kwa Tanzania, na vimenisogeza kwa watu kwa kweli. Naamini mafanikio mengine yanayoshikika yako njiani. Kwa sababu hauwezi kufanya kazi ya Bwana na Bwana akakuacha hivi hivi. Awe ashai kukuacha hivyo hivyo. Hajawahi. Na kwa msikilizaji yote anayetusikiliza, hawezi akafanya kazi ya Bwana, Bwana akamwacha vile alivyo. Huyo sio Bwana tunayemfahamu sisi. Kwa mimi naamini pengine mafanikio mengine yako njiani. Yanakuja. Kwa sababu jina lishatangulia, mengine yanakuja.
0: Nimekuwa nikikuona kwenye vyombo mbalimbali kama ulivyosema. Kwamba hivi wewe ndiye unawaita au nimekuwa nikikuona kwenye vipindi mbalimbali kwenye vyombo vingine huko, hata ukiachana tuna vipindi vya muziki. Sehemu nyingine nimekuona hata sio vipindi vya muziki.
1: Mbona kama kuna sehemu unataka kusema wale
0: huwa wanakuita wewe ndio unawaita au wewe ndio unawaita na inakuwaje? Kuna mtu mwingine hajui
1: nini hajui
0: ya kupata
1: hizi platform.
0: Hebu unasema connection
1: yeah. Kwa kweli kama nilivyokuambia kwamba unajua watu wakishatambua kuna kitu unakifanya. Unajua mtu anaweza asikupe hela akakupa, Waingereza wanasema mileage. Akakupa jukwaa la kuonekana. Ukionekana kwenye jukwaa lake, wanaweza kukuona watu hata milioni mbili. Kwa mfano nilienda Mbeya, nikupa tu story mwaka jana. Nimefika tu Mbeya na wewe ndo tunakuonaga UTV. Nikasema, wananionaga kama naenda kila siku. Kwa mtu aliniona tu mara moja ndio akasema nakuonaga. Unaona sasa?
0: Ameandika
1: kwenye akili yake huyu anakuona. Lakini tu niseme kwa kama nilivyokuambia kaka Abel, nimetengeneza marafiki wengi kupitia hiki ninachokifanya. Kuna muda wao wananiita. John, njoo uzungumze mambo ya wenye ulemavu. Mambo ya wenye ulemavu tunatamani yasikike kwenye jamii. Wakiniita na kwenda. Kuna muda mimi nikihisi hebu hapa niombe kipindi. Napiga simu moja tu. Wanasemaga vijana wasikizi simu moja tu. Kwa sababu wananijua, na wengine namba zao tunawasiliana, nikiwapigia tu simu wanasema wewe kaka John unayeimba basi kesho njoo. Lakini kwa sasa nilipofikia walio wengi huwa wananiita, nafanya nao vipindi. Wananiita na chambua masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa, yote nafanya. Kwa kuna muda ninaalikwa. Kwa kweli namshukuru Mungu kufikia unaalikwa na vyombo vikubwa kama ninyi, Channel ITV, Wasafi. So namshukuru Bwana. We ni nani? Lakini kwa sababu watu wanatambua kile unachokifanya, wanathamini unachokifanya.
0: Nathamini
1: unachokifanya.
0: Na unaona faida gani ya kujishirikisha katika, nimekuona pia mara nyingi hata umetaja mwenyewe kwamba unahudhuria hata kwenye washa mbalimbali za kiteknolojia. Unapata faida gani?
1: Faida kubwa ninayoyapata ni sura yangu kuendelea kutokuwa ngeni kwenye macho ya watu. Kadri sura yako inavyoendelea kutokuwa ngeni ndivyo mafanikio yanavyokaribia. Naweza nikasema mimi sasa hivi maisha yangu ni usiku wa manane. Karibu kuna pambazuka. Nielewa nikisema hivyo kaka Abeli. Kwa ni usiku wa manane, karibu kuna fanya nini? Kuna pambazuka. Na faida nyingine, nakutana na watu wakinijua, inakuwa ni connection pia moja wapo. Mimi siku hizi nimekuwa pia nikihubiri, nakuta mtu anakupigia simu, tunaomba uje uhubiri kanisani kwetu, tunaomba uje ufanye hiki, tunaomba uje uimbe, tunaomba uje ufanye, ni kwa sababu amekuona sehemu. Alikuona sehemu, ana save namba, anakupigia simu. Si ndio? Kwa hiyo ni manufaa, unapata baadhi ya platform, unapata baadhi ya majukwaa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya Baba. Wasingeweza kukupigia simu kama hawakujui.
0: Kweli.
1: Wangekupatia wapi? Yeah.
0: Nashukuru sana.
1: Asante sana kaka Abel.
0: Nashukuru sana sana. Nina tamani kufahamu zaidi kutoka kwako, kwa sababu leo msikilizaji pia yuko tayari kusikia kutoka kwako.
1: Ndio.
0: Mimi natamani nimpatie kile ambacho leo
1: umekileta. Anatamani kabisa.
0: Natamani. Hebu tujue kwamba watu wana kuweka katika kundi gani sasa? Baada ya haya yote ambayo unayafanya kwenye muziki na pengine shule, maisha ya kawaida na nini na hivyo, watu wanakuweka kwenye kundi gani?
1: Kwanza watu wananichukulia mimi mpambanaji sana. Unajua kumaliza chuo na kuanza kukaa mwenyewe, pale kanisani kwangu wananitania, wananiambia wewe John mwamba sana, na mimi naambia mwamba ni Yesu mwenyewe. Mwamba ni Yesu mwenyewe. Watu wamekuwa kinirebo kama mpambanaji sana. Ndio maana mwanzo nikakwambia tutakata miti na majani lakini hatutakata tamaa. Watu wamekuwa wakinitia moyo kwa kweli. Unafarijika kusikia watu wanakulebo mpambanaji, mtu asiyekata tamaa, mwenye vipaji vingi, mwenye talanta nyingi, anazionesha popote pale anapopata jukwaa. Na mimi ninapopata jukwaa popote pale naimba, pata jukwaa popote pale nahubiri, pata jukwaa popote pale nafanya motivational speaking, nafanya vitu vingi. Mimi sio mtu wa kujifungia, sio mtu wa kujiogopa, sio mtu wa kujionea haya, sio mtu wa kujionea aibu aibu zisizo na msingi. Pahala penye kushow up na show up kwa ajili ya Mungu ili watu wabarikiwe. Kwa hiyo hiyo ndio lebo ambayo naipata kwenye jamii. Hiyo ndio response ambayo watu wananiambia, hivi wewe John una nini? Hivi wewe watu wote unakutana nao umewapa nini? Una hela nyingi? Watu wananiambia kaka nina hela nyingi. Kweli? Lakini watu wanambia jamani ni Mungu tu.
0: Ni Mungu.
1: Si mimi. Kuna mtu mmoja haoni akanifuata siku moja akaniambia, "Hivi John wewe una nini rafiki? Kwa nini media zote wewe zinakufahamu? Kwa nini wewe unapata nafasi za kurekodi? Sisi mbona imekuwa ni ngumu?" Nikamwambia, "No, sio mimi, ni Mungu wa mbinguni." Lakini pia watu wakishakuelewa spirit ya upambanaji ulionayo watakusaidia kwa namna yoyote ile.
0: Na na huwa unaposikia hayo maneno unajihisi vipi?
1: Nafarijika.
0: Unaposikia
1: nafarijika, natiwa moyo, nasema nitakata majani na miti, sitakata tamaa. Yananitia moyo sana sana. Ya sana. Kuna muda unaweza ukalala labda hujala siku moja, lakini usijue kama hata hujala.
0: Kwani umewahi ku umewahi kulala njaa?
1: Maisha yana milima na mabonde.
0: Usiku umewahi kwenda kabisa?
1: Maisha yana milima na mabonde kaka Abel.
0: Usiku ulipita?
1: Maisha yana milima na mabonde. Niamini mimi.
0: Lakini leo unawatia moyo watu na kuwaombea.
1: Nawatia moyo watu na kuwaombea. Unajua ukiyaruhusu magumu ya kuingie akilini, hautaona neema na mema yanayokujia mbeleni. Kwa sababu ukikutana na baya moja tu utakata tamaa. Nilikutana na rafiki yangu anambia, mimi niliporekodi wimbo wangu nikatafuta nifanye interview kama wewe ambavyo unavyofanya, wakanijibu vibaya nikaacha. Sasa mimi nimekutana pia na hayo. Usidhani mimi niliteleza tu. Hapana, nilikutana na hayo. Lakini niliendelea kuforce, kupambana. No, ninaamini nina jambo la kushow up. Kumbuka kuna jamaa mmoja wakati naanza kurekodi kazi zangu, sitamtaja jina wala sitataja chombo. Lakini kuniambia, namwambia, "Kaka, naomba nije nifanye kipindi hapo. Unaitwa nani?" Naitwa JJ. Ndio niko mwaka wa tatu hapo. Mwaka juzi hiyo ndo narekodi wimbo wa kwanza. Nitumie wimbo wako. Nikamtumia wimbo, akaniambia, "Kazi yako haina viwango vya kulia hapa." Hebu imagine ungekuwa ni wewe. Kazi yako haina viwango. Akaniambia neno, akatumia neno la kizungu. Hii ni national coverage.
0: Hebu niambie.
1: Nikasema, "Yaani mimi nimetumia hela, nimeomba kwa wadau hela, nikatumia laki na nusu, laki nikaenda studio, 1070 nikatengeneza track, ilikuwa ni audio, laki karibu laki mbili. Alafu mtu anasema tu amekula ugali na nyama na vitoweo ameshiba, kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hii ni national coverage." Kama huna akili ndogo, unakata tamaa.
0: Unaacha kabisa. Na kuanzia siku hiyo hiyo
1: unaanzia hapa. Mtasikika tena. Nikatulia nikasema, "Ah!" Nikaachia tena wimbo wa pili. Wimbo wa kwanza sikumtafuta, aliponiambia hivyo nikatulia, nikasema, "Da, nikaachia tena kazi, nina wimbo." Nikampigia tena simu.
0: Uzuri, hebu na wewe una hasira?
1: Sina hasira. Uzuri, watu wa Mungu, kuna watu wanasemaga watu wakipata platform, wakipata majukwaa, huwa hawapokei simu. Mimi nilichokuja kujifunza kaka Abel, si kweli. Kupokea simu au kutokupokea simu kumbe inabaki tu kuwa tabia ya mtu. Haina uhusiano wote na mafanikio ya mtu.
0: Ni kweli.
1: Haina uhusiano wote kabisa. Kapiga simu yule brother, akapokea. Vipi tena? Nilikwambiaje, umesahau kile nilichokuambia? Kaambia, "Kaka, leo nina kazi nyingine kaka." "Kazi gani?"
0: "Nisikilize."
1: Nikamtumia. Kaambia, "Nitumie link." Nikamtumia. Sasa nikamwambia, Mungu, hizi media na hawa watu umewaumba wewe.
0: Ni wako.
1: Ole wako wasinipe vipindi. Nitaacha mara moja hii kazi. Nimwambia Mungu kabisa hivyo. Very serious note. Kama Mungu nitaacha. Yule mwamba akanirudia, "Jumapili njoo kwenye kipindi." media kubwa brother. Nilipoenda pale sasa maajabu ya Mungu. Ule wimbo ambao aliusema hauna hadhi ya kusikika pale. Akauplay. Hebu tu play hizi nyimbo zako mbili zote.
0: Ule ule ambao aliukataa.
1: Alisema hauna viwango vya kulia pale. Akauplay. Maajabu ya Mungu. Akasema, kumbe hii kazi ina upako hivi. Mbona hii kazi mpaka imenishangaza? Ipo siku moja watu wakasema, akasema, hii kazi inabariki, iko taratibu kama imeka. Yeye nadhani somo Adventista akasema, hii kazi iko kama ya kuabudu hii. Ya kuabudu kabisa. Wakaanza kuambizana. Mimi nikasema, lakini moyoni ulisema haina viwango vya kulia.
0: Moyoni
1: sasa. Nikasema maajabu ya Mungu. Kwa hiyo inakuonesha utasikia maneno mengi kwenye chochote unachokifanya. Ukiwa mwepesi kuyachukua maneno kama yalivyo, hautaenda mbele. Na watu wengi wamekata tamaa kwa kuambiwa neno moja, maneno mawili. Songa mbele.
0: Songa mbele.
1: Watakuja watu wakuambia unachokifanya ni cha hovyo. Songa. Chukua wengi wanaokutia moyo.
0: Hebu ngoja tumuombee kwanza mtu na huu wimbo tena. Na kuombea
1: mema. Asonge.
0: Na kuombea mema. Nataka tena nimpatie msikilizaji. Tunamuombea tena.
1: Mema.
0: Mema.
1: Hata akisikia mabaya, akazane kwenye mema.
0: Akazane kwenye mema.
1: Yes.

0: Hilo ndilo ombi la JJ. Sauti ya Mibaraka.
1: Unaposikia mengi yakisemwa juu yako, tunakuombea mema.
0: Tunakuombea mema.
1: Yachukue yale mazuri yanayosemwa juu yako. Yale mabaya yafanye kama ngazi za kupanda kwenda gorofani. Uwezo ukaenda gorofa ya tatu, alafu unataka upande ngazi moja tu ufike gorofa ya tatu. Never. Panda ngazi. Panda ngazi.
0: Panda ngazi na
1: panda ngazi. Panda ngazi, panda ngazi.
0: JJ tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki.
1: Naam.
0: Ngoja nikuulize swali ambalo pengine haliko
1: la kichokozi.
0: Haliko kwenye muziki. Natamani kuajiriwa siku moja.
1: Siku moja natamani kuajiriwa, na Mungu ni mwema, nitaajiriwa muda sio mrefu. Ninayo imani kubwa sana hiyo. Imani ni kuwa na hakika na jambo ambalo halipo. Sasa hivi sina ajira, lakini siku nikipata kazi Manase, Abel, nimekufanisha tena na Manase. Uzuri ninyi wote jamaa zangu.
0: Ni kazi moja tunafanya hapa. Ni ndugu.
1: Ya nini wote ndugu. Sasa siku nikipata kazi nitakwambia. Na mimi mwaka huu kama Bwana ishivyo, sababu nishawahi kumpa Bwana maombi magumu, mwaka huu nimemwambia huu mwaka usipite bila mimi kunipa kazi mtoto wako.
0: Umemwambia?
1: Nishamwambia. On a serious note, anajua Baba wa mbinguni na kazi nitapata.
0: Na unafikiri kazi pengine ajira unafikiri kufanya kazi kwenye eneo lipi?
1: Maeneo ya shuleni, kwa sababu mimi mwana saikolojia, nafanya guidance and counseling kwa wanafunzi, lakini pia vyuo vya kati, naweza nikafanya pia guidance and counseling, hospitalini pia naweza nikafanya guidance and counseling.
0: Kwa hiyo ulisoma masuala ya
1: saikolojia na elimu. Yes, vyote vile.
0: Soma masuala ya
1: saikolojia na elimu.
0: Na elimu.
1: Yes, vyote vile.
0: Saikolojia na elimu.
1: Yes, education.
0: Iyo.

0: pengine huu wimbo utakuwa unapatikana
1: wimbo utakuwa unapatikana kwenye YouTube ya JJ Sauti ya Mibaraka. Utakuwepo pale wimbo, lakini pia kwenye mitandao yangu mingine ya TikTok, Facebook, kote ninapatikana kwa JJ Sauti ya Mibaraka. Mtu anaweza akanifuata huko akaona content zangu nyingi, content zangu za mahubiri ziko kule pia. Lakini JJ Sauti ya Mibaraka ndio sehemu ambapo wimbo huu utakuwa unapatikana kuanzia leo 8/8/2026. Mtu ambaye akitamani sasa kusupport lile wazo langu la kuwa na vyombo vya studio, vyombo vya studio, atanitafuta kwa namba ya 0769094959. Tuko pia kwenye msimu wa makambi. Kuna mtu anasema natamani uje utubariki kwenye makambi siku moja, siku mbili. Nitafuta tu kwa namba hiyo hiyo ya 0769094959. Yes.
0: Una ujumbe gani kwa wote ambao wanakufuatilia sasa?
1: Ujumbe ninaopenda kuambia wote wanaotufuatilia sasa ni kwamba Mungu anatuwazia mema muda wote, masaa yote. Changamoto zikikukuta kwenye maisha, zichukulie kuwa hilo ni gorofa tu, ni gorofa ya nne, ambayo wewe unatakiwa upande hizo ngazi ili ufike kwenye gorofa ya ngapi? Ya nne. Lakini sio kukata tamaa. Kata miti, kata na majani, hayo yakate, lakini tamaa usikate. Kwa sisi wenye ulemavu na kwa wazazi wenye watoto wenye ulemavu, msiwakatie tamaa hawa watoto. Sisi wazazi wetu hawakutukatia tamaa, ndio maana leo tupo tunapeperusha bendera ya Bwana. Angali mwanadamu yuko hai, angali mwanadamu anapumua, angali mwanadamu anawaza, ana fikra, hatakiwi kukatiwa tamaa.
0: Hey, asante sana. Nashukuru na sana kwa ujumbe wako.
1: Asante sana, asante sana
0: JJ. Hivi
1: nawashukuru mno.
0: Hivi unaweza kumwambia msikilizaji kwamba hii JJ inaunganisha nini na nini?
1: JJ ni kifupi cha John Joseph, kreft cha John Joseph.
0: Ni jina halisi. Pengine tunapata anafikiri ni nickname.
1: No, ni John Joseph. John Joseph Sauti ya Mibaraka. Nikaona kuifupisha JJ Sauti ya Mibaraka.
0: Sauti ya Mibaraka. Naam. Bwana asante sana.
1: Asante sana. Abel, ubarikiwe mno. Barikiwa sana.
0: Nakushukuru sana na Mungu awe pamoja nawe.
1: Amina sana.
0: Ninakutakia baraka za Bwana zaidi.
1: Amina.
0: Vile ambavyo unatuombea
1: mema,
0: vile ambavyo unawaombea mema, ndivyo na Bwana anavyokubariki.
1: Na wewe endelea kuniombea zaidi.
0: Mimi nitaomba
1: maswala yangu mengi yafanikiwe.
0: Amen.
1: Yakishafanikiwa siku moja, amen, uje tule na ubwabwa.
0: Amen.
1: Unajua ubwabwa huwa unaliwa wapi?
0: Hiyo naiomba hiyo siku inatokea na mimi nitakuwa sehemu ya.
1: Kabisa. Amina sana, amina sana.
0: Msikilizaji, hadi hapo ninatia nanga katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza hadi hivi sasa tunapo weka nukta katika kipindi hiki. Kumbuka leo nilikuwa na rafiki yangu JJ John Joseph Sauti ya Mibaraka. Na ni tumaini langu ya kwamba umepata mengi na katika wimbo ambao leo umeusikia, wimbo ambao leo tumekuletea kwa mara ya kwanza, wimbo na kuombea
1: mema
0: utakuwa umekupatia kitu cha maana.
1: Na
0: nawe waombee wengine mema.
1: Amen.
0: Kwa heri kwa sasa. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Na Bwana akubariki. Tukutane tena panapo majaliwa. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa kipindi hiki. Asante kwa kuwa umenipatia nafasi nzuri ya kuwa na rafiki yangu John Joseph JJ Sauti ya Mibaraka. Baba, ameubariki ulimwengu. Nawe mbariki.
1: Amen.
0: Mtunze.
1: Amen.
0: Muinulie watu.
1: Amen.
0: Leta watu watakao ongeza ufanisi katika kazi yake.
1: Amen.
0: Wewe unajua Baba. Unao wenye nguvu. Unao wanaoweza kuona kazi zake. Baba, kwa kuwa anakutumikia na ameamua kufanya uinjilisti, kuwafikishia watu ujumbe wa matumaini.
1: Amen.
0: Baba, sikia maombi yake. Sikia maombi yake, umjibu sawa sawa na mapenzi yako.
1: Amen.
0: Kwa kuwa tuna imani nawe na hujawahi kutuacha.

0: tunakiri kwako. Mm. Baba tunaomba sasa baraka zako zisipungue kwake. Unapombariki basi sisi tutarudi kurudisha sifa na shukrani kwa kuwa utakuwa umetutendea mambo makubwa.
1: Amen.
0: Asante sana kwa kuwa wewe u pamoja nasi sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Barikiwa sana.
0: Amen. Amen. Amen. Amen.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninakualika na kukukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii katika wasaa huu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika saa hii, tafadhali ungana pamoja nami unapotazama Hope Channel Tanzania, au unaposikiliza AWR Tanzania au Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Nashukuru sana.
1: Tumerejea hapa tukiendelea kutazama mambo mbalimbali, hasa tukiangazia maisha ya Yesu na yale matukio muhimu ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani.
2: Sawa sawa.
1: Na leo tena tunayo mada ambayo tutaijadili hapa kupitia kipindi hiki. Basi mtazamaji, haya tutakayoyazungumza leo yatakuwa yamejikita katika mada yetu kuu inayohusiana na uchaguzi wa wale thenashara. Ni thenashara, wanafunzi wa Yesu 12. Na tutayajadili haya pamoja na mchungaji Mika kama ambavyo nimekwisha kumtambulisha. Na mchungaji, tubariki kwa ombi la ufunguzi wakati huu tunapoanza kipindi chetu.
2: Sante, tuombe. Mumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutukirimia uhai na fursa ya kushiriki katika mjadala wa leo. Twakuomba kwamba utubariki, ututakase, tujaze kwa roho wako. Bariki mjadala wa leo, bariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tusaidie Yesu kupitia kipindi hiki, tukuone, tukupende, tukuchague, tukubali kuwa wanafunzi wako, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kwa ombi hili la baraka. Na nilikuwa najiuliza kuhusiana na mada yetu hii, hawa thenashara ni lugha gani? Ndio hawa wanafunzi wa Yesu, sio?
2: Ya, thenashara ni lugha inayotumika kuwakilisha wale 12. Labda hoja ni kwamba wanafunzi, najua neno hili wanafunzi, hata wanaosoma shule ya msingi, sekondari,
1: ni wanafunzi.
2: Wanafunzi, kwa hiyo ni kama linachukua maana inayorudi nyuma sana katika zama za Yesu au zama za nyuma. Sorry. Kulikuwa na wanafalsafa maarufu kama kina Plato, Socrates, ambao walikuwa na watu walioitwa wanafunzi wao. Na hawakuwa watu wanao kaa tu na kupewa mhadhara. Wanasikiliza ule mhadhara, wanaandika, labda wanafanya mtihani. Hawa ni watu waliotarajiwa wajifunze ndio kwa mhadhara, lakini wajifunze zaidi kwa kuangalia utendaji wa yule mwana falsafa. Kwa hiyo wanaangalia anavyotenda, wanafuatilia utendaji wake, wanaenda naye, maana hatimaye wanatarajiwa, kama ataitwa ni mwanafunzi wa Plato, ni kwamba mtu akimuona amuone kama chapa ya Plato. Yani kwa muonekano wa utendaji awe chapa, adhihirishe kwamba si kwamba tu alijua kwa kuambiwa, lakini amemudu kuiga utendaji na wa aina ya ile. Sasa hii ndio inayochukuliwa kuletwa katika, tunamwona Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake na Yesu naye akiwa na wanafunzi wake. Na kwa kweli katika agizo la Yesu la Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anasema enendeni mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Si kuwafundisha tu, ni kwamba waende wafundishwe ndio, lakini wapate nafasi ya kutuangalia tunavyotenda, wavutiwe na tunavyotenda, waanze kutenda kama sisi au kama sisi tunaowafanya hivyo, ambayo na sisi tunatarajiwa tumtazame Yesu mpaka tutende kama yeye. Na wakianza kutenda hivyo, basi na wao watavuta wengine hivyo. Kwa hiyo tunachojadili leo ni wale 12 ambao Bwana Yesu wakati wa utume wake aliwaita, na wakatekaa naye miaka 3.5 hivi, wakafanana wa, alipoondoka sasa wawe chapa yake, wawakilishe. Ndio hao tunawajadili.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi. Na pengine kwa mtu wa kawaida tu anaweza kujiuliza kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu, lakini alikuwa na uungu kama ambavyo tumekuwa tukijadili katika vipindi mbalimbali vilivyopita. Hivi ni kwa nini hasa ilikuwa lazima awe na wanafunzi?
2: Oh, asante. Ukirudi nyuma kidogo, labda kabla hata ya zama za kuandika, namna zaidi ya kurithisha maadili ilikuwa ni kusimulia. Watu waliketi kwenye moto, babu akasimulia, yakanaswa. Na huyu naye anayekuja anasimulia. Na kwa namna hiyo wakarithishana. Kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa lazima ifanywe, na ifanywe zaidi na wanadamu. Labda tutasema baadaye kwa nini sio malaika. Na Yesu yupo kwa miaka miwili mitatu hii. Na kwa hiyo baada ya pale wa kuiendeleza, ambao watarithisha, wawe na chapa ile inayoonyesha yake. Sasa najua vizuri niseme mapema hili. Huu ni ukweli kwamba ingawa Mungu anatuita kufanya kazi yake, walengwa wa kwanza wa wito ule ni sisi. Yaani shauku yake ya kwanza ni kutaka sisi atubadilishe, tufanane naye. Alafu kama chapa ile, na sisi tubadilishe
1: wengine.
2: Tuvute wengine, mvuto wa muonekano wa kile ambacho amefanya. Kwa nini anawakusanya? Ilikuwa ni njia hiyo ya kutaka kuandaa kwa ajili ya kurithisha maadili haya, ambayo tunasema si kurithisha tu, kwa ajili ya kukamilisha utume huu wa muhimu ambao unahusiana na wokovu wa watu hata baada yeye kuondoka.
1: Najaribu kuangalia sasa mchakato wenyewe wa jinsi ya kuwapata wanafunzi wake. Yesu anaonekana akichukua kada tofauti tofauti. Hii hasa ilikuwa inamaanisha nini?
2: Kwanza namna ya kuchukua. Namna yake ya kuchukua, nilivutiwa na jinsi alivyomchukua Petro. Unajua hapa tulipo kwa sura hizi za kitabu chetu, leo tuko sura ya 18, ngoje niwe na uhakika vizuri, sura ya 25, 28 na 30. Yesu alishaanza kuwa na watu, Andrea na Yohana na Filipo na Nathanaeli na nani yule mwingine, watano angalau alishakuwa nao, na Petro, Simon Petro, wamekuwa naye. Lakini hii ndio anawaita rasmi sasa kama wanafunzi wake. Walikuwa nakaa naye, na mara hii atataka waanze rasmi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo anachofanya, anafanya kama ilivyokuwa mbinu yake ya kufanya huduma yake hapa, anaenda pale walipo. Ameenda alfajiri hii katika maombezi yake ya kawaida na Petro na Yakobo na Yohana, wako kwenye shughuli ya uvuvi. Na wanapotoka kwenye uvuvi, anamuomba Petro. Unajua yeye Yesu kulikuwa kukipambazuka tu, watu wameshamkusanyikia. Asa hapa walikuwa wachache, ghafla wamejaa, ni kando ya ziwa. Anafanyaje? Anamwambia Petro, naomba nitumie boti yako hiyo. Kwa hiyo anapanda, afu ambaye isogeze kidogo, na watu wanakuja toka sehemu mbalimbali. Yesu kwenye zoezi la kutaka kuita wanafunzi, lakini yona anafanya, anahudumia wale watu, anahubiri. Baadaye anamwambia Petro, shusheni sasa nyavu mvue. Kwa Petro mvuvi mzoefu, hii ni shida. Mchana, maji ya ziwani. Anamwambia wazi kwamba usiku kucha tuliangaika gizani hatukupata. Ila kwa kuwa umesema, nitafanya. Anaambia shusheni upande huu. Wanashusha. Mambo haya Mungu yako hivi. Unaweza ukawa huna uwezo wa kuzaa, lakini Mungu akitamka, uwezo unafanyika na wewe unazaa.
1: Amina.
2: Mchana ule samaki waliingia, na walipokuwa wanavuta nyavu zile, wakagundua kwamba zitachanika. Wengi. Sijui Yesu aliwaumba, sijui aliwaagizaje, lakini walikuja wakajaa. Mchana na au basi, yani maana yake sio giza. Na kwa hiyo wakati watu wanafanya zoezi la kuvuta na kuita wenzao wasaidie, Petro akaona kitu tofauti. Sasa he? Akaanguka, akaenda kuanguka miguuni pa Yesu, na anatumia maneno haya kwamba ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Lakini alikuwa miguuni pa Yesu ameshikilia, ila anamwambia ondoka. Na Yesu anamwambia usiogope. Tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Kwa hiyo Yesu alienda kwa huduma ya kawaida, akadhihirisha upendo wake kwao, akadhihirisha uwezo wa kiungu kwao, wakavutwa naye. Walipovutwa akaambia njoo. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa ya namna hiyo. Kwa hiyo unaona hapa wa kwanza anayeitwa ni Petro, baada ya pale wale wanafunzi wengine watatu. Unajua kuna Petro, Yakobo na Yohana na Andrea. Hawa wote kama wavuvi hivi wanaitwa, lakini baadaye anaenda kwa wengine. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa hivyo. Sasa uliniuliza, sio kama nimejibu swali lako.
1: Umejibu swali, lakini sasa tunaona kada ya watu ambao walichukuliwa pia, ukiachilia mbali mazingira. Pengine tungetegemea Yesu awape ajira watu ambao hawakuwa na kazi. Sasa tunaona akiwachukua watu kutoka kwenye shughuli zao za kipato.
2: Asante. Nimekuelewa vizuri, na kwa neema ya Bwana. Yesu alikuwa anaangalia sifa gani? Labda hilo ndio swali. Kwenye kitabu chetu kuna na maelezo yaliyonivuta sana ambayo nilitaka niyasome. Anasema Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Anasema walikuwa watu wenye nguvu, watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, watu ambao wangefundisha kwa ajili ya kazi yake. Ndugu mtangazaji, katika ukuaji wa kawaida wa kibinadamu, mtoto akikua anajitegemea, sasa anategemewa jitegemea 100%. Katika mambo ya kiroho, mtoto mchanga ni yule anayejitegemea 100%. Mtu mzima ni yule anayemtegemea Mungu 100%. Yesu alitaka wanaofundishika, walio tayari kunyenyekea, kuelekezwa. Kwa sababu unajua zoezi tunalozungumzia hapa sio la kupewa mhadhara alafu waandike majibu. Hapana. Ni la wao kuangalia kufanya. Na ukiangalia namna Yesu alivyokuwa anafanya, unahitaji utulivu, maana alikuwa anaenda, akifika mahali akisimama wanasimama, akikaa wanakaa, akiinuka wanainuka, wanaenda. Hawakuwa na ratiba ambayo wanayo kwamba ratiba yetu itakuwa hivi. Yesu alikuwa anapata ratiba kule, kazi yao ilikuwa ni kutii, kufuata. Yani wanaenda hivyo, wanaenda hivyo. Kwa hiyo walihitaji wao ambao ni watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, walio tayari kufinyangwa. Na Yesu aliwachukua hawa akafanya. Labda kwa nini hakuchukua wasomi? Niliona pia kitabu chetu kinatoa dokezo. Anasema wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe, kiasi kwamba hawakuweza kuwahurumia wanadamu waliokuwa wanateseka na hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti, walidharau kufundishwa na Yesu. Wengi wao wangeuliza, kwanza shahada yako umesomea wapi? Yesu hana vieti vinavyotamkwa, na hawa tatizo lilikuwa linaonekana kwa wasomi, au wanaweza kuitwa wasomi, ni kwamba walikuwa wamejitenga na jamii, na Yesu anataka ibebe jamii yote. Kwa hiyo kwa ajili ile utaona kwamba akachagua kwamba awachukue hawa ambao ni watu wa kawaida, lakini alichanganyamo na hao wengine.
1: Swali langu lilikuwa linakuja hapo sasa, kuhusiana na kuchanganya hao wengine. Manake anawachukua watu wa kada hii ambayo tunaiona ni ya chini, lakini pia kuna watu kama kina Mathayo, watoza ushuru. Tunaamini kwamba walikuwa wamepata elimu vizuri na walikuwa vizuri. Labda namna sasa ya kuwaweka pamoja kati ya watu wenye mitazamo tofauti sana, halafu waje wakae pamoja, wawe na misheni moja.
2: Kwa kuhusiana na swali la kuwaweka pamoja, iko aya ya Mathayo 13:35, Yohana 13:35, inasema hivyo: watu wote watajua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Amechukua watu wa aina nyingi. Ngoja nikuonyeshe mchanganyiko wake kidogo, hata kama ni aina tatu.
1: Naam, karibu.
2: Wako wavuvi wanne, yawezekana na watano pia. Yawezekana watano, tunawafahamu zaidi kama wavuvi: Simon Petro, mvuvi kabisa, tena mwenye kimbelembele kidogo, kwenye mwepesi kuzungumza, akawikawi, hata wakati mwingine utafikiri hajafikiria, lakini anazungumza. Mwingine ni Andrea. Andrea yeye sifa yake kubwa inaonekana yeye alikuwa mwepesi kualika watu kuambia waje kwa Yesu. Alienda akamwambia Simon, na kila anayemuuliza anambia njoo uone. Yeye anaonekana kwamba alikuwa na wepesi huo. Mvuvi pia. Kuna Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Hawa wamechukuliwa kama wavuvi, lakini ukichunguza kwa sifa za tabia zao utagundua kwamba Yesu mwenyewe aliwahi kuwaita wana wa ngurumo. Walikuwa wakali. Yesu aliwatuma waende Yesu aliomba mtu atoe msaada tu wa huduma, na yule mtu alipogoma wakasema tu naweza kuomba moto ushuke toka mbinguni. Wale walikuwa wakali, lakini aliwachukua. Wanatoka katika mazingira ya uvuvi. Kulikuwa na mtu anaitwa Philip, ambaye amefahamika zaidi kama Nathanael, mtu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhoji sana, lakini naye alichukuliwa akawa katika kundi hili la hawa wanafunzi wa Yesu. Bartholomeo, ambaye ni Nathanael, mtu ambaye anaonekana ni makini sana, mtu mwaminifu, lakini haonekani kuwa katika jamii ya wasomi. Tomaso, aliyekuwa anahoji mpaka Yesu anafufuka bado anahoji, yaani amekaa na Yesu miaka mitatu, japokuwa baada ya Yesu kulikuwa na badiliko kubwa. Mathayo, mtoza ushuru. Walichukiwa mno watu wa serikali ya Kirumi. Watoza ushuru walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni vibaraka. Myahudi kibaraka anatumikia watu wanao wanyonya na kuwatawala Wayahudi. Kwa hiyo alimuona kama kibaraka wa wale. Lakini watoza ushuru walikuwa na wakati ule walikuwa wananunua hii kazi. Yaani kwa maana nyingine kama wanaingia mkataba kwamba atakuwa analeta fedha kiasi fulani, lakini anaweza kukusanya mara mbili au mara tatu ya hiyo. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, lakini wanaotamkwa kama wadhambi. Kuna mahala nadhani Mathayo 18 anasema ukimwona mtu amerudi nyuma na akakataa, mkaenda wawili akakataa, likaenda kanisa akalikatalia, anasema mfanye kama mtoza ushuru. Kwa hiyo walijulikana hivyo. Lakini jambo la ajabu, kamchukua huyu. Labda tutaangalia kwa nini alimchukua. Lakini mwingine ni Yakobo mwana wa Alfayo, mwingine ni Yuda, acha yule Yuda Iskariote. Alafu kulikuwa na Simon. Simon ni aina ya mtu mwingine. Huyu ni mwana harakati. mwanaharakati kabisa. Waziloti hawa ni wale waliokuwa wanapinga utawala wa Kirumi na wafanya kila wanachoweza ili utawala wa Kirumi uende. Yesu kachukua na humo akawaleta pamoja, na alikuwepo na Yuda Iskariote. Kwa huu mchanganyiko, Yuda anaonekana kama msomi, mtu wa mambo ya fedha. Mchanganyiko huu, kuna vitu Yesu aliona ndani yao, lakini kwa wao kukaa na Yesu, ishara ya kwamba wamebadilika ni ile kufika mahala wakafanya kazi pamoja kabisa. Ndio maana fungu nasema watu watajua kwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Hata leo Manase, mimi na wewe tulivyoitwa tuko tofauti, ujue
1: ni kweli.
2: Kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine wakali kidogo, na wengine wapole, na wengine lugha zao ziko hivi. Lakini kazi ya Yesu ni kwamba anatufinyanga na tuleta mpaka tukae namna moja. Kwa hiyo aliwachanganya hivyo, lakini bado alikuwa na kazi ya kufanya.
1: Asante. Imenivutia kusikia namna ambavyo aliwaita hasa kundi hili la wavuvi, kwa sababu aliwakuta katika shughuli zao. Pengine tungepata nafasi pia ya kufahamu namna alivyomuita Mathayo, alivyomuita Yuda na hawa watu wengine. Maanake kuna vitu pengine vinavutia zaidi kuona hawa wenye kada tofauti, nao huenda waliitwa kwa njia nyingine kama tulivyoona wavuvi walivyoitwa.
2: Asante. Ninukuu kidogo kwenye kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ninasema ni kidogo, mtazamaji akipata nafasi ataona kwa upana wake. Anasema wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukiwa sana na kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, ilikuwa chukizo la daima linalowakumbusha watu kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa ajili ya kidhalimu, kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu isivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Alidharauliwa kama mwasi, alichukuliwa kama mtu mwovu. Lakini habari ya Mathayo, anasema Mathayo alikuwa wa namna hii. Alikuwa mtoza ushuru ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Mafarisayo walikuwa wakimpima Mathayo kulingana na kazi yake, lakini Yesu aliona kwa mtu huyo moyo uliofunguka kwa ajili ya kupokea ukweli. Mathayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo, na kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada. Lakini alivyokuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa kuwa mtu mwovu, hakuwa na tumaini la kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimuona Yesu akitokea. Alishangaa mno aliposikia maneno yakimwambia nifuate. Mathayo aliacha vyote akainuka akamfuata. Kwa hiyo Yesu aliona hata katika wale ambao dunia ilikuwa inaona hawafai, Roho wa Mungu amekwisha kufanya kazi. Labda hapa Manase inatukumbusha Mungu ana watu kila mahala. Nataka kusema hata katika majambazi, hata katika ikulu, ana watu na anaona. Na ndio maana neno la Mungu linapaswa liende kote. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa anatamani kuambatana na Yesu.
1: Na mwanzo wakati tunaanza mazungumzo yetu hapa, tulidhani kwamba pengine Yesu hakuwachukua matajiri na watu wenye elimu kwa sababu wangekuwa na hali fulani ya kujisikia na kujitegemea kama tulivyoangalia nukuu hapo. Lakini tunaona katika kundi hili pengine hawa sio wasomi na wala sio watu wenye mafanikio makubwa, lakini wana tabia kama hizo. Wengine ni wana wa ngurumo, wengine ndio wepesi wa kufuta upanga na kukata mtu. Hayo kwa nini hayakuangaliwa hasa, vikaangaliwa vitu vingine ambavyo Yesu alidhani kwamba vingekuwa vikwazo?
2: Kuna tofauti ya kuwa mkali, mkorofi nini, na kuwa na roho ya kufundishika, kuwa tayari kufundishwa. Wakati tunasomea uchungaji watu wako wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana. na hivi tunavyojifunza, na wamehubiri muda mrefu, wengine wainjilisti muda mrefu. Wako walio kwa nasema hivi, Hapa bwana sisi tunafuata cheti tu.
1: Lakini yote tunayafahamu.
2: Tuligundua kwamba kumbe ili ufurahie kujifunza lazima uwe na roho ya kufundishika. Kiingereza kulikuwa nasema lazima unlearn. Ukubali kuwa hujui ili ujulishwe. Ujulishwe sasa kwamba nilizoea kusoma fungu hili na kulifasiri. Kumbe hii kutokana na lugha ya Kiyunani au Kiebrania, kumbe hii muda wote nimeikosea. Hiyo roho ya kunyenyekea ndio Yesu aliyokuwa anaitafuta. Huyu tajiri ndio Mathayo tajiri, lakini tunaona mwenyewe anataka aende. Hao wote Yesu anawaita, tofauti ya wale wanaokuja na kumtumikia Yesu na wale wengine, kama hutakuwa tayari kunyenyekea hata kuacha. Kuna kijana tajiri anatajwa kwenye Biblia. Yesu alimwambia kauze vyote ulivyo navyo nifuate, akaondoka akaenda zake. Siri ya hawa wote wanaokuja walikuwa naacha, nikuonyeshe mfano. Kwanza Yesu anaonyesha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji yao. Petro, Yakobo na Yohana wenzake wamevua samaki wengi, wangeuza wakapata fedha. Yesu anaambia nifuate, wanaacha samaki wote.
1: Labda si walikuwa walikuwa na matarajio makubwa zaidi.
2: Yani wameshaona ndani ya Yesu kilicho zaidi ya hivyo. Hivi ni jambo la kawaida mtoza ushuru. Sasa siku hizi haifanani hivyo, lakini sijui ni watu gani wanapata mshahara mkubwa sana hapa kwetu. Labda watu wa TRA, mimi sijui mishahara ya watu. Lakini huko mahala pazuri kiuchumi, hawa watoza ushuru unajikusanyia tu na unapata faida kadri unavyoweza mwenyewe. Na unaambiwa uondoke na unaacha vyote. Hakuambiwa kwamba hebu nenda benki rekebisha nani. Acha vyote. Na niliangalia kwa nini Yesu anataka waache vyote. Kama utaniruhusu naweza nikasoma. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika huduma ya Mungu isipokuwa moyo wake wote upo kazini na anahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Hakuna mtu ambaye hajajitoa kwa moyo wake wote anayeweza kuwa mwanafunzi wa Kristo wala kuwa mtendakazi pamoja naye. Watu wanapothamini ukombozi, kujikana nafsi kuna kuonekana kwa Kristo kutaonekana ndani yao. Kwa maana nyingine, waache waje wamtegemee, atashughulikia mahitaji yao yote. Kwa hiyo utaona bado anachukua katika daraja zote, lakini wale walio na mioyo ya jinsi hiyo.
1: Asante sana, tutarejea hapo tukitoka katika mapumziko mafupi. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia uchaguzi wa wanafunzi wale thenashara, yani 12, na niko na mchungaji Musa Mika. Katika siku ya leo tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapa alipokomea ili kusonga mbele zaidi. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali inayokuzayo hadi paradiso.
1: Karibu tena tuendelee na kipindi cha miale ya unabii. Hii leo kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Na leo tunaangalia uchaguzi wa wale thenashara ambao Yesu aliufanya. Mchungaji, kabla hatujakwenda katika mapumziko mafupi, uligusia kuhusiana na kuchanganya hizo kada kwa sababu moja kubwa ambayo umeitaja hapa, ile roho ya kufundishika. Lakini tunaona katika wanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na mwisho wake tunaona akipotelea mbali. Kwa nini Yesu alimchagua ile hali alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hana moyo wa kufundishika?
2: Asante. Kwanza niseme, ukitazama alivyoitwa Mathayo, Yesu alimwambia nifuate. Ilikuwa ni kwa lugha ya siku hizi mnasema surprise. Hakutaraji kumwona Yesu pale, kwa sababu alikuwa anatengwa mno na jamii ya kama wadhambi, waovu, watoza ushuru. Yesu anaingia kwake afa anamwambia nifuate. Yesu alikuwa ameshakwishaona. Na hata kabla sijaenda kwenye nani ya Yuda, naweza kukuambia, unajua Mathayo alifanya sherehe kubwa ambayo alialika watoza ushuru na wale wengine wa jinsi hiyo ambao wasingekubalika, na akamuomba Yesu awe mgeni rasmi katika sherehe ile. Utakuwa umewahi kusikia shutuma za Mafarisayo na Masadukayo kwamba wanasema kwamba Yohana alikuja akawa hali, lakini Yesu huyu ni mlafi na mlevi. Shutuma za ulafi na ulevi ni hasira kwamba Yesu alikubali kwenda kwenye sherehe ile ya watoza ushuru, na ndio wamejaa pale. Nilishangaa, ndio maana napenda hiki kitabu, nataka mtazamaji akisome. Hebu sikiliza maneno haya. Miongoni mwa watoza ushuru iliamshwa shauku kubwa, mioyo yao ilielekezwa kwa mwalimu wa mbinguni. Akiwa anafurahia kuwa mwanafunzi, Mathayo alitamani kuwaleta rafiki zake wa zamani kwa Yesu. Alifanya sherehe nyumbani kwake na kuwaalika ndugu pamoja na rafiki zake. Si tu kwamba watoza ushuru walijumuishwa, bali na wengine wengi waliokuwa na sifa zenye kutia shaka. Alafu alimkaribisha Yesu kwa mgeni wa heshima. Kisha hapa anasema Yesu alikaa kama mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru. Kwa huruma yake na ukarimu, alionyesha kuwa alitambua heshima ya binadamu, na binadamu walitamani wapate kuaminiwa naye. Katika mioyo yao iliyokuwa na kiu, maneno yake yalianguka yakiwa na nguvu iliyotoa uzima. Fahamu mpya ziliamshwa na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa na watu hawa waliotengwa, watu waliotengwa jamii. Anasema katika mikusanyiko kama hii, wengi walivutiwa na mafundisho ya Mwokozi, hawakumkiri hadi alipopaa mbinguni, lakini roho alipomwagwa, wale 3,000 walikuwemo wengi watoza ushuru waliojitoa. Yesu alikuwa anajua kwamba amekuja kwa ajili ya wote. Walipomshutumu mlevi, mlafi, nakula na wadhambi, alisema hivi, mgonjwa, mtu ambaye ni mzima hana shida ya daktari, ila yule ambaye hawezi, yani mgonjwa, ndiye anahitaji. Nasema nami nalikuja ili wawe na uzima. Yani hawa, na unaona mioyo yao iko tayari kupotea. Tuna hatari tukiwa na ubaguzi ya aina ya watu ambao tunadhani wanaweza kumpokea Yesu na wasioweza. Yeye aliwapa nafasi wote. Sasa nimeiweka hii ili nilinganishe na Yuda. Hatusomi mahala kwamba Yesu alimuita Yuda kuwa mwanafunzi wake. Lakini Yuda alisema mwenyewe kwamba anaweza kuambatana naye. Kwa lugha rahisi, aliomba ambatane naye. Yesu hakumkatalia, lakini hakumkubalia. Yeye alimwambia tu kwamba mbweha wana mahala pa kuweka kichwa chao, lakini mwana wa Adamu hana. Na hiyo haikumwambia Yuda asiende, alijiunga nao. Kwa nini alikubali ampe nafasi? Kwa sababu alijaribu pia kumuokoa, lakini pia alikuwa anashughulika na shida iliyokuwa katika mawazo ya wanafunzi wao. Kitabu hiki kimeeleza katika sura hizi nilizotaja, kimeeleza vizuri 25, 28 na 30. Kinaeleza kwamba wale baadhi ya wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa moja kubwa. Alipaswa ashirikiane na serikali, achukue watu kutoka, yani mamlaka, hata wale wa Sanhedrin awahusishe mle ndani. Na Yesu, kwa kuwa hawakuwa wanaelewa anachotazama, alitaka hao hiyo wajifunze kwa muda, na akamchukua Yuda akampa nafasi. Yuda alivutiwa na mafundisho ya Yesu, na kwa kweli alikuwa anavutiwa na Yesu. Alimweka eneo lile ambalo alijua hapa ndo pana shida yake, akamweka kwenye kihenge kule kwenye maokoto na Yuda alikuwa anatumia utaalamu wake, alikuwa anataka kuonyesha kwa maelezo ya kitabu hiki, pamoja of course inakubaliana na Biblia, alikuwa anaonekana yeye ni mtaalamu, na alitarajia ikiwezekana Yesu angekuwa anapata ushauri kwake juu ya mipango ili aipange kimkakati na katika matumizi mazuri ya fedha. Mfano mmoja wapo, kuna siku Yesu alimiminiwa kialabasta kile mafuta marhamu, ilikuwa ya gharama kubwa, mshahara wa mtu, ikamiminwa tu kwa Yesu na Yuda akasema, huu ni upotevu mkubwa wa fedha. Na Yesu alikuwa anasoma moyoni. Mama yule alikuwa anaonyesha shukrani, na alikuwa anauandaa mwili wa Yesu kwa mazishi, alikuwa tayari kutoa chochote kwa ajili ya Yesu, ndio ilikuwa tafsiri yake. Na Yuda alitaka ziende kule. Changamoto ambayo inaelezwa ni kwamba Yuda zilipoenda kule alikuwa anajiwekea padiem. Padiem ni yale, yani akienda kufanya kazi fulani anajilipa pia. Sasa mfuko kenyewe ni kadogo, watu wenyewe wengine hawa hawalipu hivi ila yeye akienda na anajiandikia. Pamoja na kwamba alikaa na Yesu na kuvutwa naye, tamaa ya fedha haikutoka kwa Yuda. Na kwa ajili hiyo Yesu alipambana. Yesu hawezi kulazimisha, lakini anampa nafasi. Yesu alifanya kitu kisicho cha kawaida kwa Yuda. Paka hatua ya mwisho utaona Yesu anamtowelea tonge. Kama nikienda mbele, anamnawisha miguu, kuonyesha upendo wa juu sana. Si jambo la kawaida leo, ndugu Manase, kunawisha mtu ambaye unajua anaenda kupiga risasi muda mfupi ujao. Wezi. Lakini Yesu alienda kiasi hicho. Inasema kama Yuda angelainisha moyo wake angeweza kuokolewa. Lakini yeye dhana yake ya kupata fedha ndio ilikuwa inatawala. Pale tumesema walipaswa waache vyote, yeye aliona fursa. Sisi wengine wachungaji, hii inatupatia onyo, na si wachungaji tu, hata ninyi watumishi wa Bwana. Tukienda kwa Bwana tusiende kwa nia ya kujipatia kipato. Tutaingia kwenye jaribu la kutaka kujiandikia. Na si hiyo, afadhali ingekuwa hiyo tu. Ona kinachotokea kwa Yesu, wale watu wanataka Yuda msaliti Yesu. Yuda anaangalia vipande 30 na anaona Yesu atateleza. Kwa sababu yeye anajua hii hapa ni dili nzuri sana. Hawezi kumkamata. Hata yeye wameshajaribu mara kadhaa.
1: Na wakishindwa kumkamata,
2: ndio ameshapata hela. Hiyo ni yana, ambia hiyo ni nini? Mimi nishamaliza kazi, ndio makubaliano yetu. Hakujua Yesu atajiachia aende muda umefika. Kinachomsukuma ni kutaka fedha. Na athari yake ni kwamba hata baada ya pale hawezi kuwa na toba ya kweli, na matokeo yake unaona anaishia kujiua.
1: Lakini mchungaji, tumekuwa tukisikia wanazuoni wengi hasa wa Biblia wakisema kwamba pengine Yuda alikuwa mtu mashuhuri katika zama zile. na kumfuata Yesu kisema alikuwa anafuata kipato, na umegusia hapa kwamba ule mfuko wenyewe ulikuwa mdogo na ulikuwa na fedha kidogo. Pengine unadhani ni kwa nini sasa akaamua kuacha ule mvuto aliokuwa nao katika jamii, mahali ambapo angeweza kutengeneza fedha vizuri, akaamua kujiingiza kwenye kundi hili la Yesu?
2: Pamoja na maelezo mazuri yanayoweza kutolewa kwamba kweli alikuwa mtu maarufu, na ameandikwa humo kwamba hata wanafunzi wenzake walimuona kama mtu mwenye hekima, ila bahati mbaya, neno bahati mbaya sio, ila kibaya
1: isivyo bahati.
2: Hata sitaki kutumia neno bahati, ni lugha nzuri, ni kwamba cha kusikitisha. Hiyo cha kusikitisha kwa Mungu. Ndugu mtangazaji, hakuna bahati mbaya au nzuri. Basi cha kusikitisha ni kwamba yeye alidhani ana hekima hata ya kumwelekeza Yesu juu ya namna ya kufanya. Alikuwa miongoni mwa watu waliopanga njama ya kumkamata Yesu na kumfanya awe mfalme kwa nguvu. Unapoenda kwa Yesu, jisalimishe kwake akutumie. Na hiyo ndio ilikuwa sifa Yesu aliyokuwa anataka. Yuda hakuwa tayari kwa hilo. Kama angekubali kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu, Yesu angeweza kumbadilisha. Ukienda kwenye kazi ya Mungu na interest zingine, una uwezo wa kukamatwa kiurahisi. Na hii ndio iliyompeleka Yuda mpaka katika hali aliyoweza kuifikia. Petro kwa mfano, alikuwa na kimbelembele, lakini alikuwa anafundishika. Moyo wake ulikuwa unafundishika. Yuda anasimama kwetu kusema, tukienda, hata unaweza ukaingia kanisani ukabatizwa, ila ukawa umeenda pale kutafuta cheo, ukaenda pale, wengine wanaenda hata kutafuta mazishi mazuri, hutampokea Yesu. Bila shaka uombe Mungu arahisishe moyo wako umuone Yesu, umpokee Yesu. Alifanya kila lililo kweli inawezekana ili Yuda aone haja ya kujisalimisha, abadilishwe. Hakubadilishika. Wengine wote hawa unaona, hata kama mpaka wakati Yesu anakufa na kufufuka, walikuwa bado ni wadhaifu sana. Baada ya pale, hasa baada ya ujio Roho Mtakatifu, walikuwa kitu tofauti kabisa. Kwa maana nyingine, shule ya wanafunzi, kumwona Yesu akifanya, kusikia maneno yake, kuangalia nani yake, kuvutwa naye. Na aliyevutwa zaidi ni Yohana, maana alikuwa mdogo na yeye ni kama alikuwa analala kifuani, alipendwa. Si kwamba Yesu alimpenda zaidi ya wengine, lakini ni kwamba yeye alikuwa anafundishika zaidi. Lakini eventually tunaona Yesu aliwavumilia wote. Yuda hakuwa tayari kuruhusu moyo wake ushuke.
1: Asante. Pengine tunajifunza kitu gani sasa? Tunamwona Yuda akiwa katikati ya wanafunzi wa Yesu na yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Inaweza kuwa rahisi kuona kwamba hivi Yuda alikuwa na moyo mgumu kiasi gani mpaka Yesu anamchukulia chakula, anampatia, bado habadiliki. Hili kwetu linaweza likaleta mfano gani na linaweza likatufundisha nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukamwona Yuda kama ni mtu aliyekuwa na moyo mgumu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Wakati huo huo, haya huenda ndiyo tunayoyafanya katika maisha.
2: Uko sawa, unaweza kujaribiwa kufikiri hivyo, lakini inaweza isiwe hivyo. Yesu anatuchukua watu wa mazingira tofauti sana. Hoja ni kwamba je, inafika mahala ambapo tunaweza tukajisalimisha kwake kabisa? Kuna kitu Yesu hatafanya, hatakulazimisha. Atakuonyesha uzuri wake wote, na atakuonyesha wema wake usio na unafiki, na atakuachia uchaguzi. Ataendelea. Moja ya sifa kubwa sana ya Mungu ni kwamba yeye Mungu ana ile saburi, long suffering, ni mvumilivu sana. Kuna lugha tunapenda kusema anatoa nafasi za pili nyingi, anatoa fursa tena na tena na tena. Lakini inaonekana Manase, wako ambao pamoja na kwamba yote hayo yatafanywa, hawatajitoa kwa Yesu bado, watatumia uhuru wao vibaya. Kuna mmoja alikuwa anasema eti mimi Yesu angenitokea kama alivyomtokea Paulo njiani pale Sauli, ningebadilika. Sio kweli. Kuna ambao hata Yesu atokee kama anashuka kutoka mbinguni, watafurahia lile tukio tu, alafu wataenda. Hoja hapa mimi naona ni moja au mbili. kwetu sisi wengine unaweza kukuta kuna aina fulani ya dhambi unayo, lakini huko na Yesu ile unayo. Yesu anataka uiache. Vinginevyo utakuwemo, lakini mwisho wa yote utapotea. Kuna kitu ambacho unaona nikijiachia kabisa kwa Yesu, itaharibia heshima yangu, itaharibu maisha yangu, unaona tu kama ndicho kinacho kusapoti. Kwa kujifunza kitabu hiki na Biblia, ndugu mtangazaji, nimegundua Mungu anataka tukienda kwake tujiachilie kwake, na utume huu ulihitaji hivyo.
1: Asante. Tukibaki hapo kwa wanafunzi wa Yesu, naona akifanya huduma ya kuwawekea mikono. Siku hizi tumekuwa tukishuhudia jinsi wachungaji wanavyowekewa mikono, na kwa maelezo yanayotolewa pale ni kuwatenga kwa ajili ya kazi. Pamoja na huduma hii, kwa nini haikuleta badiliko kwa mtu kama Yuda? Au lengo lake hasa na shabaha yake ilikuwa nini?
2: Asante. Kwanza niseme utume wa wale wanafunzi. Kwa nini Yesu aliwachagua? Kwa sababu Yesu alikuwa na kazi ambayo alitaka waifanye. Nataka nichukue kadondoo fulani hapa kazuri. Hii kitabu kimenivuta sana, ndio maana namtia moyo kwamba mtazamaji mpendwa akisome. Anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili kuokoa ulimwengu, kama katika Agano la Kale wazee 12 walivyowakilisha Israeli, ndivyo mitume 12 walivyowakilisha kanisa la Injili. Kwa nini anawaita? Anataka warithishe, anataka wamwangalie, wajifunze kwake, alafu awatume waende wakafanye kazi yake. Swali lako, mbona mpaka wakawekewa mikono? Kweli aliwawekea mikono? Sisi hapa tukitaka kuwekewa mikono, wengi siku hizi wanawekewa mikono, na waweka mikono wengi. Utaona lile kundi linawekwa katikati, alafu linazingirwa na wachungaji. Basi mmoja ataomba, wengine watanyosha baadaye mikono kuwagusa. Hapa yuko Yesu tu na wale 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chetu na kwa mujibu wa Biblia, Biblia bila shaka imetaja akawekea mikono. Lakini kitabu chetu kinatoa ufafanuzi kwamba aliwafanya wakafanya duara, yeye akawa katikati, akaomba ombi la kuwaweka wakfu, kuwatenga, kuwatakasa na kuomba Bwana wachukue awatumie. Na baada ya ombi bila shaka akaweka mikono juu yao. Na Manase, ni ukweli wa ajabu kwamba unaweza kupata fursa ya kuwa karibu sana na Mungu lakini ukapotea. Kuna watu ambao mwongozo wa Biblia kwenye Kutoka unaonyesha, nafikiri Kutoka 34 pale kama sijachanganya, waliitwa wakapanda na Musa wale wazee 73, wakaenda mpaka na Musa na kule mlimani, na Mungu akawaandalia mpaka na sherehe. Na Biblia inasema Mungu akapita mbele yao, wakamuona Mungu, akaona udhihirisho wa Mungu ule. Tunaita kwa lugha ya Kiyunani theophany, udhihirisho unaoweza kubainika wa Mungu. Ilikuwa fursa ya pekee, chakula ambacho Mungu ameandaliwa. Lakini Nadab na Abihu baadaye walikuja kuasi. Walikufa kwa kuasi, kwa kuleta moto mgeni, na ililazimu moto toke mbinguni, ardhi ifunguke, sijui ile, sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi unakumbuka nani yule Anania na Safira? Wakati mwingine ukiangalia kisa kile unashangaa, kuna watu walikuwa wameuza vitu vyao pale na ikaonekana ni prestigious, ni jambo la hadhi sana kuonekana wewe mtawa ambaye unatoa ushuhuda mkubwa kwa ajili ya Bwana, na wao wakafanya ile show pale, na matokeo yake Mungu akasema hatukiruhusu hizi show, mwishowe kazi haitaenda. Unaona Anania na mwenzake wakafa. Kuwekewa mikono, kufanya utumishi wa juu sana wa Mungu, haukufanyi tofauti na mshiriki wa kawaida. Anachotaka Mungu kwa wewe na kwa yule ni kimoja, salimisha moyo wako. Kama utaingia mle ndani ukaona hapa ni pazuri, nina advantage, uwe na uhakika kwamba hicho unachotafuta hapo utakipata, lakini mwisho wa yote utapotea. Na nadhani hili ndiyo kemeo linalosema wote ambao Mungu anatupa fursa ya kufanya kazi yake, tujue kwamba lengo lake la kwanza ni kwamba tujisalimishe kwake kabisa, daima tuwe wake. Vinginevyo watakuwepo, Mathayo 25 anasema watakao sema sisi tuliponya watu, sisi tulifanya hivi. Yesu anasema sikuwajua, na sababu ni kwamba hawakujisalimisha.
1: Asante sana. Naona muda wetu nakimbia kwa kasi wakati tunapoelekea ukingoni. Pengine sasa kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kuwa anachanganyikiwa. Hawa tunazungumzia thenashara, yani wale 12. Lakini pili kulikuwa na mitume. Hawa thenashara walikuwa nafanya kazi gani na mitume walikuwa nafanya kazi gani, au shughuli yao ilikuwa moja?
2: Oh, asante. Labda tuseme maneno sasa yako mawili. Hawa wanaitwa wanafunzi 12, au kwa jina maarufu thenashara. Na kwa tafsiri ile tuliyosema ya awali, wameitwa wakae chini ya miguu ya Yesu, wafunzwe wafunzwe kwa maneno, lakini wamwangalie, wavutwe, wabadilike, waanze kutenda kama yeye. Na nashukuru kwamba kanisa linakaza sana sasa juu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tunatumia fursa hii kusema kinachozungumzwa ni kwamba tuwafundishe watu ndio neno, lakini tuwaone Yesu anavyotenda kwetu, wavutwe na wao waanze kumruhusu Yesu atende. Baada ya kuwa wamefundishwa, wako tayari, neno linabadilika. Napendekeza mitume. Mitume ni apostolos, apostles, waliotumwa au waliopelekwa. Sasa wanaagizwa kwenda kusambaza injili. Kwa utaona tunapozungumzia mitume 12, tutakuwa tunawazungumzia hawa, lakini ambao walianza kama wanafunzi wa Yesu, wakishakuwa wanafunzi wanatumwa sasa kwenda kutangaza kazi ya Bwana. Kama ambavyo umesema kwa Bwana aliwaita ili baada ya hapo waende. Na utaona sasa walianza 12, lakini tena utaona wako mitume wanaongezeka kadri inavyoenda. Lakini wanafunzi dhana yake ya msingi ni kwamba waje wakae wafunzwe. Wafunzwe mpaka wafanane na Bwana, ndipo watumwe waende.
1: Asante. Nikibaki sasa hapo, awali kabisa uligusia kuhusiana na malaika kwamba tungetegemea, kwa sababu naona Yesu alikuwa na muda mfupi sana wa kukaa hapa duniani, kwa maana kwamba hiyo miaka 3.5 achukue watu ambao naogopa kutumia neno bumbumbu. Naogopa kulitumia,
2: tumia neno watu wa hali ya chini,
1: watu wa hali ya chini ambao wakati mwingine wangekuwa wazito kuelewa kile ambacho Yesu anakusudia, badala ya angechukua malaika akaukomboa wakati na kuwaingiza kazini.
2: Napenda ulivyo
1: kuwaingiza kazini.
2: Napenda ulivyo kwetu wangekuwa wagumu. Ujegundua Mungu ndiye anagusa.

0: Mani leo ni maprofesa, madokta, wabobezi wale. Walipoenda pale, wakajiuliza kama, jamasi wavuvi wale, mbona wana uwezo mkubwa hivi? Walikuwa na uwezo mkubwa sana. Yani ni sawa na hivi, Manase, mafunzo yao haya, kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yo jamaa inaonekana kama hatajui kama alienda shule, lakini alipochukuliwa kwenda Misri, Yusufu alikaa kwa Potifa, afisa wa ikulu. Katika miaka 10 aliyokaa kwa Potifa, alikuwa shule. Alikuwa anajifunza kuvaa kama watu wa ikulu. Alikuwa anajifunza kuzungumza kama watu wa ikulu. Alijifunza itifaki, alijifunza miaka 10. Kama ningeigeuza ningesema ni kama alianza bachelor miaka 3, afanya masters miaka 2, afanya PhD labda miaka 4 au 5, akakamilisha ndani yake miaka 10. Mungu anapoona yuko tayari anaruhusu, anaenda gerezani. Kwa kuna namna nyingi Mungu anafundisha. Walipofunzwa baada ya pale, walikiri kwamba watu hawa wamefanana kabisa na Yesu. Lakini hoja ya malaika, napenda hii kitabu, naomba nisome hapa. Na namtia moyo mtazamaji akipate kitabu hiki. Anasema hivi: kama mwakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hachagui malaika ambao hawakuanguka, bali anawachagua binadamu, wanadamu wenye hisia sawa pamoja na wale ambao wanataka kuwaokoa. Anasema Kristo aliubeba ubinadamu ili aweze kuwafikia binadamu. Uungu ulihitaji ubinadamu, maana ulihitajika ubinadamu na uungu ili kuleta wokovu duniani. Uungu, anasema ulihitaji ubinadamu ili ubinadamu uweze kuwa njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa watumishi na wajumbe wa Kristo, Mungu anasema mwanadamu anahitaji nguvu nje na zaidi ya yeye mwenyewe ili kumrejesha kuwa mfano wa Mungu. Hiyo ni moja, lakini pia tunaweza kusema katika kuwatumia hawa alikuwa anawaandaa na wao kwa ajili ya kuwaokoa. Fursa tuliyopewa ya kubeba injili ni fursa yetu ya kukaa miguuni pa Yesu na kufinyangwa. Tukimaliza kutenda kazi yetu, na sisi tumeshafinyangwa, tumefaa. Wala Mungu hatuchukui akatugeuza tukawa tumekamilika hapo hapo. Anachukua muda kupitia katika hilo zoezi la kuhudumu, ndipo anapotuandaa. Actually ni kweli, pia nimesema mpaka na kizungu actually. Ikiuhalisi Manase, kama unataka kuona kwamba Mungu yuko duniani, toka naenda kafanya kazi yake. Peleka ujumbe kwa wengine, kahudumie watu pale. Sisi ambao tumefanya kazi hata ya uinjilisi wa vitabu, tulishangaa sana. Yani unaona kabisa hapa huyu ni Mungu. Unaona anafanya pale. Unaona anafanya. Hivyo ni vile ambavyo Mungu anatusaidia kuona. Na ule uzoefu unajenga ukaribu wako na Mungu. Unamwambia Mungu kitu, unaona anakitekeleza. Lakini kando ya hivyo unajifunza zaidi. Kando ya hivyo unaomba zaidi. Kwa hiyo kwa njia ile unakamilishwa, na kwa njia hiyo na wale wengine watakamilishwa kupitia kwako.
1: Nakushukuru sana mchungaji, muda wetu umetuishia. Ubarikiwe.
0: Amina, amina, ubarikiwe na wewe.
1: Naamini kwamba mtazamaji pia amebarikiwa.
0: Amina.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nilikuwa na mchungaji Musa Mika, na leo tulikuwa tunaangazia uchaguzi wa Yesu kwa wale thenashara, yani wanafunzi 12. Mimi ni Manase Rusaka, nikualike tuweze kuomba wakati tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa namna ambavyo umetuchagua ili utufinyange tufae kwa kazi yako. Tunaomba neema yako ikaendelee kututengeneza na kutuumba upya kila siku mpaka utakapokuja kutuchukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
0: Amen.

sana mumbaji wetu tena katika siku ya leo. Mungu wetu ameruhusu tena tupate nafasi hii nzuri ya kujifunza neno lake katika masaa haya. Na leo tena tuna somo nzuri kupitia

0: utabarikiwa kweli kweli. Hivyo basi, onyesha upendo kwa vitendo kwa kumkaribisha rafiki yako, mkumbushe hata jirani yako, pengine mfanyakazi mwenzako, mfanyabiashara mwenzako, ya kwamba kipindi kimeanza ili tu tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Na ninayehudumu kama mwenyekiti ni mwinjilisti Ismail Mbondo, na anayetuletea somo ni mchungaji Justin Maembea. Basi tunapokwenda kuanza somo letu katika siku ya leo, basi hebu tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa jinsi ambavyo umetupenda kwa namna ya ajabu sana, upendo kwa vitendo ambao umeonyesha tena kwa watoto wako. Kibali cha kuamka salama katika siku ya leo, lakini kibali cha kupata nafasi hii ya kujifunza neno lako katika masaa haya. Tunasema asante. Baba, kamtumie mtumishi wako jinsi upendavyo, na kila atakayesikia ujumbe huu katika masaa haya, Baba, akabarikiwe.
1: Amen.
0: Lakini pia Baba, ukamsaidie ujumbe huo kumuongoza katika njia iliyo njema. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amen.
0: Pastor, karibu sana.
1: Asante sana mtumishi wa Bwana mwinjilisti Ismail Mbondo. Msikilizaji wangu, Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika somo la leo la matendo ya Roho Mtakatifu. Wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kukutana na mafundisho na mahubiri yanayoendelea sasa, karibu. Tuna mfululizo wa mahubiri haya kwa mwezi mzima toka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta, ambayo limedhamini mahubiri haya yanayokujia kwa katika kipindi hiki cha ambacho kinakujia kila siku cha miale ya matumaini, mpenzi msikilizaji. Na hivyo ni kualike hata kwa siku ya leo, na wewe uweze kubarikiwa, na siku ambazo zimebaki utaendelea kubarikiwa. Karibu sana. Matendo ya Roho Mtakatifu. Tumeendelea kupata mrejesho kwa watu mbalimbali ambao mmekuwa mkibarikiwa, mmekuwa mkifuatilia, mmekuwa mkimuona Bwana na mkiguswa, kwamba hatimaye mmeona vema kusalimisha maisha yenu mikononi mwa Bwana kwa njia ya ubatizo. Wengine mmebatizwa, nawapongeza sana, na wengine mnaendelea kutafuta makanisa ili muweze kubatizwa. Mpenzi msikilizaji wangu, ninataka katika siku ya leo tuweze kuangalia hili somo ambalo naamini litakuwa baraka kwako. Yesu alisema nini? Alisema nini wakati alipokuwa anakaribia kuagana na wanafunzi wake akielekea mbinguni mahali alipotoka? Katika kitabu cha Yohana sura ya 14, Yohana sura ya 14 mstari wa 16, Yesu anasema maneno haya.
0: Katika kitabu cha Yohana 14 na ule mstari wa 16, neno la Mungu linasema hivi: Nami nitamuomba Baba.
1: Huyo ni Yesu anasema.
0: Naye atawapa msaidizi mwingine. Ili akae nanyi hata milele.
1: Ili huyo msaidizi akae na nyinyi. Hii ni habari njema. Yaani msemaji ni Yesu mwenyewe. Ndiye anayesema maneno haya. Anasema nami Yesu. Hilo neno nami ni kiwakilishi. Kwa hiyo ninawakilisha nafsi, na ni Yesu mwenyewe. Nami nitamuomba Baba, naye Baba atawapa msaidizi mwingine. Yaani Yesu anamuomba Baba, Baba anatoa msaidizi. Tena anasema msaidizi mwingine. Kwa maneno mengine ni kwamba Yesu alipokuwepo duniani alikuwa ni msaidizi. Alikuwa anasaidia. Alisaidia watu sana. Alisaidia watu mambo ya kiroho. Alisaidia watu kumjua Mungu. Alisaidia watu katika matatizo yao. Yesu alikuwa msaidizi wa maana sana katika dunia hii. Waliomuona akina Petro, akina Yohana, wanafunzi wa Yesu, watu waliokuwa wamekusanyika wakimfuata, wanawake mbalimbali kama akina Maria Magdalena, kama utakutana leo

0: kama Yesu alikuwa na maisha yaliyokuwa yameharibika, yameharibika. Yesu alisaidia sana. Alisaidia mno. Dunia hii Yesu akiwepo alisaidia. Kila mahali alipopita katika vijiji alisaidia watu. Alipoenda mijini alisaidia watu. Yesu alisaidia mno, alisaidia. Na sasa ulikuwa umefika wakati anatakiwa kuondoka. Ulikuwa umefika wakati anatakiwa kutoka duniani. Ndipo sasa anasema hivi. Yesu anapoangalia jinsi alivyokuwa anawasaidia wanafunzi wake, anasaidia watu na wanahuzuni sasa wanafunzi. Anasema hivi, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Hasemi tu atawapa msaidizi. Kwa nini? Kwa sababu alijua kwamba yeye akiwepo alikuwa msaidizi, alikuwa anawasaidia. Kwa hiyo anasema atawapa msaidizi mwingine. Anaposema mwingine, ina maana alikuwepo, atawapa mwingine. Kwa kuwa yeye ambaye alikuwa msaidizi anatoka, anakuja mwingine. Kwa maneno mengine, kwamba yuko mwingine. Mimi mnaniona hivi, natoka, nawaacha, nilikuwa msaidizi wenu, nilikuwa nawasaidia sana, lakini anakuja mwingine. Kwa hiyo anasema atakuja mwingine ili akae nanyi hata milele. Akae nanyi. Sasa huyu msaidizi mwingine ambaye Yesu anamsema, anasema atakuja msaidizi mwingine. Ni nani? Ni nani huyo msaidizi? Soma lile fungu la 17. Fungu la 17.
1: Fungu la 17 katika kitabu cha Yohana 14 na ule mstari wa 17, neno la Mungu linasema,
0: ndiyo,
1: ndiye Roho wa kweli.
0: Huyo ni Roho wa kweli
1: ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea.
0: Ulimwengu hautaweza kumpokea
1: kwa kuwa haumuoni wala haumtambui,
0: hataonekana kwa macho,
1: bali ninyi mnamtambua.
0: Ninyi ndio mtakaomuona,
1: maana anakaa kwenu.
0: Maana atakaa kwenu ninyi,
1: naye atakuwa ndani yenu.
0: Atakuwa ndani. Penzi msikilizaji, huyo msaidizi mwingine, huyo ambaye Yesu anamsema, huyo ambaye Yesu anasema nitamuomba Baba, atawapa msaidizi mwingine, ametajwa kabisa. Yesu hakuacha hivi watu watafute msaidizi ni nani. Kuna wengine wamepachika wasaidizi wengine hapo, kuna wengine wamepachika majina ya watu wengine ambao hawahusiki hapo, ya kwamba hao ndio msaidizi aliyesemwa anakuja. Wamepachika manabii mbalimbali hapo, lakini nataka nikuambie Yesu alitoa majibu hapo hapo kwamba huyo msaidizi ndiye Roho wa kweli. Roho, Roho Mtakatifu. Roho, Roho ni msaidizi. Roho ni msaidizi aliyetolewa. Roho ni msaidizi aliyetolewa kwa wanafunzi. Roho ni msaidizi aliyekuja baada ya Yesu kuondoka. Roho yupo katika dunia hii. Anasema huyu msaidizi ulimwengu hauwezi kumpokea. Ulimwengu hauwezi, walimwengu hawawezi kumpokea, hawawezi. Kwa nini? Kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Roho Mtakatifu yupo duniani, ila ulimwengu haumuoni. Roho Mtakatifu yupo tangu wakati Yesu alipoondoka kwenda mbinguni. Wapo walie naye, wapo waliompokea, wapo ambao wanaendelea kuishi naye. Maana Yesu anasema kwamba huyo atakuwa kwenu, atakaa nanyi, atakaa nanyi milele. Atakaa na ninyi milele. Roho Mtakatifu. Matendo ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuja, kwa sababu Roho Mtakatifu Yesu alisema nitamuomba Baba naye atakuja, atakuwa msaidizi. Alikuja kusaidia watu kufanya matendo. Matendo ambayo yanafanyika si kwa nguvu zao,

0: matendo. Roho Mtakatifu ameleta matendo. Na ndio maana katika Biblia kipo kitabu maalum kabisa kimepewa jina la Matendo ya Mitume. Haya Matendo ya Mitume, wale mitume wa Yesu waliwezeshwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana matendo. Roho Mtakatifu analeta matendo. Roho Mtakatifu ana matunda. Matunda hayo yataonekana. Matunda hayo yatakuwa pamoja na watu wa Mungu waliomwamini Roho Mtakatifu. Kumbe Roho Mtakatifu yupo. Aliahidiwa na alikuja. Alikuja duniani. Yupo hapa duniani. Yupo hapa duniani. Sasa Roho Mtakatifu ana kazi gani? Kwa nini Yesu aliona iko haja Roho Mtakatifu awepo? Kwa nini? Yaani huyu msaidizi awepo, alafu akae na watu wake tena milele, akae nao. Kwa nini? Roho Mtakatifu ana kazi. Ana kazi ambayo anaifanya. Hiyo kazi ndio matendo yake hayo. Hiyo kazi anaifanya kwa mtu yote anayeamini. Hiyo kazi kila mmoja anayeamini anabatizwa. Anapobatizwa anapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Anapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana ubatizo unaitwa wa maji na Roho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuwepo. Alafu Roho Mtakatifu anaanza kufanya matendo. Anafanya mambo. Ana mambo ambayo anayafanya kwa watu wake. Katika kitabu kile cha Yohana sura 14. Mstari wa 26.
1: Yohana 14 na 26. Mstari wa 26.
0: Biblia inasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, Lakini
0: Huyo msaidizi.
1: Huyo Roho Mtakatifu.
0: Anaitwa Roho Mtakatifu.
1: Ambaye Baba atampeleka kwa jina langu mimi. Atawafundisha yote.
0: Na kuwakumbusha yote.
1: Niliyowaambia.
0: Mpenzi msikilizaji, kabla sijakwambia kazi zilizotajwa hapa, nataka uweze kuona uhusiano uliopo kati ya Yesu ambaye ndiye msemaji hapa. Yeye ndiye msemaji. Lakini huyo Roho, huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka. Kwa hiyo nani anasema maneno haya? Huyu ni Yesu. Yesu Kristo. Akiwepo hapa duniani. Halafu angalia palivyo na uhusiano kati ya Yesu Baba na huyu Roho Mtakatifu. Yaani uhusiano wao ni wa karibu sana. Yesu anazungumza hapo, halafu anamtaja Baba. Anasema Baba atampeleka. Kwa hiyo wakati Yesu anazungumza habari za Roho Mtakatifu, wakati Yesu anazungumza habari za ujio wa msaidizi anayeitwa Roho, Baba anatajwa kwamba Baba ndiye anayempeleka. Yaani Yesu ana uhusiano na Baba yake na Baba ana uhusiano na Roho Mtakatifu. Ya kwamba Yesu alikuja, angalia, maandiko anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe. Kwa hiyo Yesu kuja hapa duniani ni kwa sababu Baba yake alimtoa na Yesu akakubali akaja. Halafu angalia, Yesu akiwa hapa duniani anasema sasa huyu Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka, Baba aliyemleta mwana, Baba aliyemtoa mwana, halafu pia mwana anapotoka anaenda mbinguni, sasa ndipo Baba anampeleka, anamleta Roho Mtakatifu. Anamleta Roho Mtakatifu. Huwezi kumtenganisha Baba na mwana na Roho wake Mtakatifu. Wako pamoja. Ndio maana utaona Baba akitajwa, utaona mwana akitajwa, utaona Roho Mtakatifu akitajwa. Hata katika ubatizo Yesu anasema nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Anawaagiza wale wanafunzi, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Haya matatu majina huwezi kutenganisha, wanafanya kazi kwa pamoja katika mpango wa wokovu, katika mpango wa kukamilisha wokovu wa mwanadamu. Wote wanahusika, Baba anahusika, Mwana anahusika, Roho Mtakatifu anahusika katika ubatizo wa Yesu. Katika ubatizo wa Yesu, angalia, Yesu anabatizwa, yuko hapa duniani, yuko anabatizwa katika mto Yordani. Wakati Yesu anabatizwa, Biblia nasema akashuka Roho Mtakatifu kwa mfano wa hua, akamshukia. Roho anatoka wapi? Anatoka juu, akamshukia. Alipomshukia, sauti ikatoka wapi? Ikatoka juu ikisema, tazama huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Haya maneno yanatoka wapi? Kwa Baba. Sauti kasikika kwa Baba. Yani wakati Yesu anabatizwa, Baba alihusika, Roho Mtakatifu akahusika. Mpango wa ukombozi lazima uhusishe Baba, Mwana na Roho. Sasa katika lile fungu la 26 anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu. Alafu anasema anapompeleka ni kwa jina langu. Yani uhusiano wa ajabu sana. Sio kwamba Baba anampeleka Roho Mtakatifu hivi hivi. Anasema anampeleka kwa jina la Yesu. Jina la Yesu la muhimu sana. Hata Baba anampeleka Roho kwa jina la Yesu. Kwa anasema Baba atampeleka kwa jina langu. Sasa ndipo anataja zile kazi za Roho. Anasema atawafundisha yote. Roho anafundisha. Roho anafundisha. Huyu msaidizi anafundisha. Hata sasa anafundisha. Hapa nilipo katika studio za AWR, yani Roho ndiye anayefundisha. Ukisikia maneno haya unayoyasikia, halafu unasikia mguso ndani yako, sio mimi. Sio mimi Mchungaji Mahembea kwamba ndiye nimekugusa. Hapana. Roho ndiye anayefanya. Roho ndiye anayefundisha. Roho ndiye anayesaidia uelewe. Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anasema atawafundisha yote. Roho hufundisha yote. Hayo yote ni yapi? Yote yaliyoandikwa katika neno la Mungu. Yote yaliyoandikwa, ndio maana anasema Torati yote na manabii. Torati yote na manabii yote. Haya, lakini ukienda pia katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 28 fungu la 20, nasema na kuwafundisha yote niliyo waamuru. Tazama mimi nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Anasema na kuwafundisha yote, kwamba wakishabatizwa, watu wameshabatizwa, wanaume wamebatizwa, wanawake wamebatizwa, vijana wamebatizwa. Anasema wanapobatizwa sasa wanafundishwa yote. Nani anayefundisha? Wanafunzi wataendelea kufundisha. Roho Mtakatifu atafundisha. Anasema atawafundisha yote. Roho hafundishi machache. Roho anafundisha yote. Yeye ni mwalimu kwa yote. Anajua yote. Roho anajua yote ya Mungu. Roho Mtakatifu anajua yote ya Mungu. Roho Mtakatifu. Hakuna asilolijua. Sasa unaona Roho Mtakatifu ni Mungu tayari. Ni Mungu tayari. Anafundisha yote. Anajua yote. Yaliyo ya Mungu anajua. Kwa hiyo anasema atawafundisha yote. Mpenzi msikilizaji, kama unataka kujua maandiko yote, yupo msaidizi anaitwa Roho Mtakatifu. We muombe. Ndio maana Biblia haisomwi bila kuomba. Chukua Biblia yako. Unapochukua Biblia yako, alafu omba msaada wa Roho Mtakatifu. Mwambie Baba, nisaidie kuelewa. Ninaomba Roho wako Mtakatifu anipe kuelewa haya maneno yako. Na Roho anakuja hapo, anakusaidia, anakufundisha, anakuelekeza, anakufunulia. Hata yale yaliyofichika anayafunua, yanakuwa wazi kwako na unayaelewa, ili mradi wewe umefungua moyo wako. Roho anaingia, anakusaidia, anagusa akili yako, anagusa ufahamu wako. Roho Mtakatifu anafundisha. Matendo ya Roho Mtakatifu ni mwalimu. Kwa hiyo yeye ni mwalimu, anafundisha watu. Lakini anasema pia na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Roho Mtakatifu anakumbusha. Roho anakumbusha. Anakumbusha watu wanaposahau, yeye ukumbusha. Wengine wanasahau Sabato, anawakumbusha.
1: anasema ikumbuke siku ya sabato itakase. Roho anakumbusha wakati unaposahau amri, anakumbusha.
0: Roho Mtakatifu anakumbusha, anakumbusha. Mwambie Roho akukumbushe, mwambie yeye ni mkumbushaji, anakumbusha. Wanafunzi mnaosoma, wanafunzi, nikwambie mwanafunzi, unaweza kukumbushwa na Roho Mtakatifu, atakukumbusha. Roho anajua yote, atakukumbusha hata hayo mengine, atakukumbusha, anasaidia, anakumbusha. Nilikuwa nasoma kitabu cha Ben Carson cha Think Big. Think Big. Ben Carson ameandaa kitabu cha Think Big, kitabu cha Kiingereza. So unaposoma kile kitabu, Ben Carson anasema mpaka anafikia kwenye ile hatua anakuwa daktari bingwa aliyefanya operation ya pekee sana, operation ya kutenganisha watoto waliokuwa wameunganika vichwa vyao. Ben Carson alianza na njozi hiyo akiwa mwanafunzi. Wakati anasoma, alikuwa anasoma na mama yake akamsaidia sana, kumsisitiza kupenda masomo na kusoma kwa bidii. Na hakuwa mzuri darasani, alikuwa anafanya vibaya na kuwa mwisho wanamcheka, na unajua alikuwa kule nje, na hivyo wazungu walikuwa wanamcheka, yeye ni Mwafrika wanamcheka. Na hivyo sasa Ben Carson akaanza bidii ya kusoma na kusoma na kusoma, akimwomba Mungu, akimtegemea Mungu, na mama yake akamsisitiza hivyo. Anasema alipokwenda katika masomo yake ya udaktari, kuna wakati mambo yakawa magumu, mambo magumu, anafikiria kwamba hivi kweli njozi yake itatimia. Na wakati wanaingia kwenye mitihani, Ben akaomba, akamwomba Mungu amkumbushe, ampatie Roho Mtakatifu amsaidie, maana yeye ni mtoto wake anayemtegemea. Anasema alipokuwa amelala, kwa wale ambao mmesoma kitabu cha Think Big utakutana na hiyo sehemu, wakati amelala usiku, anasema akaona anaonyeshwa karatasi inapita ina maswali yale ambayo ndio yatakuwepo kesho yake. Kumbe kwenye mtihani yakapita hayo, akaonyeshwa. Alafu kesho yake alipoamka na kwenda kwenye chumba cha mtihani, yakaja yale yale. Roho Mtakatifu anasaidia watu wa Mungu. Kwa hiyo anasema atawakumbusha yote niliyowaambia. Kama hata alimsaidia Ben kwa yale aliyofundishwa na walimu wake, jinsi zaidi Roho kufanya haya ambayo ni mambo yanayohusu wokovu anafanya. Kwa hiyo anafundisha anakumbusha. Yohana sura ya 16 fungu la 8. Yohana Mtakatifu sura ya 16 fungu la 8.
2: Yohana 16 na mstari wa 8
1: anasemaje?
2: Neno la Mungu linasema hivi. Naye akiisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi.
1: Atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi.
2: Na haki na hukumu.
1: Na haki na hukumu. Matendo ya Roho Mtakatifu. Hapa tunamuona Roho Mtakatifu anaelezewa hapa ya kwamba akisha kuja, huyo Roho akisha kuja atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Kwa hiyo Roho anafundisha kujua maana ya dhambi, anahakikisha, anaonyesha dhambi. Roho Mtakatifu na anasema na haki na hukumu. Hivyo Roho Mtakatifu atafanya kazi kuhakikisha kwamba ulimwengu umejua dhambi ni nini, ulimwengu umejua haki ni nini, ulimwengu umejua hukumu ni nini. Roho Mtakatifu ni kazi yake atafanya. Lile fungu la 13, fungu la 13 na la 14, sura hiyo hiyo ya 16,
2: neno la Mungu linasema hivi. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote.
1: Atawaongoza awatie katika kweli
2: yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe,
1: hata nena kwa shauri lake mwenyewe,
2: lakini yote atakayo yasikia atanena. Na mambo yajayo atawapasha habari.
1: Yajayo atawapasha habari. Fungu la 14.
2: Naye atanitukuza mimi.
1: Mhm.
2: Kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu.
1: Ndio.
2: Na kuwapasha habari.
1: Asante. Fungu la 13 na la 14 linaeleza ya kwamba huyu roho anapokuja anaitwa roho wa kweli, sio roho wa uongo. Kuna roho wa uongo yuko duniani, lakini huyu ni roho wa kweli. Atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Anaongoza, anaongoza watu wa Mungu, anawaongoza waabuduo, anawaongoza wanafunzi, anawaongoza watu walioamua kuifuata kweli. Anasema atawaongoza. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Yani roho haleti ya kwake. Hapana. Anasema si kwa shauri lake mwenyewe. Lakini yote atakayo yasikia atayanena. Kumbe roho ana masikio. Anasikia. Kwamba atakayo yasikia. Yani atakayo yasikia. Anayasikia kutoka wapi? Kwa Baba. Na kwa nani? Kwa Yesu. Kwa hiyo roho anaposikia Baba anayoyasema, anaposikia Yesu anayoyasema, anasema atawapasha hayo mambo. Atayanena hayo mambo. Kwa hiyo roho haleti ya kwake. Na anasema na mambo yajayo atawapasha habari yake. Roho Mtakatifu anaeleza mambo yajayo, anafunua mambo yajayo, anayafunua kwa watu wake. Yeah, atanitukuza mimi. Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kumtukuza Yesu. Yani roho na Yesu wako pamoja. Roho Mtakatifu hawezi kusema kinyume na Yesu. Roho Mtakatifu hampingi Yesu. Roho Mtakatifu na Yesu ni kitu kimoja. Roho Mtakatifu anachosema ndicho kile Yesu alichosema. Roho Mtakatifu. Kuna baadhi ya watu wanaibuka wanasema wana Roho Mtakatifu alafu wanasema kinyume na neno la Mungu. Wanasema kinyume na Yesu anavyosema. Roho Mtakatifu afanye hivyo? Roho Mtakatifu anasema ukweli. Roho Mtakatifu. Anasema atanitukuza kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Atawapasha habari. Warumi sura ya 14 mstari wa 17. Warumi sura ya 14 mstari wa 17.
2: Warumi 14 na mstari wa 17. Neno la Mungu linasema.
1: Ndio.
2: Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu.
1: Roho Mtakatifu anatajwa kwamba ufalme wa Mungu ni katika amani na haki katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji wangu, unasikia jinsi Roho Mtakatifu anavyofanya kazi katika dunia hii kwa watu wa Mungu. Anafanya kazi. Sasa pamoja na hayo yote ambayo tumeyaona, Roho Mtakatifu hutupatia nini? Kuna kitu Roho Mtakatifu anatoa. Kuna kitu Roho Mtakatifu anakitoa kwa waaminio. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 hadi mstari wa 10.
2: Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 7 hadi mstari wa 10. Neno la Mungu nasema.
1: Ndio.
2: Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana.
1: Ndio.
2: Maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima.
1: Mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima.
2: Na mwingine neno la maharifa.
1: Mwingine neno la maharifa.
2: Apendavyo roho yeye yule.
1: Yani kama roho anavyopenda, kwa hiyo roho anatoa. Fungu la tisa.
2: Mwingine imani katika roho yeye yule.
1: Mwingine imani katika roho yeye yule.
2: Na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja.
1: Mwingine karama za kuponya anayetoa ni roho.
2: Na mwingine matendo ya miujiza. Na mwingine unabii. Na mwingine kupambanua roho. Mwingine aina za lugha. Na mwingine tafsiri za lugha.
1: Asante sana. Hayo ndiyo ambayo roho anayatoa. Roho Mtakatifu anawapatia walioamini. Anasema Roho Mtakatifu hutoa hekima. Yani kuna watu wamepewa hekima na roho, wengine maarifa na roho, wengine anasema imani, wengine anasema kupambanua roho, wengine miujiza, wengine kuponya. Lakini roho ni yule yule mmoja. Wengine aina za lugha, wengine tafsiri za lugha, wengine unabii. Roho Mtakatifu analeta kitu kinachoitwa karama za roho kwa watu wa Mungu. Lile fungu la 11. Fungu la 11 katika sura hiyo hiyo ya 12 ya Wakorinto wa kwanza.
2: Neno la Mungu nasema, lakini kazi hizi zote huzitenda roho huyo mmoja.
1: Kazi zote hizo, yani roho ana kazi nyingi sana. Kazi zote zinazoonekana kwa watu, hizo kazi huzitenda roho huyo mmoja.
2: Yeye yule yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye.
1: Kwa hiyo Roho Mtakatifu anagawa, anagawa karama za roho, anagawa vipawa kwa watu wa Mungu. Sasa je, wote upata karama moja tu? Wote wanapata karama moja? Maandiko yanasemaje? Sura hiyo ya 12 na fungu la 11 limesema humgawia kila mtu peke yake kama apendavyo. Lakini lile fungu la 29, nenda katika fungu la 29.
2: Katika fungu la 29 neno la Mungu linasema hivi: je, wote ni mitume?
1: Yani roho anatoa karama ya kuwa mitume. Wote, wote wawe mitume?
2: Wote ni manabii?
1: Hivi wote wanakuwa manabii mradi wamemwamini Yesu? Wote ni manabii? Anauliza swali.
2: Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wanena kwa lugha?
1: Ndio.
2: Wote watafasiri?
1: Ndio.
2: Naam.
1: Umesikia? Sema wote wanafanya hivi? Jibu ni kwamba hapana. Wapo waliopewa karama ya unabii, wapo waliopewa karama ya walimu, wapo waliopewa karama ya miujiza, wapo waliopewa karama ya kuponya wagonjwa, wapo waliopewa karama za kunena kwa lugha, wapo waliopewa karama ya kutafsiri. Kwa hiyo sio wote. Yaani wote kwamba kanisa lote limepewa karama ya kunena kwa lugha. Kanisa lote limepewa karama ya unabii. Kanisa lote limepewa, hapana. Roho Mtakatifu namna anavyotolewa ni kwa mgao. Huyu anapata hiki, huyu anapata hiki. Sio wote lazima waonekane na karama ile ile moja. Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu anavyotenda kazi. Je, Roho Mtakatifu tolewa kwa watu gani? Matendo sura ya 5 fungu la 32. Watu gani ambao wanapewa Roho Mtakatifu? Watu gani ambao wanapewa wanapewa huyo Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu anapokuja, anakuja na matendo ya Roho, matunda ya Roho, mambo yanayotokana na Roho. Na tumeshaona hapa karama za Roho zinakuja kwa kanisa la Mungu, zinakuja kwa watu wa Mungu.
2: Matendo
1: 5.
2: Matendo
1: 5:32.
2: Na ule mstari wa 32.
1: Aya inasemaje?
2: Neno la Mungu linasema hivi: na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wa mtio.
1: Roho Mtakatifu mwinjilisti, Mungu amewapa watu gani?
2: Wote wa mtio.
1: Wote wanao mtii. Ikiwa wewe unamtii, ikiwa wewe unatii neno la Mungu, unatii maagizo ya Mungu, unatii amri zake, unatii ubatizo wake, unatii ibada ya siku ya sabato aliyoagiza, unatii, anasema hao wote wanaotii wanapewa Roho Mtakatifu. Watii, watii. Yohana sura ya 14, Yohana Mtakatifu sura ya 14, watu wanaopewa Roho Mtakatifu ni wale walio watii. Kama unajifunza kutii, unapewa Roho. Yohana sura 14 fungu la 15 na 16.
2: Yohana Mtakatifu 14
1: 15 na 16.
2: Mstari wa 15 na 16.
1: Biblia inasemaje mwinjilisti?
2: Neno la Mungu linasema Yohana Mtakatifu 14 mstari wa 15 na 16.
1: Sikiliza msikilizaji wangu.
2: Mkinipenda,
1: mkinipenda,
2: mtazishika amri zangu.
1: Mtazishika amri za nani?
2: Zangu.
1: Amri zangu.
2: Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine.
1: Ndio.
2: Ili akae nanyi hata milele.
1: Yesu ndiye anayesema maneno haya. Mkinipenda, ninyi wanafunzi wangu, mkinipenda, ninyi mnaosikiliza redio hii ya AWR katika kipindi hiki cha Miale ya Matumaini, mkinipenda, mtazishika amri zangu. Halafu anasema kwamba, anamalizia, anasema kwamba
2: anasema nami nitamuomba Baba,
1: nami nitamuomba Baba,
2: naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele.
1: Ndio.
2: Mstari wa 17.
1: Ishia hapo hapo. Kwa hiyo hawa wanaopewa Roho Mtakatifu ni wale waliompenda na kuzishika amri zake. Kwa hiyo hili kundi la watu wa wanaotii na kumpenda wanapewa Roho Mtakatifu. Je, ahadi ya Roho Mtakatifu ilitimia lini? Hivi Roho Mtakatifu, ahadi yake ilitimia lini? Kitabu cha Matendo kina majibu. Kitabu cha Matendo sura ya 2 kina majibu kwamba ahadi ya Roho Mtakatifu ilitimia lini. Hii ahadi ambayo Yesu alisema kwamba nitamuomba Baba naye atawapa Roho Mtakatifu. Matendo sura ya 2 fungu la 1 inasemaje?
2: Neno la Mungu linasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote.
1: Ndiyo.
2: Waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto.
1: Ndiyo.
2: Ulio wakalia kila mmoja wao.
1: Umefika wangapi?
2: Mstari wa 3.
1: Basi ishia kwanza hapo. Hebu rudia tena fungu la kwanza tu peke yake, hilo la kwanza.
2: Hata ilipotimia siku ya Pentekoste.
1: Ilipotimia siku ya Pentekoste,
2: walikuwako wote mahali pamoja.
1: Walikuwepo wote mahali pamoja.
2: Naam.
1: Asante sana. Walipokuwepo wote mahali pamoja. Hebu nenda lile fungu la 4. Fungu la 4.
2: Fungu la 4 linasema wote wakajazwa,
1: wote waliokuwepo pale wakajazwa. Wakajazwa nini?
2: Roho Mtakatifu.
1: Wakajazwa Roho Mtakatifu.
2: Wakaanza kusema kwa lugha nyingine.
1: Wakaanza kusema kwa lugha nyingine.
2: Kama Roho alivyowajalia.
1: Kama kutamka. Roho Mtakatifu alivyowajalia kutamka. Wote wakajazwa. Kwa hiyo ahadi ya Roho Mtakatifu ilitimia siku ya Pentekoste. Wanafunzi wa Yesu wakapokea ahadi hii. Roho Mtakatifu akawashukia. Na anasema katika lile fungu la 4 kwamba wote wale wanafunzi, maana walikuwa wameamini, maana walikuwa wanafunzi wa Yesu, maana walikuwa wafuasi wa Yesu, wakajazwa na Roho Mtakatifu. Wakaanza kunena kwa lugha. Sasa hebu nenda katika fungu lile la 5. Hii kunena kwa lugha, walinena lugha gani? Hiyo lugha nyingine, walinena lugha gani? Wakaanza kunena kwa lugha.
2: Neno la Mungu nasema na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Mstari wa 6.
1: Basi nenda fungu la 9 sasa.
2: La 9.
1: Kumbe walikuwepo Yerusalemu watu hao. Fungu la 9.
2: Neno la Mungu nasema Wapathi
1: walikuwepo hapo,
2: na Wamedi.
1: Wamedi walikuwepo hapo,
2: na Waelami.
1: Waelami walikuwepo hapo,
2: nao wakao Mesopotamia.
1: Na wa Mesopotamia nao walikuwepo.
2: Uyahudi na Kapadokia.
1: Uyahudi na Kapadokia walikuwepo.
2: Ponto na Asia.
1: Ponto nao walikuwepo. Asia walikuwepo.
2: Fungu la 10. Frigia na Pamfilia.
1: Frigia na Wapamfilia walikuwepo.
2: Misri na pande za Libya.
1: Hata wa Misri na wa pande za Libya katika lile kusanyiko, ule mkutano wakati huo, walikuja, walikuwepo.
2: Karibu na Krene. Na wageni watokao Rumi.
1: Hata wageni kutoka Rumi kule walikuwepo.
2: Wayahudi na waongofu.
1: Wayahudi na waongofu walikuwepo. Fungu la 11.
2: Wakrete na Waarabu.
1: Wakrete Waarabu walikuwepo.
2: Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu.
1: Wanasema tunashangaa
2: matendo makuu ya Mungu.
1: Tunashangaa kuwasikia wakinena kwa lugha zetu. Haya ni matendo makuu ya Mungu. Yaani hawa Wayahudi walinena na makundi yote yaliyotajwa. Hawa Wayahudi wakanena kwa lugha zao, lugha za hawa makundi yaliyotajwa hapa, wakanena kwa lugha ya Warumi, Wakrete na wengine wote wakiwepo pale, Waarabu wakasikia kwa lugha yao. Yani Mwarabu yuko hapo anasikia kwa lugha ya Kiarabu, halafu wanenaji ni Wayahudi ambao hawajasomea Kiarabu. Hayo ndiyo yaliyotokea. Wakasema haya ni matendo makuu ya Mungu, kunena kwa lugha nyingine, sio kunena kwa lugha isiyojulikana, sio kunena kwa lugha isiyo na maana. Sio, hiyo sio lugha. Lugha ni lugha iliyoko duniani, lugha nyingine. Wanafunzi wa Yesu walinena lugha zilizoko duniani, walinena lugha zilizo na watu wanazozitumia, ili watu hawa waweze kusikia ujumbe, wakasikia kwa lugha yao. Hawa wanafunzi walipewa kipawa cha Roho Mtakatifu kunena Kiarabu, kunena Kirumi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Roho Mtakatifu aliwajalia. Sasa nini kilitokea kwa watu? Ile fungu la 6, fungu la 6 linasemaje?
2: Fungu la 6.
1: Sura ya 2.
2: Neno la Mungu linasema, basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika wakashikwa na fadhaa.
1: Watu wakashikwa na fadhaa
2: kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe.
1: Umesikia watu waliokuwepo hapo, kila mmoja akasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Kwa hiyo zikuwa lugha za watu. Wengine udhani ya kwamba kunena kwa lugha ni lugha za malaika. Hapana, hakuna mwanadamu aliyepewa lugha ya malaika. Hata wanafunzi wa Yesu hawakupewa hiyo lugha ya malaika. ni lugha zilizoko duniani ili wanene na watu walioko duniani wasikie kwa lugha yao. Lile fungu la 12 linasema.
2: Mstari wa 12 nasema wakashangaa wote.
1: Wanashangaa kwa nini?
2: Wakaingiwa na shaka.
1: Eh.
2: Wakaambiana.
1: Ndio.
2: Maana yake nini mambo haya?
1: Mhm.
2: Wengine walizi yake wakisema wamelewa kwa mvinyo.
1: Watu wakashanga. Penzi msikilizaji, Roho Mtakatifu analeta karama inayoitwa karama ya kunena kwa lugha. Anaileta kwa wanafunzi na hapa walipata wote. Kwa nini? Wote walikuwa wanatakiwa wahubiri injili watawanyike. Yesu aliwapa kazi ya kuhubiri injili katika ulimwengu wote. Na sasa ameacha wachache hao. Akawapa karama hii ya kunena kwa lugha ili injili hiyo iwafikie mataifa yote na watu wote waliokuwepo hapo. Iwafikie. Hasa ni utaratibu gani unatakiwa utumike katika kunena? Kwa mfano, mtu anayo karama ya kunena kwa lugha, ni utaratibu gani unaotakiwa kutumika? Wakorinto wa kwanza sura ya 14 na fungu lile la 27. Wakorinto wa kwanza, utaratibu wa kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni karama ambayo ilitolewa kwa kusudi isaidie.
2: Wakorinto wa kwanza,
1: Korinto wa kwanza sura ile ya 14 na fungu la 27. Isaidie katika kuhubiri injili. Korinto wa kwanza 14:27 inasema. Utaratibu.
2: Neno la Mungu nasema. Kama mtu akinena kwa lugha,
1: kama mtu atanena kwa lugha,
2: wanene wawili au watatu.
1: Wawe wawili au watatu. Halafu
2: si zaidi tena.
1: Si zaidi
2: tena zamu kwa zamu.
1: Tena zamu kwa zamu. Unasikia utaratibu?
2: Na mmoja afasiri.
1: Mmoja afasiri. Kwa hiyo anasema kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu. Unaona? Alafu zamu kwa zamu. Sio wote kwa pamoja wako hapo watatu wanaanza kunena kwa lugha kwa pamoja. Yaani ukiona watu wananena kwa lugha kwa pamoja kwa wakati mmoja, hawajasoma haya maandiko hawajayaelewa. Wakielewa hawatafanya hivyo. Maelekezo ya Biblia yanasema hiyo karama ya kunena kwa lugha, kama mtu anayo, amepewa hiyo karama na anatakiwa kunena kwa lugha, nasema kuna utaratibu, wanene wawili au watatu, tena zamu kwa zamu. Halafu mmoja afasiri. Yaani ananena huyu kwa lugha, anamaliza anakuja ananena mwingine kwa lugha, anamaliza ananena mwingine watatu kwa lugha, kama wako watatu anasema wasizidi. Halafu baada ya hapo mmoja afasiri. Mmoja afasiri. Kama anafasiri baada ya kunena wa kwanza ifasiriwe, anakuja wa pili akinena ifasiriwe, anakuja wa tatu ifasiriwe. Imetosha. Fungu la 28 linasemaje?
2: Fungu la 28. Neno la Mungu linasema hivi.
1: Ndio.
2: Lakini asipokuwapo mwenye kufasiri,
1: kama hata kuwepo mwenye kufasiri, nini kifanyike?
2: Na anyamaze katika kanisa.
1: Anyamaze katika kanisa.
2: Aseme na nafsi yake tena na Mungu.
1: Aseme na nafsi yake tena na Mungu. Wala asiseme kwenye kanisa, asiseme. Fungu la 23.
2: Neno la Mungu linasema. Haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja.
1: Ehe, kanisa limekusanyika pamoja.
2: Na wote wanene kwa lugha.
1: Wote wanaanza kunena kwa lugha bila kufuata utaratibu ule ambao umeelekezwa na maandiko, wawili au watatu, alafu zamu kwa zamu na mmoja afasiri. Ehe.
2: Ikawa wameingia watu wajinga.
1: Ehe.
2: Au wasioamini. Je, hawatasema ya kwamba mna wazimu?
1: Ndio. Umesikia? Mungu anahitaji utaratibu wa kunena kwa lugha utumike, wawili au watatu, zamu kwa zamu, mwingine afasiri. Huu utaratibu wa kunena usiotokana na Biblia ulitoka wapi? Unaweza ukajiuliza hivi, utaratibu wa kunena ambao hautokani na Biblia, yani ukisikia watu wanasema tunanena kwa lugha, wapima unenaji huo na Biblia inavyosema, unatoka wapi? Ufunuo 16 fungu la 14 inatueleza. Kwa hiyo lazima kuwa na umakini katika hili, sio tu kuamini chochote. Hapana, angalia katika neno la Mungu.
2: Ufunuo
1: 16 fungu la 14.
2: Naam. Neno la Mungu linasema hivi. Hizo ndizo roho za mashetani.
1: Hizo ndizo roho za mashetani.
2: Zifanyazo ishara.
1: Zinazofanya ishara.
2: Zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu.
1: Zinatoka na kuwaendea wafalme wa ulimwengu.
2: Wote kuwakusanya katika vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi.
1: Asante sana. Kumbe hapa duniani kuna roho mtakatifu, kuna roho wa Mungu. Lakini pia hapa duniani kuna roho mchafu. Kuna roho wa shetani. Kwa hiyo sasa roho wa shetani kazi yake ni kufanya kile ambacho kiko kinyume na Mungu alivyoagiza. Kwa hiyo roho wa shetani ndio kazi yake. Angalia sana, usije ukaongozwa na roho wa shetani katika kufanya vitu ambavyo Bwana hajaviagiza. Kwa hiyo chanzo cha unenaji usio tokana na maandiko ni shetani mwenyewe. Shetani ndio anayeingiza. Usitumiwe na shetani. Usikubali kutumiwa na shetani. Fuata ule utaratibu ambao Biblia inaelekeza. Sasa utatofautishaje roho mtakatifu na roho wa mashetani? Yohana wa kwanza 4:1. Namna ya kutofautisha roho mtakatifu na roho za mashetani. Kwa sababu ziko roho mbili, kuna roho mtakatifu na roho za mashetani. Utatofautishaje? Biblia inatoa ushauri. Yohana wa kwanza 4:1.
2: Waraka wa kwanza wa Yohana.
1: 4:1.
2: Katika kitabu cha Waraka wa kwanza wa Yohana 4 na ule mstari wa kwanza
1: inasemaje hapo?
2: Neno la Mungu nasema wapenzi msiamini kila roho.
1: Wapenzi msiamini kila roho. Kwa nini?
2: Zijaribuni hizo roho.
1: Zijaribuni hizo roho
2: kwamba zimetokana na Mungu
1: au
2: kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani.
1: Anasema zijaribuni hizo roho ili uweze kutofautisha roho mtakatifu na roho za mashetani. Zijaribu, zipime kwa maandiko. Anasema maana manabii wa wengi uongo wengi wametokea duniani, nao manabii wa uongo wametumiwa na roho mchafu na shetani mwenyewe. Korinto wa kwanza 14:32-33. Korinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 32 na mstari wa 33.
2: Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, Korinto wa kwanza
1: sura ile ya 14
2: na mstari wa
1: 32 na wa 33.
2: 32 na 33. Neno la Mungu nasema katika mstari wa 32, na roho za manabii huwatii manabii.
1: Roho za manabii huwatii manabii.
2: Kwa maana Mungu si wa machafuko.
1: Mungu si wa machafuko,
2: bali wa amani.
1: Bali wa amani.
2: Vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu.
1: Penzi msikilizaji, Bwana anahitaji uweze kutambua matendo ya Roho Mtakatifu. Maana yuko roho mchafu ambaye naye atatenda mambo. Na anapotenda mambo atatenda kinyume na yale Mungu aliyoyasema. Mpokee Roho Mtakatifu katika maisha yako. Mwamini Yesu, unapomwamini Yesu utapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakupatia matendo yaliyo mazuri. Matendo yanayoendana na neno la Mungu. Matendo yanayoendana na maagizo ya Mungu. Matendo ambayo yatampendeza Mungu. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya watu wa Mungu. Mpokee. Anasema katika Ufunuo sura ya 3:20, anasema tazama nasimama mlangoni na bisha, na mtu akisikia sauti yangu akafungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami, nami nitakaa pamoja naye. Sasa anaposema tazama nasimama mlangoni na bisha, hutamuona Yesu akibisha, bali anamaanisha yule Roho Mtakatifu aliyekuja, ambaye Yesu alisema nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi. Yupo hata sasa, yupo. Kwa hiyo anahitaji ufungue mlango aingie. Roho akishaingia akakaa ndani yako, ni Yesu yuko pamoja nawe, Baba yuko pamoja nawe na atakuongoza. Mpokee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakusaidia, na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amina.
2: Amina.
1: Atakusaidia, na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amina.
2: Amina. Asante sana mchungaji.

Si hujachelewa, leo tena ni siku ya kufanya maamuzi. Siku ya kufanya maamuzi ya kumrudia Yesu na kuenenda katika njia ile ambayo inampendeza Mungu. Inawezekana kuna mtu tena leo anasema ya kwamba na mimi natamani kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo, natamani kujiunga na kanisa la wa Adventista wa Sabato. Hujachelewa msikilizaji, andika namba hii ninayokwenda kuitaja, kisha utume ujumbe unaosema unaotaja jina lako, mahali ulipo, pengine mkoa ama kijiji ulipo, na tutafanyia kazi ujumbe huo kwa kukuunganisha na mchungaji aliyepo karibu na wewe huko uliko, ili wakukaribishe katika kanisa la Waadventista wa Sabato na utaandaliwa ubatizo. Namba ifuatayo unaweza kuchukua. Namba ya kwanza ni ya mwinjilisti Jessica Kasika, 0767 50 95 92. Namba ya pili ni namba 0717 95 78 80. Hii ni namba ya mwinjilisti Christopher. Namba ya tatu ni 0717 97 00 17, na hii ni namba ya mwinjilisti Ismaili Mbondo. Basi tunapokwenda kuomba kwa ajili yako, basi maamuzi ambayo umefanya katika siku ya leo, omba Mungu akusaidie, usirudi nyuma tena mpendwa. Hebu tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa nafasi nzuri uliotupatia watoto wako. Tumejifunza maneno mazuri kutoka katika Biblia na tumetambua yatupasayo kutenda ambayo ndiyo ambayo umeagiza katika Biblia. Inawezekana kuna mahali tuliwahi kukosea kwa kujua ama kutokujua, lakini leo watoto wako tumefanya maamuzi sahihi. Baba utupokee. Na hawa ambao wamechagua kufanya ushirika na wewe kwa njia ya ubatizo, Baba uwabariki sana sana. Kwa haya machache na mengine mengi, Baba nimeomba na kuamini utatenda. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Amen. Mungu akulinde, Mungu akutunze na Mungu akuongoze.

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa Edam Tanzania. Bila shaka Mungu amekuweka hai. Toka tulivyoachana wiki iliyopita, katika kipindi cha tumbe pamoja, na unaweza kufungulia televisheni na redio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Epanga kufahamu nini Mungu amekuomba, Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha tumbe pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya tu bariki siku ya leo na nyimbo utakazoimba, maneno machache ambayo nikipenda tuyasome. Kitabu cha Isaya, kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Anamwambia siri moja: ahadi yoyote unayoona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapowabariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahim. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya nipenda kuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koresh masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi ni mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya aliyo makusudi yake. Sasa kama anaahidi hivi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako? Tuendelee, fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu nasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao wana shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, yuko tayari kukupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawaje hukunijua.
Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la saba nasema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Fungu la saba, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niyatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia na msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Ba, tunakuomba hata siku ya leo tubariki. Nyimbo za siku ya leo zikamjenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu mkozi wetu. Amen. Asante sana mtazamaji na msikilizaji. Leo hii tunabarikiwa na Upendo SJ Choir. Upendo SJ Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tutasikiza leo tubariki katika kipindi cha tuimbe pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana. Tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Eh? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana, tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpaka mtazamaji atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha. Lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tukije pamoja tu mshangilie, tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wana Israeli Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri, sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Hao wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani, giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, kuna mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu endelee kubariki watu wa Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi mtazamaji, kwa wimbo huu wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara nitoa msabani kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi. Usitoe katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kwa mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha tuimbe pamoja. Hapa Hope Town Tanzania na EWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central. Kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena, lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya hii ya upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vilevile matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini, naimba kwaya ya upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi, lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumiki wanadamu, na hivyo tunapokuwa tukiimba tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa, lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na kiongozi kwa taarifa hiyo fupi, na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo CD kwaya kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natuimbia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Kwa mtazamaji, baada ya Adamu kufanya dhambi akaenda kujificha, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta, asema, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu dhambi fulani anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Imbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji kwa wimbo huo mzuri, kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa, giza linaondoshwa, maisha yako yananyoshwa, lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tumie pamoja siku ya leo, na kama ilivyo ada, tunakutarisha tena kipindi kingine wiki ijayo, kwaya nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye televisheni yako, redio yako, sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tuko tunabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Choir, kutoka katika kanisa la Njombe Central. Nasikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao, aendelee kuwasimamisha wasimame imara, waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua, baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpendwa mtazamaji, nafahamu kisa kile cha Lutu, mama yule akageuka akawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia, na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo, amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia, Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtajua kipindi kimetasimavanza, tukutane wiki ijayo.

0: katika kipindi hiki cha Ijue Kweli kinachokuijia kila siku muda kama huu, ambapo utaenda kujifunza neno la Mungu na utaenda kutafakari maandiko matakatifu. Nikukaribishe sana. Kila siku tupo hapa muda kama huu, mwalike ndugu, jamaa, rafiki aweze kusikia maneno haya na aweze kuijua kweli. Na kipindi hiki kinakujia kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Word Adventist wa Sabato Mwananyamala. Ikiwa una uhitaji wa maombi, ushauri, una swali au unaweza kutuma ujumbe au kupiga simu 0627198229 0627198229. Mimi ninayezungumza na wewe hapa naitwa Dr. Masele Masele, na tutakuwa naye endelea naye mchungaji Victor Chihimba, na amekuwa ni mbaraka wa pekee katika kipindi hiki kila siku. Karibu sana, na tuombe tunapoenda kuanza kipindi hiki. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya msikilizaji. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, tunaomba baraka zako zikambatane pamoja nasi. Bariki msikilizaji, tubariki nasi kwa pendo lako, neno lako likawe taa katika mioyo yetu, tukaifahamu kweli na kweli katuweke huru. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, tubariki, utusamehe dhambi zetu, ili neno lako tutakaloenda kulisoma na kulisikia Baba likawe sehemu ya maisha yetu, kwa jina lako Yesu, amina. Mchungaji, karibu sana, na msikilizaji upo tayari kusikia maneno ya uzima. Karibu sana.
1: Asante sana Dr. Masele. Pendwa msikilizaji, karibu tena siku ya leo katika vipindi hivi, na Bwana akubariki sana. Siku ya leo tutakwenda kuangalia jambo ambalo ni hatari sana katika dunia tulionayo sasa. Wanadamu wanatakiwa kuwa makini nacho, na ni ukweli unaofunuliwa katika neno la Mungu, na tukiweza kuwa makini na kukikimbia hiki kitu, basi tutaweza kuurithi ule uzima wa milele. Bwana anatamani na anapenda mimi na wewe msikilizaji wangu tuweze kukikimbia kiburi. Kwa hiyo siku ya leo tutakwenda kuangalia hatari za kiburi. Nami niseme tu ya kwamba Bwana anapenda tuache kiburi. Acha kiburi. Na hivyo katika mafungu na maandiko ya siku ya leo tutakwenda kuangalia namna ambavyo Bwana amekuwa akisema nasi. Tumeendelea kubarikiwa na jumbe zenu. Tumeendelea kubarikiwa na kutushirikisha tuweze kuomba pamoja nanyi. Tumeendelea kubarikiwa na kujitoa kwenu kwa ubatizo, na tumeendelea kufurahi kusikia habari za wale ambao wamebatizwa. Bwana wabariki sana. Tuzidi kuishi ukweli, tukimsubiri mwokozi wetu Yesu Kristo ambaye yeye anakuja upesi. Kwa hiyo Bwana akubariki, endelea kudumu katika tumaini, endelea kudumu katika ukweli, endelea kuvipiga vita vya imani, endelea kulishika neno la Bwana ambalo ni wokovu wako, endelea kujazwa Roho Mtakatifu, endelea kukaa miguuni pa Kristo ujifunze, na endelea kupokea ahadi za Bwana, endelea kupokea mibaraka, uponyaji na kufunguliwa, kwa sababu tunamuomba Mungu asiyeshindwa, tunamuomba Mungu anayeweza yote, tunamuomba Mungu mwenye kumiliki kila kitu. Amini na yote yatakuwa yako, mpendwa msikilizaji. Sasa siku ya leo tena tunapoendelea kuangalia somo hili zuri la acha kiburi, tutasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana na sura ya pili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili, tutaanzia mstari wa 12, anasema: nawaandikia ninyi watoto wadogo, kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Mstari wa 13, nawaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nawaandikia ninyi vijana, kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Nimewaandikia ninyi watoto, kwa sababu mnamjua Baba. Yani anazungumza habari za kumjua Mungu, na katika kumjua Mungu walio wadogo, walio akina baba, walio vijana wanashinda, na katika kushinda kwao anasema ya kwamba nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo, naye si mwingine ni Mungu wetu, Yesu Kristo mwokozi wetu, Roho wake Mtakatifu na baba yetu mwenye upendo, na Kristo mwenye kujitoa, na neema na ushirika Mtakatifu Roho Mtakatifu. Basi katika hayo yeye aliye mwanzo, tangu mwanzo tumeshamfahamu. Na anasema nimewaandikia ni vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Neno la Mungu ambalo ni kweli likikaa ndani yako, mpendwa msikilizaji, wewe una nguvu za kumshinda shetani. Shetani uweze kumshinda kwa nguvu za kutunisha misuli, za kunyanyua vyuma na kujenga mwili na kuwa na mabavu. La hasha. Shetani anashindwa na mwili ulio na msuli mnene, msuli wa neno la Mungu, msuli uliojaa na kuwekwa. Watu wananyanyua plates zile kule gym wakienda, plates za uzito kadhaa, lakini kuna plates nyingi katika Agano la Kale na Agano Jipya. Vitabu vya neno la Mungu ambavyo kivisoma vinakuongezea msuli ambao huo utaweza kuhimili vishindo vya yule mwovu bi shetani, na utaweza kuwa mshindi. Hivyo anasema ametuandikia, na mstari wa 15 anasema msipende dunia wala mambo yaliomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda baba hakumo ndani yake. Kwa hiyo mtu akiupenda ulimwengu, kumpenda baba yani Mungu, kunashindikana. Anasema maana kila kilicho duniani, hapa ndipo makini kwa somo la leo. Mstari wa 16 wa waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 anasema maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili 1 na tamaa ya macho 2 na kiburi cha uzima havitokani na baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Hivyo mpendwa msikilizaji, ni heri kufanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu katika yeye basi tutaweza kudumu milele. Na Bwana anatufunulia katika maandiko yake tu ya kwamba tukimpenda Mungu, dunia tutaichukia. Si kwamba tutawachukia watu waliopo ulimwenguni, ama hatutakuwa tukipata furaha ile ambayo ipo katika ulimwengu huu, lakini hatutaenenda katika mambo ambayo yapo kinyume na Mungu wetu wa mbinguni. Kwa hiyo siku ya leo tunataka tujifunze juu ya kiburi cha mwanadamu, na Mungu anasema tu ya kwamba basi watu waweze kuwekwa huru dhidi ya kiburi ambacho kinaweza kikatufanya sisi tusiuone ule ufalme wa milele. Na hivyo tutakwenda kuangalia maandiko matakatifu ambapo tutakwenda kujifunza mambo makubwa katika siku hii ya leo. Katika habari ya fungu hili la waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2, Roho wa Mungu ametufunulia maneno mazito sana. Maneno mazito sana. Na katika wakati ule, ulimwengu ule wa Kiyunani, hapa mtumishi wa Mungu Yohana anaandika, akiandika tu ya kwamba na akielezea habari za tamaa, matamanio ulimwengu huu, yani tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima, ya kwamba hivi havitokani na baba. Na ndio maana anawaandikia vijana, watoto na watu wazima, wakina baba. Hapa maana yake ni kwamba watu wazima na walio watoto wote, Mungu anataka tuijue kweli. Na anasema tu ya kwamba tusipende dunia. Dunia ni nini? Katika wakati wa Yohana alipokuwa anaandika, anamaanisha ya kwamba dunia ni mfumo wa kibinadamu wote uliopangwa, maadili ya kibinadamu ambayo yako chini ya shinikizo la yule mwovu bi shetani, yani tamaa na matendo ambayo ulimwengu unayafanya kwa kuasi dhidi ya Mungu. Huo ndio ulimwengu. Na anasema akigawanya katika makundi matatu dunia hii, ambayo ni mambo ya kibinadamu, ambayo inapo kwenye shinikizo leo muovu, yule muovu bi shetani, ambayo inatuongoza kutenda mambo hayo. Anasema kwa nini tusiupende mfumo huu wa kidunia ambao hautokani na upendo wa Baba. Maneno matatu ama mafungu matatu anagawanya: tamaa ya mwili, tamaa ya mwili, ni hali ya kiu ya kuridhisha miili yetu kimwili kwa anasa. Inahusisha pia msukumo wa ndani wa asili ya kibinadamu ulioanguka, ambao unatafuta raha nje ya mipaka ya Mungu. Yani kama unatafuta raha nje ya mipaka ya Mungu, wewe upo katika tamaa ya mwili. Sio tu uasherati, bali pia ndani yake kuna ulafi, kujipenda kupita kiasi. Na ndio maana watu wanataka wavae kwa namna ambayo wataonekana, kujipenda, tamaa ya mwili, kujipamba. Watu wanajipamba kiasi kwamba kuna wakati mwingine kama wanawake wanajipamba, na unakuta mtu amejipamba, amejipaka makitu, akifumba macho hivi, macho yana rangi nyingine, akifumbua rangi nyingine, midomo marangi, manywele ya kubandika ama na makucha na vitu kama hivyo, paka kazi zingine hazifanyiki. Tamaa za mwili, yani urembo uliopitiliza. Hata Mungu ambavyo anachukizwa na urembo wa namna hiyo. Lakini uasherati, watu wanashindwa, wana tamaa ya ngono, hawaridhiki na mke mmoja, mume mmoja, wanaenda wanaita madanga siku hizi. Na kitu ambacho kimeenda cha ajabu, yani watu uzinzi na uasherati ulivyotokea, hata watu wengine unawasikia wanasema ya kwamba mtu anakuwa na mchepuko wake, alafu mtu anaona ni sawa, yani awe na mchepuko na yeye atachepuka njia hii. Kwa hiyo mambo yamekuwa namna hiyo. Ulafi, vyakula, na clip zipo nyingi za jinsi watu wanavyokula, wanakula mpaka vyakula vilivyokatazwa na Mungu. Wanakula, wanavimbewa, wanakula kupita kiasi. Fedha nyingi haziendi hata kuwahudumia waliowahitaji, lakini zinamalizwa kwenye chakula, na sio chakula kwa ajili ya kujikidhi hitaji la mwili, bali anasa, tamaa ya mwili. Lakini tamaa nyingine ulimwengu likofunikwa ni tamaa ya macho. Tamaa ya macho, tamaa ya kutamani, ambayo ndani yake ina uchoyo, ina wivu. Watu wanapoangalia wengine wamefanikiwa hivi, wanakuwa na wivu. Wao wenyewe wanapofanikiwa, wanayazingira mafanikio yao, wataki wengine wafanikiwe kama wao. Na wakati ni marafiki zao, ni ndugu zao, hata hawawaonyeshi njia za kupita. Yani ni kaka yake, ni dada yake, ni rafiki yake, wamesoma wote na hivi, lakini yeye anafanikiwa hapa, mwenzake anafeli hapa, na anamwangalia akifurahia ya kwamba yule hajui, hawezi maisha. Tamaa ya macho inayosababishwa na kile tunachokiona. Wengine wanatamani nyumba za watu, paka wanaingia kuiba, wanatamani mali za watu, wanawaonea wengine, wanajiunga kwenye magenge ya ajabu, wanaumiza uhai wa watu, wanawaonea wivu wengine waliofanikiwa, wenyewe wakiwa bado wanapambana, mwisho wa siku wanawaua, wanawawekea sumu. Tamaa ya macho, wameuana hata ndugu katika familia kwa sababu ya tamaa ya macho. Kaka alifanikiwa ama dada ama mdogo mtu, na watu wakakasirika na wakamwekea zengwe, wakamfanyia fitina, paka wakamuua, ama makazini watu wanachongeana. Tamaa ya macho, kiburi cha uzima, kiburi cha uzima. Na majivuno, ni majivuno, kujisifu. Watu siku hizi wanajivuna, wanajisifu, wanajitegemea kupita kiasi. Hadhi zao, mafanikio yao, elimu zao, mali zao, kujitosheleza kwao, yani wanatamani wenyewe, ndo wanajiona ndo kila kitu. Watu wenye kauli haunijui mimi, yani tamaa inayoendeshwa na ubinafsi, ya kutaka kuwa mtawala wa maisha yako mwenyewe badala ya kumtii Mungu. Sasa tutakwenda kuangalia katika maandiko, katika sura ya Danieli, sura ya 4. Danieli sura ya 4, ukipita hapa kuna mfalme mmoja. Sura hii utaisoma mwenyewe kwa wakati wako uelewe vizuri. Anaitwa mfalme Nebukadnezar. Na aliandika akasema ya kwamba kwa watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wanaokaa katika dunia yote, amani iongezeke kwenu. Na anasema ya kwamba mimi nimeona ni vema kutangaza ishara na maajabu aliyonitendea Mungu aliye juu. Ishara zake ni kubwa kama nini? Na maajabu yake yanaweza kama nini? Ufalme wake ni ufalme wa milele na mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi. Sasa Nebukadneza anasema mimi nalikuwa katika kustarehe katika nyumba yangu, nikistawi katika nyumba yangu ya enzi. Nikaota ndoto iliyonitia hofu. Mawazo yaliyokuwa niliyokuwa nayo ndani kwangu na njozi za kichwa changu zikanifadhaisha. Basi nikatoa amri kwamba wenye hekima wote Babeli waletwe mbele yangu na kujidulisha tafsiri ya ndoto ile. Ndipo kaingia waganga, wachawi na Wakalidayo na wanajimu, nikawahadithia ile ndoto wao wasiweze kunijulisha tafsiri yake. Bali hatimaye Danieli akaingia mbele yangu, ambaye jina lake ni Belteshaza, kufuata jina la Mungu wangu, tena ndani yake inakaa roho ya miungu watakatifu. Nikamhadithia ile ndoto nikisema. Sasa hii ni ndoto katika sura ya 4, tofauti na ndoto ya sura ya 2 ambayo Nebukadneza aliota. Sura ya 2 aliota ndoto ya sanamu, ambapo katika sura ya 3 alipopewa tafsiri katika sura ya 2, sura ya 3 inaonyesha Nebukadneza anakataa ufunuo wa Mungu ya kwamba Kristo atatawala, jiwe litaipiga, litaisambaratisha sanamu, na ye kama ufalme wa dhahabu kichwa kile anaweka sanamu yote ni dhahabu tupu, kuonyesha kwamba ufalme wake hautapita wakati Mungu amesema ufalme utapita. Kiburi chake hicho cha kutokusikia maneno ya Mungu na kweli yake. Hivyo mpendwa msikilizaji, usio na kiburi kama Nebukadneza, kuikataa kweli yake na kuifanyia mbadala ili ubaki kujifurahisha nafsi yako. Hivyo Nebukadneza mwanzoni anapoanza ni kwa sababu ameshajifunza. Sasa katikati hapa, kwa sababu alikuwa ana kiburi, alikuwa anaipenda dunia, ameongozwa kwa tamaa ya macho, tamaa za mwili, pamoja na tamaa na kiburi cha uzima. Kwa sababu yeye ndo mfalme mkuu wa ulimwengu, ana kiburi cha uzima. Sauti yake akitoa ni amri, anaona anaweza kufanya jambo lolote. Na hivyo anawaita waganga, wachawi. Kama wengine wengi baada ya kumkimbilia Mungu wanapopata shida, wanawaita waganga na wachawi, wanaenda kwa wapunga pepo, wapandisha majini, na wanaenda huko kupigiwa ramli. Dae akaenda. Mpendwa msikilizaji, hawajui neno lolote, ni mpaka umpate aliye na roho wa Mungu ndani yake, kama Danieli, na asingekuepo hapa wala wasingetoboa kwa lolote, kwa sababu Mungu alikuwa na siri nzito, na hiyo siri anawaambia watu wake manabii. Hivyo mpendwa msikilizaji, tujinyenyekeze kwa Bwana, hivyo tutajua mapenzi yake yote. Sasa Nebukadneza anasema hao waganga walipokuja hawakufanikiwa neno lolote. Ni kwa nini ile ndoto hakupewa waganga? Kwa sababu Bwana alikuwa na jambo, na alimwambia mtu wake yeye ambaye ni Daniel. Hivyo kwa kukatisha tu ili unawe upate wakati wa kwenda kujisomea, aliona katika njozi yake ya kwamba alikuwa amemwona mlinzi, na huyo mlinzi alikuwa ni mtakatifu, naye alikuwa akishuka kutoka mbinguni akapaza sauti ambaye hapo mwanzo yeye Nebukadneza aliona njozi ya kwamba kitandani mwake aliona palikuwa na mti katikati ya nchi wenye urefu na afu mkubwa sana, na mti ule ukakua ukawa na nguvu na urefu wake ukafikiria hata mbinguni na kuonekana kwake mpaka mwisho wa dunia. Majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha watu wote, wanyama wa kondeni na kila chakula cha kila aina. Lakini akamuona huyu mlinzi akisema ya kwamba akipaza sauti yake akisema, ukateni mti, ufyekeni matawi yake, yapukuseni mbali majani yake na kuyatawanya matunda yake, wanyama waondoke pamoja ndani yake na matawi yake. Lakini akasema ya kwamba kisiki chake cha shina lake katika ardhi pamoja na pingu kifungwe, wakiache chuma na shaba katika majani mororo ya kondeni, kikapate maji kwa umande wa mbinguni. Kwa hiyo Nebukadneza hii ndoto Danieli anapokuja kumfunulia, anamwambia ya kwamba ndoto hii inakuhusu wewe mfalme. Na ndoto hii inamhusu mfalme, anamwambia katika fungu la 20 ya kwamba ule mtu uliouona uliokuwa ukawa na nguvu urefu katika sura ya 4 ya Daniel fungu la 20, ukafika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka dunia yote, anasema ya kwamba ni wewe mfalme uliyekuwa na kupata nguvu, maana ukuu wako umekuwa na kufika mbinguni na mamlaka yako yamefika mpaka mwisho wa dunia. Ni wewe tena, kwa kuwa mfalme ulimuona mlinzi mtakatifu akishuka kutoka mbinguni akisema kateni huu na mkauangamize, lakini kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi pamoja na pingu ya chuma na shaba katika majani mororo ya kondeni, kikatiwe maji kwa umando wa mbinguni, sehemu yake iwe pamoja na wanyama. Anamwambia kwamba tafsiri yake ni kwamba Mungu wa mbinguni amesema ya kwamba utafukuzwa mbali na wanadamu, makao yako yatakuwa porini, utakula majani kama ng'ombe, na vile vile anasema ya kwamba zitapita kwako nyakati saba, yani miaka saba, hata utakapokuwa utakapojua, ili nasoma fungu la 25, hata utakapojua ya kuwa aliye juu, yani Mungu, ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye umpa yeye amtakaye awaye yeyote. Mungu ndo anayemiliki. Nebukadreza alikuwa na kiburi, hakutaka kujua kwamba Mungu ndiye anayemiliki. Pendwa msikilizaji, Mungu ndiye anayemiliki. Mungu ndiye anayemiliki maisha yangu, anamiliki maisha yako. Mungu ndiye anayemiliki mali tulizonazo, anamiliki watoto na familia tulizonazo. Anamiliki elimu na uwezo wote tulionao. Anamiliki kila jambo ambalo unaweza kujivunia ya kwamba hili nililipata kwa nguvu zangu. Ni kwa sababu ya Mungu, kwa sababu yeye alitoa pumzi na uzima na anatuongoza kila siku. Hivyo tuache kiburi, tujisalimishe kwake. Nebukadreza alifundishwa. Katika sura hii utaona ya kwamba Nebukadreza kweli alipelekwa porini na miaka saba akala majani kama ng'ombe. Ukisoma hata historia zinakuonyesha ufalme wa Babeli, mfalme aliugua ugonjwa ambao wenyewe wanasayansi wanasema ni ugonjwa wa kichaa cha ng'ombe, ugonjwa ambao uliitwa boanthropy, ambayo mtu anajisikia kuwa kama ng'ombe, kufanya matendo kama mnyama, kulia kama mnyama, kula majani kama mnyama, na haogi, afanye chochote, manywele yake yakakuwa na makucha yake, akawa porini akala majani kama mnyama kwa muda wa miaka saba. Lakini Bwana ni mwema, alimpa tu rehema, maana kisiki kiliachwa kikifungwa kwa chuma na shaba. Yani neema ya Mungu ilimwacha ajifunze. Mpendwa msikilizaji, mtu aliye na akili ni yule anayejifunza kupitia wengine na sio mpaka yeye kimtokee, maana kikikutokea majuto yatakuwa ni mjukuu. Wakati kweli inapofunuliwa sasa hivi, mgeukie Bwana, acha kiburi, usijitumainie nafsi, usijitumainie elimu, usijitumainie fedha, usijitumainie uongozi wako, usijitumainie jambo lolote, bali jinyenyekeze kwa Bwana ili aweze kukupa mahitaji na ule uzima wa milele. Hivyo akapelekwa, akaugua ugonjwa boanthropy, akala kama ng'ombe, na mwisho wa siku katika sura hii inapoisha, akiwa amejua ya kwamba kumbe Mungu ndiye anayewaweka hata wenye mamlaka, ya kwamba Mungu ndiye anayeweka watu na kuwapa utajiri, Mungu ndiye anayeweka watu na kuwapa maisha, akarudi akajua, hata mimi ndiye keti katika kiti cha ufalme, si mimi tu bali ni Mungu ambaye amekubali. Na alipojua, anasema mstari wa 34 katika sura ya 4, hata mwisho wa siku hizo mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbinguni, fahamu zangu zikanirudia, nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele na ufalme wake hudumu kutoka kizazi hata kizazi, na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu, naye ufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani, wala hapana awezaye kuuzuia mkono wake wala kumuuliza unafanya nini wewe. Basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia, na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu, enzi yangu na fahari yangu zikanirudia, na mawaziri wangu na madiwani wangu wakaja kunitafuta, nami nikathibitika katika ufalme wangu, nikaongezewa enzi kupita kiasi. Na ndio maana fungu la 37 anapomalizia sura hii anasema, basi mimi Nebukadneza na muhimidi mfalme wa mbinguni, na mtukuza na kumheshimu, maana matendo yake yote ni kweli na njia zake ni za adili, na wale waendao kwa kutakabari yeye aweza kuadhili. Yani wale wanaoenda kwa kiburi Mungu atawadhili. Usiipende dunia. Usiyapende madaraka ya ulimwengu huu kwa ajili ya kupoteza ufalme wako wa mbinguni na kuona Mungu afai. Usiipende fashion za ulimwengu huu kwa ajili ya kuona ulimwengu uende nao na Mungu afai. Usiipende anasa za ulimwengu huu kwa kuona anasa zikufurahishe na Mungu afai. Usiipende habari za ulimwengu huu. Tamaa ya macho, tamaa ya mwili vikakutenga na Mungu. Kiburi cha uzima, kwa sababu unaishi, na hata wakati mwingine watu kwa sababu ya uzima na mambo haya wanasema hata hakuna Mungu. Neno la Mungu wanalisikia, wanaombiwa ukweli. Ikumbuke sabato itakase, kwa maana Mungu alikuumba na kukukomboa. Tunaambiwa watu wanabatizwa katika maji mengi na sio maji ya kunyunyiza. Watu hawataki kusikia kwa sababu ya kiburi cha uzima na tamaa ya macho, yale wanayaona na ufahari, na ya wengine wakiona ya kwamba yani mimi leo na utu uzima huu nitakubali maneno haya. Lakini Bwana anasema acha kiburi, kubali kweli yake, ifuate. Maana unaweza usipate rehema kama Nebukadneza, ambaye yeye alipelekwa porini na kiti chake kikatunzwa. Lakini wewe unaweza ukaguswa na ukawa unapotea kabisa. Unaweza ukaguswa katika namna yoyote ile na ukapotea kabisa. Lakini rehema ni kwamba Mungu ametuachia rehema ya kujifunza kweli yake. Nami nakualika siku ya leo, kwa nini usikubali? Hata kama umeugua kwa sababu ulileta kiburi kwa Mungu, kama Nebukadneza alivyorejeshwa, na wewe pia utapewa afya. Hata kama ulipoteza mali kwa sababu ulikuwa na kiburi kutaka kujifunza juu ya Mungu wa mbinguni, Bwana kwa sababu anatangaza rehema, hata wewe na vitu vyako vitarejeshwa. Hata kama familia iliparaganyika, Bwana anaweza kuirudisha pale unapojua ya kwamba Mungu ndiye anayestahili, ukarudi na kutubu. Hata kama ulienda kwa waganga, hata ukaingia katika ushirikina, hata wakuua mpaka watu, lakini ukijua ya kwamba si waganga bali ni Mungu mbinguni ndiye anayemiliki na ndo mwenye uwezo, ukirudi, neema ipo kwa ajili yako na Bwana atakusaidia. Hata kama ulirudi nyuma kwa namna gani, Bwana anataka urudi. Nebukadneza anasema fahamu ziliponirejea, na wewe unaweza kurejea na fahamu zako, na Bwana akakuleta. Acha kiburi, ifuate kweli, wala usiseme ya kwamba mbona mambo haya mimi sikuyaishi tangu nilipokuwa mdogo, nitawezaje wakati umkiwa mkubwa? Kweli imefunuliwa sasa na Bwana anakualika. Usikawie, pendwa msikilizaji, ikiwa ni nia yako, tupigie simu, tuandikie ujumbe, tutaomba pamoja nawe, tutafurahi tukisikia umebatizwa, umemfuata Yesu Kristo, unamsubiri upate uzima wa milele. Bwana akubariki sana. Ulimwengu unapita na mambo yake, lakini neno la Mungu litadumu milele. Kweli iliyo ya kweli, ifuate. Baba wa mbinguni, bariki msikilizaji, na kwa neema yako mpatie neema ya kurejea, mpatie uwezo wa kurudi katika fahamu na kuacha kiburi, akakubali ya kwamba wewe Mungu wa mbinguni upo na unaongoza, na unayaongoza maisha yetu, na hatimaye unakuja tena kutuondolea dhiki na mateso duniani hapa kwa mwanao Yesu Kristo anapokuja mara ya pili. Tukupokee msikizaji, akupokee, bariki na kumsikia katika maombi yake, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina.

0: ni kukaribishe katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu nakubariki, Bwana nakutendee mema, Bwana nakutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Namshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati. Na nina furaha kukuhudumia. Na hivyo leo tunaangazia imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Ziko nyakati ambazo imani inapitia attacks. Faith in the midst of attack. Mapambano. Katika kitabu cha Isaya, nataka uende pamoja nami kwa wale mnaonifuatilia. Katika kitabu cha Isaya, Isaya 59, fungu lile la 19. Isaya 59 fungu la 19. Neno la Mungu linasema, kuanzia magharibi watu wataliogopa jina la Bwana, na kuanzia mawio ya jua watauheshimu utukufu wake. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kushinda. Nataka ujue hii ni Isaya 59:19. Anasema wakati adui atakapokuja kama mafuriko. Ninasoma Kiswahili cha kisasa. Atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Kwa Kiingereza, New King James Version anasema, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Habari jema iliyoje ya kwamba adui atakapokuja kama gharika, anasema Roho wa Bwana atainuka. The spirit of the Lord will lift up a standard. Atainua kiwango kinyume cha adui. Baba, katika jina la Yesu Kristo, maisha yetu huenda ya wiki yamepitia mapambano, ila tupe imani ya kushinda. Naam, hiyo imani yetu. Tupe kushinda na zaidi ya kushinda. Bariki watoto wako leo. Hata kama adui atainuka kama dhoruba, kama gharika, wewe utainuka na utashinda. Na mwisho wa siku utashinda. Katika jina la Yesu. Amen. Ushindi. Ninazungumzia habari ya mapambano, attacks. Attacks zinapokuja, mapambano yanapokujia. Safari ya imani, hebu sikiliza, safari ya imani sio safari ya kukwepa vita. Ni safari ya kupita katikati ya vita. Kila mtoto wa Mungu anayechagua kumfuata Mungu lazima aelewe kwamba upinzani sio kizuizi cha hatima yake. Mara nyingi ni sehemu ya njia ya kufikia hatima. Maisha ya Kikristo sio maisha yasiyokuwa na dhoruba, bali ni maisha ambayo dhoruba sio kwamba dhoruba ina neno la mwisho. Yaani dhoruba sio mwisho wa maisha yako. Let me tell you. Ngoja nikwambie katika jina la Yesu Kristo. Yaani mapambano yanapokuja, vita vinapokuja kama gharika, adui yanapokuja kama gharika, sio mwisho wa maisha yako. It's not the end of your destiny. It is not the end of the road. It is not the end of your journey. Mapambano yanapokuja sio mwisho. Kwanza ndio yanakutengeneza kuwa mtu bora. Yanakutengeneza kuwa mtu imara. Yanakutengeneza kuwa mtu mwema. Yanakutengeneza kuwa mtu hodari. Wanasema hivi, bahari iliyotulia haimtengenezi nahodha hodari, bali bahari iliyochafuka inamtengeneza nahodha aliyeko hodari sana. Sasa
1: Nataka unisikilize hivi. Kwa wale ambao wanasoma mambo ya ubaharia, hata wale wanaosoma mambo ya upilot, kuna kitu wanakiita kwenye ubaharia sea time. Na wale wa mapilot wana kitu wanakiita air time. Yani masaa ya kukaa angani. The more you stay, yani kadri unavyokaa angani kama rubani, masaa yako yanavyokuwa mengi, ndivyo unavyoonekana kuwa hodari. Ndivyo unavyoonekana kuwa nahodha au rubani hodari. Na kadri baharia anavyokaa melini majini, ndivyo anavyochukuliwa kuwa mzoefu zaidi. And this is what experience is all about. Experience is about ensuring tufani, kupambana na tufani, ensuring storms of life, storms of the sea. Wale ambao wamesafiri, wamebarikiwa kidogo kusafiri na ndege, wanaambiwa tutapitia mawimbi hapa, tutapitia mitikisiko kidogo, funga mkanda wako, tulia kwenye kiti. Rafiki, huyo rubani anapopita hilo janga, habaki kwenye ile level. Nataka nikutie moyo rafiki yangu leo, unayenisikiliza. Imani inapopitia mitikisiko, misukosuko, huu msukosuko ukipita, you will never ever stay in the same level. Utabakia kwenye level ile ile. Ninakuapia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na ninakuambia hivi kwa utukufu wa jina la Bwana, dhoruba unayoipitia ikipita, hutabaki pale ulipo. Hutasalia kwenye level ile ile. Hutasalia kwenye darasa lile lile. Utavushwa. Hey, ninamuomba mtu fulani avushwe. Namuomba Mungu mtu fulani hapa anayenisikiliza, avuke kiwango, avuke daraja, avuke darasa, aongeze masaa ya baharini, aongeze sea time yake, aongeze air time yake ya kuwa hewani. Na akitoka hapo atakuwa rubani asiye wa kawaida, asiye wa kawaida. Unajua ili Yusufu aitwe kuwa kiongozi mkuu, the second from the king of Egypt, hakupitia attacks ndogo ndogo. Safari ya Yusufu haikuwa safari ndogo, haikuwa safari ya lele mama, haikuwa safari ya hivi, ilikuwa ni safari. Safari ya Yusufu, ili tusome habari za Yusufu, ili tusome habari za Ibrahim, ili tusome habari za Musa. Rafiki yangu, hivi wewe unataka utajwe, ili utajwe unatajwa kwa sababu gani? Yani ili utajwe, tunaposoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 11, pale kuna listi ya watu, pale kuna listi ya wanaume na wanawake wakina Sara, wanawake waliofanya mambo ya ajabu ya imani, mama yake Musa. Rafiki yangu, wewe unataka utokee kwenye listi, unataka kutokee kwenye listi ya watu wenye imani? Kwa masaa machache hayo ya kadhoruba tu hako kwa wiki hii, kamekufanya utepete, kamekufanya upigike, yet unataka utokee, my friend, swaiba just, utatokeaje hapo? Unatokea wapi? Yusufu, ili tusome habari zake, Yusufu kutokea kule kwenye kisima, kutokea kule kisimani, ameuzwa na ndugu zake. Wewe ndugu zako tu wamekulalamikia tu hapa kwamba uwatumii hela, tayari unaweweseka, akili zimesha kuruka, kisa ndugu zako kijijini kule eti sijua nakuloga, eti sijua nakufanyia nini. Wenzako, Yusufu aliuzwa na ndugu zake, his own brothers, one blood, tumbo moja, watu wa damu moja walimuuza Yusufu. Wewe tu hapo eti wewe unasimangwa tu maneno tu ya kutoka kwa ndugu zako, tayari amekuvunja moyo, wangefikia mahali pa kukupiga bei, wewe si ungepiga yowe dunia nzima. Rafiki, imani inapopitia mapambano katika jina la Yesu Kristo, imani inapopitia mapambano, wanataka kukuvusha, Mungu anataka kukushika mkono. Yani hilo pambano ukipita, utabaki, utakuwa yule. Pambano moja linakuandaa katika ushindi, nakuandaa katika ushindi mkubwa. Wewe unaonewa wivu tu na bosi, unaonewa wivu na wafanyakazi wenzako hapo, tayari unataka kutoka roho. Haya, ungesingiziwa kubakwa kama Yusufu. Habari gani yule mwanamke wa Potifa ambaye amemsingizia ubakaji Yusufu? Unajua, usilichukulia hilo jambo lightly, usilichukulia hilo jambo tu kirahisi tu, unalichukulia kwa sababu tu tunalisoma kama story. Lakini mjiweke kwenye viatu vya Yusufu. Habari zinaenea kila mahali pale mtaani, kila mahali kwa wafanyakazi pale, kwamba bwana umbea, si ulimwengu wetu uko katika mambo ya local gossip. Gossip wale wa mitandao, gossip zinapita kila mahali. Unajua, ama unajua zinazo hiti mjini. Unazo ubuyu. Mtu mmoja amenikumbusha hapa. Ubuyu. Mambo ya ubuyu ya ofisi sema, "Sost, jamaa kaingia. Jamaa bwana amebananishwa." Hivi wewe rafiki yangu, umefika level ya Yusuf? Umefika level ya Musa? Musa mke wake anasemwa umbea, ndugu zake wanamwekea umbea. Eti wewe unakazika na kati eti mke wako anasemwa na wifi zake. Wewe. Miriam mke wa Musa alisimangwa na Haruni na Miriam, ndugu zake Musa wenyewe. Wanamsema mke wa Musa. Sema, "Huyu Musa naye ameenda kutuletea mtu mwanamke mweusi hapo kutoka Sudan." Unajua mke wa Musa anatoka Kushi. Sasa Biblia inaposema Kushi, Kushi ni Sudan. Sijui kama umeshakuona hawa marafiki kutoka Sudan. Na Mungu amewaumba vizuri, wana weusi unang'aa. Kwa hiyo mke wa Musa alikuwa mweusi mpaka akaleta discussion kwenye marago ya wana wa Israeli. Ninazungumza adui anapoinuka. Haruni na dada yake Miriam wakaweka ubuyu. Mpaka Miriam akapigwa na ukoma kama theluji, akakaa nje ya marago. Kwa sababu alimsema mke wa Musa. Ila Musa hakati tamaa, anazidi kusonga mbele. Wewe umesema na mawifi tu. Umesema mawifi, hawa mawifi ambao hawakupi hata ugali. Mawifi tu hapa wamekusema kidogo tu, wewe tayari unataka. Nazungumzia imani inapokabiliwa na matatizo magumu. Daudi ndugu zake pale wanamwambia, "Wewe umekuja huku kufanya nini vitani?" Haikuwa jambo rahisi. Ninazungumzia mapambano, imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Yaani imani inapofikia katika yale mapambano makali. Kwa hiyo maisha ya Mkristo sio kwamba yatakuwa mapambano free. Hapana. Sitaki ni kuaminishe kwamba utakuwa Mkristo usiyepambana. Hiyo sio injili. Sio injili. Imani itapitia mitikisiko, lakini imani itasimama imara dhidi ya mitikisiko. Dhidi ya mitikisiko itasimama imara. Utasimama imara. Yani na hilo ukipita utashangaa standard yako itakuwa ime. Hasa wewe unataka upande darasa la imani, utoke darasa la kwanza uende darasa la pili. Umefanya mtihani wa kuingia darasa la tano. Nazungumzia imani katika mapambano. Imani katika mapambano. Ninamuomba Mungu mtu fulani, Mungu ampe kushinda. Avuke level, avuke standard. Biblia inasema hivi. Hebu sikiliza. Biblia inasema, "When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him." Adui atakapokuja kama dhoruba, Roho wa Bwana atainua kiwango, atainua daraja, atainua darasa, atainua kinyume chake. Mungu na atubariki sana. Bwana na atutendee mema. Bwana na atutendee ushindi katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee ya kwamba wewe Bwana hatukiwa nao, hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuhofu. Nami Bwana ninatangaza kwa mamlaka ya neno lako, batiki watoto wako. Walio wagonjwa ukawaponye, wenye changamoto ukawainue, wenye taabu ukawajilie kwa wakati wako. Yesu, asante. Kuna walio dhulumiwa, wana ukawarejeshe kilichodhulumiwa. Kuna walio pata taabu, Bwana ukaziondoe taabu hizo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utajibu maombi ya watoto wako. Asante kwa sababu wewe ni mkuu na utatutendea. Tusahau Bwana, taifa letu la Tanzania, endelea kulibariki. Viongozi wake chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima ya kuongoza nchi hii. Lete mshikamano, lete umoja, lete rehema zako. Hatuachi kuiombea dunia vita zinazoendelea.

0: msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi cha Lulu za Injili. Popote pale ulipo, ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha, Rombo, Moshi, wewe ambaye unanifuatilia sasa, ukiwa maeneo ya Mtwara, Masasi, Liwale, Tunduru, sija kusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia kupitia Tune In, lakini wewe pia unanifuatilia kutoka katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Wewe ambaye unatufuatilia pia kupitia satellite, karibu katika kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na leo ninao furaha pekee msikilizaji kukukaribisha katika kipindi hiki adhimu, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu mengi kuhusiana na injili kupitia nyimbo, injili kupitia muziki, injili kupitia uimbaji. Na ninayo furaha ya pekee zaidi kwamba leo ninaye sauti ya mibaraka.
1: Unajua uimbaji tunauchukulia kana kwamba ni kitu cha kawaida, kijiwe cha wawili wachache maybe, lakini kama kuna kalama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba na wazee wa kanisa tungeimba na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba, malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku, wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu. Lakini ukikaa kwenye vijiwe, ni moja wa wangu namba ngapi?
2: Mwana kwaya naye anasema, hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema, hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekwambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: JJ.
1: Amina sana, amina sana kaka abe.
0: Asante sana msikilizaji. Leo tunaye JJ. Ambaye huyu ni sauti ya mibaraka. Mimi napenda zaidi kukuita sauti ya mibaraka.
1: Amen.
0: Hiyo inanipa furaha zaidi, lakini pia huwa ninafurahi mara nyingi, mara zote ninapokuwa nawe katika kipindi cha Lulu za Injili, kwa kuwa kwanza inanitia moyo mimi mwenyewe. Mimi si mwimbaji mzuri kwa sasa, lakini ninaposikia unaimba kuna wakati na mimi nashawishika pengine kukuomba uniandikie hata mistari kadhaa na mimi nianze kuimba kama
1: ndoa mashaka timeisha hilo.
0: Haya, msikilizaji, ni kukaribishe sasa ili tuombe tunapoanza kipindi hiki na John Joseph utuongoze kwa ombi.
1: Asante kaka Abel. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa fadhili zako, asante kwa wema wako, asante kwa maisha unayotukilimia hapa duniani, asante kwa kifo chako pale msalabani. Baba, tunakushukuru muda huu tunapokwenda kuanza kipindi cha Lulu za Injili, tunakusiwe pamoja nasi. Mbariki msikilizaji, mbariki yoyote anayetusikiliza, na kazi zitakazochezwa siku ya leo hapa AWR zikamsogeze msikilizaji karibu na msalaba wa Calvary. Tuandae kwa ajili ya umilele, tusamehe dhambi, ongoza programu hii mwanzo hata mwisho, ndivyo tuombavyo ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen. Amen. Bwana JJ.
1: Naam.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Abel. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu sana.
1: Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu tushirikiane pamoja kwenye kipindi hiki.
1: Ndio.
0: Leo Leo umetuletea nini leo?
1: AWR kwangu ni nyumbani. Ndiyo. Na wewe Abel unajua hilo. Sehemu yangu ya nyumbani kabisa hii. Na kushukuru tena kwa mara nyingine kwa kunikaribisha vizuri. Leo msikilizaji, nimemletea wimbo mpya. Kumbuka nina muda mrefu kidogo sijaachia wimbo. Leo ninamletea wimbo mpya.
0: Wimbo mpya.
1: Video. Video mpya inayokwenda kwa jina la Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Tangu mwezi wa 10 nilipoachia kibao cha Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary, leo tena mwezi wa 8 tarehe 8 ninarudi na kibao kipya cha Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Hakijawahi kusikika popote pale. Isipokuwa leo kinasikika kwa mara ya kwanza hapa.
0: Yeah. Asante sana kwa kutudokeza hilo. Hebu niambie kidogo kwamba safari ya muziki kwako kwa sasa inaendeleaje?
1: Safari ya muziki, ninamshukuru Mungu, inaenda mdogo mdogo, lakini kwa hakika
0: ndio
1: watu wanabarikiwa. Na kumbuka huu ni wimbo wangu sasa wa 11. Ni baraka hiyo. Kuna mtu leo yuko huko anatusikiliza, pengine anatamani kuachia wimbo mmoja tu wenye video moja tu. Lakini leo mimi ninafanya wimbo wa 11. Hiyo inakuonesha kwamba safari yangu ya mziki wa kumuinua Mungu, kuna pahala unakwenda. Sikuwa na wimbo hata mmoja. Leo ninazo 11. Niseme nini kama sio kusema fadhili za Bwana ni kwenye mziki wangu pia. Kwa kuna pahala tunakwenda, licha ya changamoto zilizopo, lakini kuna pahala pazuri tunakwenda.
0: Nakwenda.
1: Yeah.
0: Nina shawishika kuuliza kwamba ilikuwaje ukaamua kuandika wimbo na kuombea, na ni kwa nini uwaombee watu na na wewe pia una maombi yako?
1: Unajua Yesu anatutia moyo kutokuwa wa binafsi. Hata kama wewe pia una maombi yako, lakini haimaanishi usiwaombee pia wenzako. Katika hayo maombi yako, unapowaombea pia wenzako, ndipo maombi yanakuwa na nguvu zaidi. Maombi yenye nguvu zaidi pia ni yale ambayo unawaombea pia wenzako. Pale unapomtakia mema mwenzio, Mungu anakuona wewe huna ubinafsi. Unafanana naye Mungu, kwa sababu Mungu yeye sio wa ubinafsi. Mungu ni wa wote. anataka wote wafanikiwe. Na mimi kama mtumishi wake Baba wa mbinguni, ninatamani watu wengi wazidi kufanikiwa. Tuko kwenye dunia ambayo pengine watu wengi wanakata tamaa. Vijana wanakata tamaa na maisha. Utasikia redioni mtu fulani kajinyonga huko. Kisa tu amekataliwa na kabinti. Kisa tu amesalitiwa baby kwenye mahusiano. Lakini je, kusalitiwa ndo kuondoshe maisha yako yote kweli? Kuna mema ambayo unaamua kuyakatisha, yalitakiwa yakujie huko mbele. Lakini unaamua kuyakatisha. Kwa katika changamoto na wimbi hilo la kukata tamani, kasema no, ninao wajibu kama mtumishi wa Baba wa kuwaombea mema watu wa Mungu kupitia wimbo huo. Ninawaombea mema mengi. Kuna wengine wanatamani kuwa na mahusiano ya ndoa kama mimi, ambavyo vile vile natamani.
0: Na unapomuombea mwenzako,
1: na mimi naomba yananirudia. So unaona sasa inavyokwenda. Kuna mtu anasema natamani na mimi niwe na maisha mazuri, lakini nikiwa na maisha mazuri nije nisaidie wengine. Kwa sababu wimbo ulivyokaa na kuombea mema, nikikuombea mema, hayo mema ukiyapata uje uwe baraka kwa wengine.
0: Na kwa vyovyote vile unapomuombea mtu mema, akifanikiwa na kuombea na wewe,
1: by the way,
0: na akifanikiwa pia anakubariki.
1: Kanuni ni ile ile tu. Ndiyo. Ukibarikiwa unabariki wengine.
0: Ukibarikiwa unabariki wengine.
1: Hiyo ndio kanuni pekee.
0: Kanuni.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza wengine.
0: Ukibarikiwa unabariki wengine.
1: Hiyo ndio kanuni pekee.
0: Kanuni.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza, wimbo huu akiusikia,

0: tupataje hizi jozi za kuandika?
1: Ni kweli, nadhani watu wengi wamekuwa kiniuliza, vipi kaka John, haushirikiani na watu kwenye kuimba? Lakini ni watu watu wasi. Kuna wimbo mmoja nishai kushirikiana na mtu, lakini huwa anakuambia mema nimeimba mwenyewe. Nimeandika mwenyewe. Na kwa nini niliuandika wimbo anakuambia mema? Ilikuwaje mpaka nikaandika? Nimechanganya lugha mbili humo ndani zimo.
0: Umechanganya lugha?
1: Kuna kidhungu na Kiswahili.
0: Ndiyo.
1: Lugha ya Malkia. Imo kwa mbali humu.
0: Ndiyo.
1: Kuna mstari unasema, do the best, God shall do the rest. Just decide from your heart. Kwamba fanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yako. Amua kutoka moyoni. Tell the Lord of your dreams. Mwambie Mungu ndoto zako. Pambana, hakika inawezekana. Kwa hiyo nikasema kwamba kama kuna watu wanakatakata tamaa na wanavunjika moyo, Bwana ananiambia inuka ukatie moyo kupitia sauti ya uimbaji.
0: Kwa nini umepata hili wazo la kuandika wimbo na kuombea mema? Pengine umewahi kukatishwa tamaa mahali fulani ukapata mtu aliyekuombea mema, au pengine ulipata nini ambacho kinakusukuma zaidi?
1: Nimewahi ku mimi ni mtu wa watu, wewe Abel unajua.
0: Ndiyo.
1: Nimekuwa nikikutana na marafiki wengi. Marafiki hao wengi nikikutana nao, kuna muda tu wananisaidia bila hata mimi kuhitaji msaada wao. Nakutana na marafiki tu wananitia moyo bila hata mimi, wengine tunakwambia nabarikiwe. Yaani kuna mtu anakupa sifa ambako unasema wewe jamani, hizi sifa ni za Bwana. Lakini zikiwa nyingi sana unasema jamani, hizi sifa sio hazinistahili. Kwa hiyo kila kitu nikaanza kusema, lakini kupitia huu wimbo hebu ni muombee mtu mema, kwa sababu mimi nimeyaona mema kutoka kwa watu. Na ninapomuombea huyu mtu mema, naye akatende mema kwa wengine. Kwa sababu mimi nimejionea watu wakinitendea mema kaka Beti. Wewe mwenyewe tu kunileta kwenye kipindi umenitendea jema. Hope Channel kwa ujumla mmekuwa mkinitendea mema sana. Sana. Wewe ni shahidi katika hilo. Kwa hiyo kwa sababu nimekuwa nikikutana watu wanaonitendea mema, na mimi natamani pia wengine wakisikia wimbo huu nao wakawe baraka kwa wengine, wakatende mema kwa wengine. Kwa hiyo nikasema no, acha niandike wimbo kwa sababu nimeyashuhudia pia makuu ya Mungu. Kwa sababu siwezi kusema sina miujiza ambayo Mungu amenitendea kupitia watu. Mungu amefanya mengi kupitia watu. Hata kama yakiwa ni madogo, lakini bado Bwana ametenda kupitia watu.
0: Na wimbo huu umeshafanya audio, ukafanya video. Wale wa YouTube wanaupata lini?
1: Wale wa YouTube wanaupata leo siku ya tarehe 8.
0: Ndio.
1: Yaani tukiwa hapa kwenye kipindi, tutakapo kwenda tu mapumziko, wimbo utalia. wanakuombea mema, wimbo utalia. Watu wanatamani kubariki watu wengine, lakini hawana mtu wa kuatia moyo.
0: Ndio.
1: Sasa mwingine anakuwa anaona labda nikimbariki mtu nitaonekana najipendekeza. No. Unafanya kwa ajili ya Bwana. Sababu Yesu alipokuwa hapa duniani, moja ya mambo mengi aliyoyafanya ukiacha kuhubiri injili, aligusa maisha ya watu. Hata wewe unaweza kugusa maisha ya watu unayetusikiliza kupitia huu wimbo, utakuinua. Na kuhakikishia kaka Abeli, ukiusikia huu wimbo utanipigia simu.
0: Sasa ngoja kwanza, mbona unanishawishi? Naona kama ni usikie kwanza. Au unaonaje?
1: Kaka Abeli,
0: pengine tuusikie kwanza.
1: Kabisa, tunaweza tukausikia huu wimbo.
0: Tukausikia kwanza. Yes, umenishawishi hadi umeona nikatishe kwanza. Na msikilizaji asikie na mimi nisikie.
1: Asikie na wewe usikie.
0: Haya. Msikilizaji tusikie kwanza wimbo huu, wimbo na kuombea mema. Ni wimbo ambao leo ninaamini ya kwamba utakubariki.
1: Amen.
0: Baada ya wimbo huo tutarejea hapa kuendelea katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.
1: Amen.

0: Haya, asante sana JJ. Mungu akubariki sana.
1: Amina sana, amina
0: na
1: sana.
0: Kweli nimekiri kwamba umeniombea mema.
1: Nimekuombea mema na kupitia hayo mema utabariki wengine.
0: Amen. Mimi sasa na mimi ninashika bendera.
1: Ndio.
0: Kuwabariki wengine.
1: Kuwabariki wengine.
0: Kuwabariki wengine. Kupitia wimbo huu. Naamini kwa sababu mimi nimesikia kwa masikio yangu.
1: Ndio, ndio.
0: Naamini na rafiki yangu mwingine ambaye ananisikiliza sasa.
1: Amesikia.
0: Amesikia kwa masikio yake. Na yeye pia atabariki wengine.
1: Kuna kamstari nako kapenda sana kwenye huu wimbo.
0: Kanasema,
1: kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kukata tamaa ni kushindwa kabla
1: haujashindwa. Nadhani melody ilikupitia mpaka ukukaona huko kamstari.
0: Kweli
1: kabisa. Kukata tamani kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kabla haujashindwa.
1: Wewe unasema umeshindwa.
0: Tayari umeshashindwa.
1: Yes, yes.
0: Usikate tamaa.
1: Kata miti na majani.
0: Kata
1: miti na majani.
0: Jeje.
1: Usikate tamaa. Yaani kata miti, kata majani, kata nyasi, kata nyama, kata samaki huko na kisu, usikate tamaa. Yaani tamaa iache kabisa. Yes, yes.
0: Asante sana JJ kwa sala. Asante sana. Ninajua una njozi nyingi.
1: Naam.
0: Na una mawazo mazuri sana. Kuna wakati ulisema unatamani kuwa na studio.
1: Ili
0: ufanye kazi yako vizuri. Hili likoje?
1: Hili ni wazo ambalo Bwana mwenyewe amenipatia. Bwana alinisemesha kwamba kwa nini sasa JJ usiwe na vifaa vya studio. Ni kweli hauna fedha ya kupata hivyo vifaa vya studio. Lakini mimi nina watu ambao wanatamani huduma yako ifike mbali. Kwa hiyo Bwana aliponisemesha nipate vifaa vya studio, na mimi nikalichukua hilo wazo. Mtu anaweza kujiuliza alikusemeshaje? Lilinijia hilo wazo. Wazo linaweza likaja mchana, asubuhi, jioni. Sio lazima tuliwe ndotoni. So lilinijia hilo wazo na mimi nikasema nijie. Maana natamani kabla mwaka huu haujaisha. Abel, niwe na vifaa vya studio, niwe na kamera, niwe na vifaa vya kurekodi audio, ili niwe na uwezo wa kutoa kazi nyingi. Unaona, kwa mfano nimeachia kazi mwezi wa 10 mwaka jana. Ndiyo nimekuja kuachia kazi leo mwezi wa 8. Karibu mwaka mzima kwa sababu ya changamoto za rasilimali fedha. Sasa nikasema hapana, mimi sasa nataka niwe na vifaa ili niwe nafanya production mimi mwenyewe, natengeneza video mimi mwenyewe, kwa sababu nina marafiki wengi ambao nimeshakutana nao kupitia muziki wangu. Kwao nina watu wengi ambao wanaweza wakanisaidia kufanya hizo kazi ndogo ndogo. Kwao namuomba Bwana wa mavuno kupitia watu wake waweze kunisaidia nipate vifaa vya studio. Kuna mtu anatusikiliza anaweza akasema mimi natamani nikupatie computer, mimi natamani nikupatie monitor, mimi natamani nikupatie kamera, mimi natamani ni kwa kifaa chochote kile ili mradi vikamilishe kuwa na complete package ya studio, ninavitamani mimi kwa ajili ya kazi ya Bwana.
0: Ninatamani kusikia kutoka kwako kwamba sasa utafanikiwaje.
1: Mimi kama mimi kuna ilikuwa ni mwaka jana nilienda kufanya huduma sehemu huko. Nilienda kufanya huduma sehemu, nikawa na balance fulani ambayo nimeshaitunza, ambayo nimeshaiweka kwa ajili ya kupata studio. Ka balance kama ka shilingi milioni hivi. Kwa sababu studio ina gharimu kama milioni 7 na kuendelea huko. Maana walinishauri watu ili niwe na studio quality lazima niwe na milioni 7 na kuendelea. Kwa kale ka balance nimekatunza mpaka leo, mpaka pale nitakapohakikisha kwamba napata hizo fedha za kujazia. Kwa hiyo ninaanzaje? Mimi nimeshaanza. Ninako ka milioni kamoja ili nihakikishe kwamba napata nini? Vifaa vya studio. Kwa sababu ningeweza kununua mavazi nikala, lakini nikasema no, kwa sababu nimeliona hili wazo, acha itulie hapo. Lakini pia nimeanza kupitia kuambia wadau, pale ninaposali baadhi ya wadau nimewaambia natamani nipate vifaa vya studio, lakini na hapa nipo kwa ajili ya msikilizaji sasa anayetusikiliza. Kama anatamani kuchangia mchango wake JJ Sauti ya Mibaraka Ministry ipate vifaa vya kurekodi muziki na kufanya video, anayo nafasi kubwa ya kuchangia, ya kutoa support yake. Kwa mimi kama mimi nimeanza.
0: Umeanza. Na unaona kuna dalili zote za wadau ku support.
1: Kama ambavyo nilikuambia, nilikuwa sija kwenda kwenye vyombo muda mrefu kwenye public kulizungumza hilo kutokana na kuwa sikuwa na bidhaa ya kupeleka. Leo bidhaa ya nakuombea mema inanifanya niliseme hilo sasa. Ninaona dalili kwamba kwa sababu kazi ninayotamani kuifanya ni ya Baba wa mbinguni, ni ya Mungu. Mungu mwenyewe atalitimiza kupitia watu wake. Ninayo imani hiyo. Imani ni kuwa na hakika na mambo ambayo hayapo. Vifaa vya studio sasa hivi havipo. Ila ninaamini vitaletwa na Baba kupitia watu wake.
0: Ninatamani pengine tumpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo mwingine. Ungependa asikie wimbo gani?
1: Wimbo ambao ningependa asikie ni Thamani ya machozi ya Yesu Calvary.
0: Thamani ya machozi ya Yesu Calvary. Kwa nini?
1: Thamani ya machozi ya Yesu Calvary kwa sababu ndiye alituokoa msalabani baada ya sisi kupotea dhambini. Ndiye ameyafanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi. Kumbuka enzi hizo watu walikuwa wakiuawa wakitenda dhambi. Lakini leo hii mtu akijikwaa anaingia chumbani analia na Bwana. Bwana anamsikia. Kwa hiyo Bwana kupitia kutufia pale msalabani, Yesu Kristo amefanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi.
0: Ameyafanya maisha kuwa rahisi, ameyafanya mambo yetu
1: yawe yanyoke. Ametukomboa.
0: Basi msikilizaji asikie thamani
1: ya machozi
0: ya Yesu
1: Calvary.

0: haya. Msikilizaji, nimetamani tu ili uweze kuonja pia kukurudisha tu nyuma kidogo
1: kidogo
0: upate picha ya safari hii. Ili usio kasema tu pengine JJ ameanzia hapo kwenye,
1: na kuombea mema
0: safari yake imetoka mbali.
1: Na msikilizaji anaweza kuna mwingine ndio huenda ndio ananisikia kwa mara ya kwanza.
0: Ndio.
1: Zipo nyimbo nyingi, kwa mfano anaweza kumtajia pale YouTube akiingia akiandika JJ sauti ya mibaraka, atakutana na ulemavu sio laana. Atakutana na omba bila kukoma. Atakutana na nitume hivi nilivyo. Atakutana na ipo siku moja yote yatakoma. Atakutana na nchi ya maziwa na asali. Atakutana na nina wimbo. Kwa hiyo naona kazi zipo nyingi. Atakutana na Mungu yupo. Atakutana na Gen Z na Mungu. Kwa hiyo naona vibao vipo vingi sana ambavyo vitambariki msikilizaji anayetusikiliza kwa muda huu.
0: Asante sana. Asante sana. Yapo mafanikio yoyote ambayo sasa unayaona kwenye kazi yako?
1: Waswahili wanasema huwezi ukafanya kazi ikaishia tu kuwa kazi bure. Hapana. Naona mafanikio kwenye kazi zangu za muziki. Moja ya mafanikio ni kwamba watu wengi wamepata kunifahamu. JJ sauti ya mibaraka ni nani? Kwa hilo namshukuru Mungu kupitia na baadhi ya watu kukufahamu. Mwanzo walikuwa hawanifahamu.
0: Mwanzo walikuwa hawajui.
1: Hawajui kabisa ninafanya nini. Lakini leo wanaweza wakasimama na kusema yule kijana tunamjua, anaimba, anamtukuza Mungu. Na wengine wananipigia hadi simu, unatubariki sisi na familia. Nilikuwa na mtoto nimemfungia tu ndani, lakini baada ya wewe kukusikia nimefarijika. Na hebu nielekeze shule, zinapatikana wapi mtoto wangu akasome? Unaona? Kwa hiyo ni baadhi ya mafanikio. Lakini pia mafanikio mengine, nimekutanishwa na watu ambao sikutegemea kama ningeweza kukutana nao kwa urahisi. Watu wengi nimekutana nao, wengine wakubwa, viongozi wa serikali nimekutana nao kupitia muziki. Kwa hiyo kupitia muziki umenikutanisha na watu wengi. Kupitia muziki umenipeleka sehemu nyingi pengine ambazo sikuwahi kufikiria kama ningeenda. Kama nisingekuwa tu na muziki, nisingekuwa ninaimba, sidhani kama ningepata kwenda hizo sehemu. Lakini kupitia muziki umenipeleka Gain Africa ya mwaka huu pale Arusha. Kupitia muziki nimekutana na wachungaji wangu wa kanisa la Adventist wa Sabato. Kupitia muziki sasa ningeendaje Gain kama sina muziki? Nimepelekwa kwenye matukio ambayo ni mengine sio ya kikanisa, ya kiserikali, kupitia muziki. Kwa unaweza kuona kwamba licha ya kuwa sina mafanikio makubwa sana yanayoonekana, lakini muziki umenikutanisha na watu wengi. Ninaamini kabisa mbele ya Baba wa mbinguni, bila muziki huenda hata wewe kaka Abel nisingekutana na wewe. Sasa nakutana na wewe kwa lipi kama sina bidhaa? Nimekutanishwa na Hope Channel kwa sababu kupitia muziki Hope Channel pamekuwa nyumbani sasa. Kwa ni mafanikio, usipomshukuru Mungu hata kwa hayo madogo, hata ukiwa na makubwa hutashukuru Bwana.
0: Utashukuru Bwana. Hebu tufahamu hili. Sasa vyombo vya habari mbalimbali vina mchango gani katika haya?
1: Mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa, kaka Abel, ni mkubwa kwa sababu vyombo vya habari vimeweza kunipeperusha kwa Watanzania. Watanzania wengi wameweza kunifahamu kupitia vyombo vya habari mbalimbali, ukianzia hapa AWR, Hope Channel na vingine vingi ambavyo sio vya Adventista. Kwa kweli vimenisupport. Na kupitia vyombo vya habari nimepata marafiki wengi kutoka huko kwenye media mbalimbali. Wengi, leo ukilitaja tu jina la JJ sauti ya mibaraka atakwambia yule jamaa anayeimba, yule anayeimba gospel. Kuna mtu mmoja nilimpigia tu simu nikiamini hanijui. Mtu wa vyombo vya habari huko vya nje. Kubwa tu. Nikamwambia anaitwa fulani. Wewe JJ nishakufahamu bwana. Nikasema hadi wewe unanifahamu. Nikasema wewe si mambo yako tunayaona. Dunia hii saizi ni kijiji. Tunaona. Kwa hiyo nikafarijika, nikasema kumbe watu wanatambua kazi ambayo ninafanya. Ni watu wakubwa kaka Abel. Sasa ukipata compliment kwa watu ambao ni wakubwa kidogo na wanakupa platform, si unamshukuru Bwana. Unamshukuru. Kwa vyombo vya habari vimesaidia sana kunipeleka kwa Watanzania. Vimesaidia sana kupeleka kazi zangu. Vimesaidia sana kunipa vipindi, vimesaidia sana kunipeperusha kwa Tanzania na vimenisogeza kwa watu kwa kweli. Naamini mafanikio mengine yanayoshikika yako njiani. Kwa sababu hauwezi kufanya kazi ya Bwana na Bwana akakuacha hivi hivi. Awe ashai kukuacha hivyo hivyo. Hajawahi. Na kwa msikilizaji yote anayetusikiliza, hawezi akafanya kazi ya Bwana, Bwana akamwacha vile alivyo. Huyo sio Bwana tunayemfahamu sisi. Kwa na mimi naamini pengine mafanikio mengine yako njiani. Yanakuja. Kwa sababu jina lishatangulia, mengine yanakuja.
0: Nimekuwa nikikuona kwenye vyombo mbalimbali kama ulivyosema. Kwamba hivi wewe ndiye unawaita au nimekuwa nikikuona kwenye vipindi mbalimbali kwenye vyombo vingine huko, hata ukiachana tuna vipindi vya muziki. Sehemu nyingine nimekuona hata sio vipindi vya muziki.
1: Mbona kama kuna sehemu unataka kusema wale
0: huwa wanakuita wewe ndio unawaita au wewe ndio unawaita na inakuwaje? Kuna mtu mwingine hajui
1: hajui
0: ya kupata
1: hizi platform.
0: Hebu unasema connection
1: yeah. Kwa kweli kama nilivyokuambia kwamba unajua watu wakishatambua kuna kitu unakifanya. Unajua mtu anaweza asikupe hela akakupa, Waingereza wanasema mileage. Akakupa jukwaa la kuonekana. Ukionekana kwenye jukwaa lake, wanaweza kukuona watu hata milioni mbili. Kwa mfano nilienda Mbeya, nikupa tu story mwaka jana. Nimefika tu Mbeya, naambia wewe ndo tunakuonaga UTV. Nikasema wananionaga kama naenda kila siku. Kwa mtu aliniona tu mara moja ndio akasema nakuonaga. Unaona sasa?
0: Ameandika
1: kwenye akili yake huyu anakuona. Lakini tu niseme kama nilivyokuambia kaka Abel, nimetengeneza marafiki wengi kupitia hiki ninachokifanya. Kuna muda wao wananiita. John, njoo uzungumze mambo ya wenye ulemavu. Mambo ya wenye ulemavu tunatamani yasikike kwenye jamii. Wakiniita na kwenda. Kuna muda mimi nikihisi hebu hapa niombe kipindi. Napiga simu moja tu. Wanasemaga vijana wasikizi simu moja tu. Kwa sababu wananijua, na wengine namba zao tunawasiliana, nikiwapigia tu simu wanasema wewe kaka John unayeimba, basi kesho njoo. Lakini kwa sasa nilipofikia walio wengi huwa wananiita, nafanya nao vipindi. Wananiita na chambua masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa, yote nafanya. Kwa kuna muda ninaalikwa. Kwa kweli namshukuru Mungu kufikia unaalikwa na vyombo vikubwa kama ninyi, Channel ITV, Wasafi. So namshukuru Bwana. We ni nani? Lakini kwa sababu watu wanatambua kile unachokifanya, wanathamini unachokifanya.
0: Nathamini
1: unachokifanya.
0: Na unaona faida gani ya kujishirikisha katika, nimekuona pia mara nyingi hata umetaja mwenyewe kwamba unahudhuria hata kwenye washa mbalimbali za kiteknolojia. Unapata faida gani?
1: Faida kubwa ninayoyapata ni sura yangu kuendelea kutokuwa ngeni kwenye macho ya watu. Kadri sura yako inavyoendelea kutokuwa ngeni, ndivyo mafanikio yanavyokaribia. Naweza nikasema mimi sasa hivi maisha yangu ni usiku wa manane. Karibu kuna pambazuka. Nielewa nikisema hivyo kaka Abeli. Kwa hiyo ni usiku wa manane, karibu kuna fanya nini? Kuna pambazuka. Na faida nyingine, nakutana na watu wakinijua, inakuwa ni connection pia moja wapo. Mimi siku hizi nimekuwa pia nikihubiri, nakuta mtu anakupigia simu, tunaomba uje uhubiri kanisani kwetu. Tunaomba uje ufanye hiki, tunaomba uje uimbe, tunaomba uje ufanye. Ni kwa sababu amekuona sehemu. Alikuona sehemu, ana save namba, anakupigia simu. Si ndio? Kwa hiyo ni manufaa unakuta, unapata baadhi ya platform, unapata baadhi ya majukwaa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya Baba. Wasingeweza kukupigia simu kama hawakujui.
0: Ni kweli.
1: Wangekupatia wapi?
0: Nashukuru sana.
1: Asante sana kaka Abel.
0: Nashukuru sana. Nina tamani kufahamu zaidi kutoka kwako, kwa sababu leo msikilizaji pia yuko tayari kusikia kutoka kwako.
1: Ndio.
0: Mimi natamani nimpatie kile ambacho leo
1: anatamani. Kabisa.
0: Natamani. Hebu tujue kwamba watu wanakuweka katika kundi gani sasa? Baada ya haya yote ambayo unayafanya kwenye muziki na pengine shule, maisha ya kawaida na nini na hivyo, watu wanakuweka kwenye kundi gani?
1: Kwanza watu wananichukulia mimi mpambanaji sana. Unajua kumaliza chuo na kuanza kukaa mwenyewe pale kanisani kwangu wananitania, wananiambia wewe John ni mwamba sana, na mimi naambia mwamba ni Yesu mwenyewe. Mwamba ni Yesu mwenyewe. Watu wamekuwa kinirebo kama mpambanaji sana. Ndio maana mwanzo nikakwambia tutakata miti na majani, lakini hatutakata tamaa. Watu wamekuwa wakinitia moyo kwa kweli. Unafarijika kusikia watu wanakulebo mpambanaji, mtu asiyekata tamaa, mwenye vipaji vingi, mwenye talanta nyingi, anazionesha popote pale anapopata jukwaa. Na mimi ninapopata jukwaa popote pale naimba, pata jukwaa popote pale nahubiri, pata jukwaa popote pale nafanya motivational speaking, nafanya vitu vingi. Mimi sio mtu wa kujifungia, sio mtu wa kujiogopa, sio mtu wa kujionea haya, sio mtu wa kujionea aibu aibu zisizo na msingi. Pahala penye kushow up na show up kwa ajili ya Mungu ili watu wabarikiwe. Kwa hiyo hiyo ndio lebo ambayo naipata kwenye jamii. Hiyo ndio response ambayo watu wananiambia, hivi wewe John una nini? Hivi wewe watu wote unakutana nao umewapa nini? Una hela nyingi? Watu wananiambia kaka nina hela nyingi. Kwa hiyo lakini watu wanambia jamani ni Mungu tu.
0: Ni Mungu.
1: Si mimi. Kuna mtu mmoja haoni akanifuata siku moja akaniambia, hivi John wewe una nini rafiki? Kwa nini media zote wewe zinakufahamu? Kwa nini wewe unapata nafasi za kurekodi? Sisi mbona imekuwa ni ngumu? Nikamwambia no, sio mimi, ni Mungu wa mbinguni. Lakini pia watu wakishakuelewa spirit ya upambanaji ulionayo watakusaidia kwa namna yoyote ile.
0: Na na huwa unaposikia hayo maneno unajihisi vipi?
1: Nafarijika.
0: Unaposikia
1: nafarijika, natiwa moyo, nasema nitakata majani na miti, sitakata tamaa. Yananitia moyo sana sana. Ya sana. Kuna muda unaweza ukalala labda hujala siku moja, lakini usijue kama hata hujala.
0: Kwani umewahi ku umewahi kulala njaa?
1: Maisha yana milima na mabonde.
0: Usiku umewahi kwenda kabisa?
1: Maisha yana milima na mabonde kaka Abel.
0: Usiku ulipita?
1: Maisha yana milima na mabonde. Niamini mimi.
0: Lakini leo unawatia moyo watu na kuwaombea.
1: Nawatia moyo watu na kuwaombea. Unajua ukiyaruhusu magumu ya kuingie akilini, hautaona neema na mema yanayokujia mbeleni. Kwa sababu ukikutana na baya moja tu utakata tamaa. Nilikutana na rafiki yangu anambia mimi niliporekodi wimbo wangu nikatafuta nifanye interview kama wewe ambavyo unavyofanya, wakanijibu vibaya nikaacha. Sasa mimi nimekutana pia na hayo. Usidhani mimi niliteleza tu. Hapana, nilikutana na hayo. Lakini niliendelea kuforce, kupambana. No, ninaamini nina jambo la kushow up. Kumbuka kuna jamaa mmoja wakati naanza kurekodi kazi zangu, sitamtaja jina wala sitataja chombo. Lakini kuniambia, namwambia kaka naomba nije nifanye kipindi hapo. Unaitwa nani? Naitwa JJ. Ndio niko mwaka wa tatu hapo. Mwaka juzi hiyo tunarekodi wimbo wa kwanza. Nitumie wimbo wako. Nikamtumia wimbo akaniambia kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hebu imagine ungekuwa ni wewe. Kazi yako haina viwango. Akaniambia neno, akatumia neno la kizungu. Hii ni national coverage.
0: Hebu niambie.
1: Nikasema, yaani mimi nimetumia hela, nimeomba kwa wadau hela, nikatumia laki na nusu, laki nikaenda studio, 1070 nikatengeneza track, ilikuwa ni audio, laki karibu laki mbili. Alafu mtu anasema tu amekula ugali na nyama na vitoweo ameshiba, kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hii ni national coverage. Kama huna akili ndogo, unakata tamaa, unaacha kabisa.
0: Na kuanzia siku hiyo hiyo
1: Mukasikika tena. Nikatulia nikasema nikaachia tena wimbo wa pili. Wimbo wa kwanza sikumtafuta, aliponiambia hivyo nikatulia nikasema da, nikaachia tena kazi ina wimbo. Nikampigia tena simu.
0: Uzuri hebu na wewe huna hasira?
1: Sina hasira. Uzuri watu wa Mungu, kuna watu wanasemaga watu wakipata platform, wakipata majukwaa huwa hawapokei simu. Mimi nilichokuja kujifunza kaka Abel si kweli. Kupokea simu au kutokupokea simu kumbe inabaki tu kwa tabia ya mtu. Haina uhusiano wote na mafanikio ya mtu.
0: Ni kweli.
1: Haina uhusiano wote kabisa. Kapiga simu yule brother akapokea. Ehe, vipi tena? Nilikwambiaje umesahau kile nilichokuambia? Kaambia kaka leo nina kazi nyingine kaka. Kazi gani?
0: Nisikilize.
1: Nikamtumia. Kaambia nitumie link. Nikamtumia. Sasa nikamwambia Mungu, Mungu, hizi media na hawa watu umewaumba wewe.
0: Ni wako.
1: Ole wako wasinipe vipindi. Nitaacha mara moja hii kazi. Nimwambia Mungu kabisa hivyo. Very serious note. Kaambia Mungu, Mungu nitaacha. Yule mwamba akanirudia, Jumapili njoo kwenye kipindi. media kubwa brother.
0: Eh?
1: Nilipoenda pale sasa maajabu ya Mungu. Mm. Ule wimbo ambao aliusema hauna hadhi ya kusikika pale.
0: Mm.
1: Aka uplay. Hebu tu play hizi nyimbo zako mbili zote.
0: Ule ule ambao aliukataa.
1: Alisema hauna viwango vya kulia pale.
0: Uh-huh.
1: Aka uplay.
0: Uh-huh.
1: Maajabu ya Mungu. Akasema kumbe hii kazi ina upako hivi. Mbona hii kazi mpaka imenishangaza? Ipo siku moja watu wakaba asema, "Hii kazi inabariki, iko taratibu kama ime yeye nadhani somo Adventista akasema, "Hii kazi iko kama ya kuabudu hii, ya kuabudu kabisa." Wakaanza kuambizana. Mimi nikasema, "Lakini moyoni ulisema haina viwango vya kulia
0: hapo moyoni."
1: Moyoni sasa moyoni nikasema maajabu ya Mungu. Kwa hiyo inakuonesha utasikia maneno mengi kwenye chochote unachokifanya. Ukiwa mwepesi kuyachukua maneno kama yalivyo, hautaenda mbele. Na watu wengi wamekata tamaa kwa kuambiwa neno moja, maneno mawili. Songa mbele.
0: Songa mbele.
1: Watakuja watu wakuambia unachokifanya ni cha hovyo. Songa. Chukua wengi wanaokutia moyo.
0: Hebu ngoja tumuombee kwanza mtu na huu wimbo tena. Na kuombea
1: mema. Asonge.
0: Na kuombea mema. Nataka tena nimpatie msikilizaji. Tunamuombea tena.
1: Mema.
0: Mema.
1: Hata akisikia mabaya, akazane kwenye mema.
0: Akazane kwenye mema.
1: Yes.

0: Hilo ndilo ombi la JJ. Sauti ya Mibaraka.
1: Unaposikia mengi yakisemwa juu yako, tunakuombea mema.
0: Tunakuombea mema.
1: Yachukue yale mazuri yanayosemwa juu yako. Yale mabaya yafanye kama ngazi za kupanda kwenda gorofani. Uwezo ukaenda gorofa ya tatu, alafu unataka upande ngazi moja tu ufike gorofa ya tatu. Never. Panda ngazi. Panda ngazi.
0: Panda ngazi na mmoja.
1: Panda ngazi, panda ngazi, panda ngazi.
0: JJ tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki.
1: Naam.
0: Ngoja nikuulize swali ambalo pengine haliko
1: la kichokozi.
0: La kichokozi haliko kwenye muziki. Natamani kuajiriwa siku moja.
1: Siku moja natamani kuajiriwa, na Mungu ni mwema, nitaajiriwa muda sio mrefu. Ninayo imani kubwa sana hiyo. Imani ni kuwa na hakika na jambo ambalo halipo. Sasa hivi sina ajira, lakini siku nikipata kazi Manase, Abel anakufanisha tena na Manase. Uzuri ninyi wote jamaa zangu.
0: Ni kazi moja tunafanya hapa. Ni ndugu.
1: Ya nini wote ndugu. Sasa siku nikipata kazi nitakwambia. Na mimi mwaka huu kama Bwana ishivyo, sababu nishawahi kumpa Bwana maombi magumu, mwaka huu nimemwambia huu mwaka usipite bila mimi kunipa kazi mtoto wako.
0: Umemwambia?
1: Nishamwambia. On a serious note, anajua Baba wa mbinguni na kazi nitapata.
0: Na unafikiri kazi pengine ajira unafikiri kufanya kazi kwenye eneo lipi?
1: Maeneo ya shuleni, kwa sababu mimi ni mwana saikolojia, nafanya guidance and counseling kwa wanafunzi, lakini pia vyuo vya kati, naweza nikafanya pia guidance and counseling, hospitalini pia naweza nikafanya guidance and counseling.
0: Kwa ulisoma maswala ya
1: saikolojia na elimu. Yes, vyote vimo.
0: Psychology na elimu.
1: Yes, education.
0: Hiyo ikitokea hata sasa mtu ambaye anahitaji ama taasisi fulani zinahitaji, pengine
1: nafanya nazo na pia nimewahi kufanya na nilikuwa nifanya na taasisi moja, nilikuwa na volunteer.
0: Ndiyo.
1: Kwa mtu wa Mungu mmoja hivi nilikuwa kufanya naye. Kwa hiyo nina experience ya kuanza kufanya hizi volunteering.
0: Haya. Sasa hebu mtu akihitaji kukufikia, anakufikiaje? Na pengine huu wimbo utakuwa unapatikana?
1: Huu wimbo utakuwa unapatikana kwenye YouTube ya JJ Sauti ya Mibaraka. Utakuwepo pale wimbo, lakini pia kwenye mitandao yangu mingine ya TikTok, Facebook, kote ninapatikana kwa JJ Sauti ya Mibaraka. Mtu anaweza akanifuata huko akaona content zangu nyingi, content zangu za mahubiri ziko kule pia. Lakini JJ Sauti ya Mibaraka ndio sehemu ambapo wimbo huu utakuwa unapatikana kuanzia leo 8/8/2026. Mtu ambaye akitamani sasa kusupport lile wazo langu la kuwa na vyombo vya studio, vyombo vya studio, atanitafuta kwa namba ya 0769094959. Tuko pia kwenye msimu wa makambi. Kuna mtu anasema natamani uje utubariki kwenye makambi siku moja, siku mbili. Nitafuta tu kwa namba hiyo hiyo ya 0769094959. Yes.
0: Una ujumbe gani kwa wote ambao wanakufuatilia sasa?
1: Ujumbe ninaopenda kuambia wote wanaotufuatilia sasa ni kwamba Mungu anatuwazia mema muda wote, masaa yote. Changamoto zikikukuta kwenye maisha, zichukulie kuwa hilo ni gorofa tu, ni gorofa ya nne, ambayo wewe unatakiwa upande hizo ngazi ili ufike kwenye gorofa ya ngapi? Ya nne. Lakini sio kukata tamaa. Kata miti, kata na majani, hayo yakate, lakini tamaa usikate. Kwa sisi wenye ulemavu na kwa wazazi wenye watoto wenye ulemavu, msiwakatie tamaa hawa watoto. Sisi wazazi wetu hawakutukatia tamaa, ndio maana leo tupo tunapeperusha bendera ya Bwana. Angali mwanadamu yuko hai, angali mwanadamu anapumua, angali mwanadamu anawaza, ana fikra, hatakiwi kukatiwa tamaa.
0: Hey, asante sana. Nashukuru sana kwa ujumbe wako.
1: Asante sana, asante sana Bel.
0: JJ, hivi
1: nawashukuru mno.
0: Hivi unaweza kumwambia msikilizaji kwamba hii JJ inaunganisha nini na nini?
1: JJ ni kifupi cha John Joseph, kirefu cha John Joseph.
0: Ni majina. Ni jina halisi.
1: Ni jina halisi.
0: Pengine tunapata anafikiri ni nickname.
1: Ah no. Ni John Joseph.
0: John Joseph.
1: Yeah. John Joseph, sauti ya Mibaraka. Nikaona kuifupisha JJ, sauti ya Mibaraka.
0: Sauti ya Mibaraka.
1: Na
0: asante sana rafiki yangu.
1: Sana sana, well, ubarikiwe mno. Asante sana, barikiwa sana.
0: Nakushukuru sana na Mungu awe pamoja nawe.
1: Amina sana.
0: Ninakutakia baraka za Bwana zaidi.
1: Amina, amina.
0: Vile ambavyo unatuombea
1: mema,
0: vile ambavyo unawaombea mema, ndivyo na Bwana anavyokubariki.
1: Na wewe endelea kuniombea zaidi.
0: Mimi nitaomba
1: maswala yangu mengi yafanikiwe.
0: Amen.
1: Yakishafanikiwa siku moja, amen, uje tule na ubwabwa.
0: Amen.
1: Unajua ubwabwa huwa unaliwa wapi?
0: Hiyo naiomba hiyo siku inatokea na mimi nitakuwa sehemu ya.
1: Kabisa kabisa kabisa kabisa. Amina sana, amina sana.
0: Msikilizaji, hadi hapo ninatia nanga katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza hadi hivi sasa tunapo weka nukta katika kipindi hiki. Kumbuka leo nilikuwa na rafiki yangu JJ John Joseph, sauti ya Mibaraka. Na ni tumaini langu ya kwamba umepata mengi na katika wimbo ambao leo umeusikia, wimbo ambao leo tumekuletea kwa mara ya kwanza, wimbo na kuombea
1: mema
0: utakuwa umekupatia kitu cha maana.
1: Na
0: nawe waombee wengine mema.
1: Amen. Amen.
0: Kwa heri kwa sasa. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Na Bwana akubariki. Tukutane tena panapo majaliwa. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa kipindi hiki. Asante kwa kuwa umenipatia nafasi nzuri ya kuwa na rafiki yangu John Joseph JJ, sauti ya Mibaraka. Baba, ameubariki ulimwengu. Nawe mbariki.
1: Amen.
0: Mtunze.
1: Amen.
0: Muinulie watu.
1: Amen.
0: Leta watu watakao ongeza ufanisi katika kazi yake.
1: Amen.
0: Wewe unajua Baba. Unao wenye nguvu. Unao wanaoweza kuona kazi zake. Baba, kwa kuwa anakutumikia na ameamua kufanya uinjilisti, kuwafikishia watu ujumbe wa matumaini.
1: Amen.
0: Baba, sikia maombi yake. Sikia maombi yake, umjibu sawa sawa na mapenzi yako.
1: Amen.
0: Kwa kuwa tuna imani nawe na hujawahi kutuacha, tunakiri kwako. Baba, tunaomba sasa baraka zako zisipungue kwake. Unapombariki, basi sisi tutarudi kurudisha sifa na shukrani. Kwa kuwa utakuwa umetutendea mambo makubwa.
1: Amen.
0: Asante sana kwa kuwa wewe upo pamoja nasi sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Barikiwa sana.
0: Amen. Amen. Amen. Amen.